0: varande malmannen. Det var så løs at Arne hester brøytingsene, så kunne malmannen halda balten i 6 sekund. Men det var ikke, om man sier, hevig, at malmannen jaunan hilde balten i 15 sekund, og vi kvart enda mer. Og det var en erbjøring for åkken domarer, at ja, hver skulle takke første steg til at onker gjør det, onker gjør det ikke. Og det var for løyt ånds. Så har man brøttet og sier at fra nå av, og takk om gilt i fjør, at malmæren kan halte bølten under 8 sekunder. De første 3 sekundene, de lukker som genka, og de 5 sekunder etter, da skal dømeren telle nye ved å vise tydeligene at han teller vi rørselig ved armen og han kan også bruke fingrene. Og ta i han har talt nye til null, da skal malmøren ha slett balten. Og gjør han ikke det, så vil hotten ha dømt til møstolige, og hotten skal altså takast at du syne, altså, som malmøren stender, eller du syne som malmøren er nærvig til hotten av flatsje. Og til dømeren, sjålover som avgjør, nær og i 8 sekundene telja nye, men man pleier å si at de telja nye, de dømeren ser at nå kan malmøren spille balten ut. Så hur man säger att det här gackna i spelen öliga väl. Och tog man så färgen i Holter vi att i samband med Malsparsk så ska Malsparsk tagas inom 5 sekund och till på samma mata att ta i bulten och komna litja och att då man säger att det är snacka dral på en så ute man säger från nu av så är det 5 sekund intill att bulten ska vara i spel. Och är bulten inte i spel så är det hotna. Og dømeren fløyter, og så løs at malmæren vet at fra nå av, eller at hans skytten som teker malspars til å bjørkjøre malmæren, at fra nå av, så er det 5 sekunder til balten skal ha vært spilt. Og dette sammen vi innkaster, og til øyne fra til at dømeren ser at nå er løykerne til røyer at teker innkast, så fløyter han, og så teler han. Og hvis løykerne ikke kaster, så vil det omkast. Nu är det långt en tog inchen så det är väldigt rymliga, kan man säga, man kommer att lösa till gång. Men då började vi kanske att det var sin nyfinchen till det. Jag sa omkring att distra började vi kvar att det blev flöjta ganska ojämnskött. Men det har alltid kommit i rattliga.
1: Och hur ser jag vad spelare här till att möta dig helt då?
0: Jag har alltid att öll damer bättre är bulten i möjra i spel hellre än inte. Jag kan ta en liten slöjf till det här, att det var ofta tos om var. Jag får säga att det är så ointressant vi var, till att det är en bojt tog. Men vi är lösen är att det här var östning allt annat arm var i rörkån. Så det är inte bara var som har gjort det, att det är en bojt tog. Så det här är gott i hela tiden. Att det här är mera spel tog, så man släpper undan ånejon, stäcker spelen och man kan minnas lojt. Att man ser snilt någon som Lien brukte för det var att drutcha tygna så näck som möjligt visst det visst ju urslide var så det satt gackna i tajmen att leva framför 8-0 och ta manglar några 5 minuter även så ser vi så gör vi allt för att vi kunde för att drutcha tygna ta inkast sent och ge en örn likare kasta till det var Jesus skulle kasta flita bulten för ära så in i hin att skjuta maspar det blir till mål så ta gackna spelen. Och i halvtid att de allra flesta damer heter väl. Och det är samma och ett annat som också är, som nekvar var säga, och jag har en tid här, är att de skäjar er, så är det inte så lös att lojkarna är lite lunch och för en kvar en pröjs. Så jag tar vita nu, och samtidigt om något reglerna, att er tar årsöjden till att de kommer att stäcka i, eller att onker har lagt någon eller fysioterapeuten kommer in och hittar på det, så skulle det ut och vara ute i en minut. I minsta läge. Och så livet vill i en minut, och hvis man är under press, det kan vara också lunch, så livet vill inte spela vid 20 minuter eller av tar årsöjden. Så det är hur ösning gackna.
1: Och ett annat som har ett synder av Tjärtje är väl om till dessa vattenstädjande som nu kommer.
0: Ja, så vattenstädjande är hvis jeg skal være pur ærlig, jeg halte ikke at jeg i her for fagbalsenskilt. Det er så min personlige mening at hatta er for løsninger i amerikanske sjønvarsp. Og det hadde ikke gakna fotball på noen. Trutja minutter til stedjer for å kunne drekke. Og tatt oss å ha drutje kanskje i nære få slurser av en vattløske, så standet der å ha taktiske fond, lukket som i håndbøltet, det man kaller løykbra. Så hadde jeg virket mer som det, heller enn som drutjestedjer eller kølestedjer. I stadionet er så vel utgjør flere av dem, særlig at de som er innelukket av tak, at de er kalt nye, så her er ikke noe mer enn noe 20 grader. Og fotballsloven sier at du kan ha drutjestedjer til de 32 hittaste. Og de som ikke er mer enn noe 20, så er det ikke grunn til det. Så det damer ikke vel.
1: Det er reglene som nå er kommende og gildt, vil det være verandre og gildt, eller er det bare galtende hese HM-kappingene?
0: Nei, reglene som er gildt til HM, det vil verandre og gildt. Det er så løyes at akvarion are 1. juli, da kommer noen regler og gildt, hvis noen brøydinger er det. Og det er reglene er som regel galtende fra 1. juli og 8. fram til 1. juli are etter. I fyrjun setter vi de reglene i gilte ta i kappingen byrger tjokken, det vil si at vi spiller kalenderer i stedet fra holvar til holvar. I fyrjun vil reglene setter i gilte ta i kappingen byrger og være så kalenderer. Så vi kommer ikke til å gjøre disse brøyningene som taler ned om nå, for en kappingen byrger neste år. Men det er så løs at hvis vi i et land til røyer, ta i bøkene skriver, eller reglene gåtekner, så kunne det ha skjedd det gilte. Det er veit at Osland har sett det i gilte vi var kjent i innkasten og så vidt. Det er minutter som vi tar seg om i Janne. Det er Osland langt sett i gilte. Det er at lovene våre gåtekner til IFAB er en uslenska kappen som byrja i. Så til et land i Guster som i Voit tar av sett i gilt. Alla hese launar vera galdande kommande år borster seg fra denne her drekjestetjen. Til hever UEFA boa fra at tar for å halda seg til veløyningene og til som stenter ui fagbosslovene er at det skulle vera 32 hitaste fyra kunne ha drekje eller kølestetje. Og det er, altså hvis man ganger bokstavlig etter det, så vil det mett undan hver en dyste vi har noen matingartøle, men vanlig praksis er at erta ligger det her om 30 grader, så hever det ofte ved løft en stedje på en minutt.
1: Hva er det, damer, annars det du vil se her til i samband med døming?
0: Men jeg har faktisk damer det vel. Jeg vet det godt at det er onker som kunne si at dommerne ikke har dømt vel. Her pleier jeg ofte å si at det er måneder å tåse ut fra tog man ser, eller at man tåser ofte ut til som man føler ved hjertene, og tog man helter ved en liv. Mer og damer øler vel linjene. Vi ble snakket om at man kaller det den reie traveren, eller om gotten er høy. Gotten er høy, det er mener vi hvordan jeg skal til for at fruspark blir dømt. Til linjene har man dømt og medtaler jeg vel. Det har vært godt flow i dysten, som man sier, til å si at det har vært lytet av nøyen stedjen i spillen. Og til løyker har vært lije, så har dommeren ofte lett å spille kort, hvis det ikke har vært en tydelig høveskei og så videre, til man dømt vel. En annen regler som var sett i gilt i fjør, til å være at best likkjiparen tåser. Det betyder att man vill släppa undan att han tar i domarna och flöjtar till döms för en brottsparske. Att så löjkaren som brottsparske var dömt emot er, inte skulle omringa domarna och så vidare. Då gjorde man det att det var bäst likkyparen som skulle ta sig vid domaren. Och så kunde domaren att det fyrde göra likkyparen under fragröjning. Det betyder inte det att inte löjkar ska ta sig vid domaren under dystnaden. Men nu också är omåtmäler och så vidare, ja. Her halte jeg at høyre har slæket løsynter. Det er damer og synter etla. Og så er det at her vi at de utskiftingene er som vi sier, Jani, at utskiftingene skulle best teka 20 sekunder. Altså fra det at løykeren som vil se at halvene at det er han som skal ut til dømes nummer 6, så sier fagbosloven at han skal være kommet av til noen annen 20 sekunder grinsjen. Og gjør han ikke til, så skal løykeren som kommer inn, boja i 8 minutter. Og her halte jeg da av slæka sin, tar her og praksere det, Men i halte at her er kommet et lydt synder gli av i svinsnån, så ångten er teget av synder langere enn det. Men bortsett fra tog så har man dama linjerna stærk vel, og i halte at domarne har gjort det godt i kjøkkengengene, og jeg vet vel at det er domarne som har finnet kritikk om avvis og støver, til dømes vær franskmauren Clement Turpin som dømte norra England nekk kritiserer over tog at bøtteren sikst vi har kommet nu i en kameraveir, og det er mulig så, og det er ulike avhøpet, men det er nok så ringt at jeg kanskje, er det også en tema skal suttje, altså veiren til snakker som man vanligvis hukser om, men så det er veiren til det som man kaller for avhøpkommende i fotballet, og kommende i veiren, så skulle det være bygget at vi er en oppkast, det ble det så ikke, og England skårer. Det er avhøpet, men bortsett fra sårnene, så är Madama joggengängande väl. Hette nog så näkt till att de europeiska damarna har klarat sig öliga väl. Jag tar er i högt meton i hela tiden. Men de domt väl tar suramerikanska, eller visst ska säga Argentina och Brasilien. Och här är en amerikanare vid Östne. Han är Östne just väl. Men så är det onkel är det som klarar det knappliga så väl alltid. Men John Gengar, så hur man damar det väl, ja.
1: Du fortalde mig några lilla stortliga söv och Arnvid Birja och att du var själv över äcklöjare, inte som man är som damar.
0: Ja, det är således att när man rör sig runt i Europa och är äcklöjare och så vidare så är det imust, alltså man ser nybörjare och man ser rönta damare. Och jag har varit äcklöjare i kvossos för två mån, äldre mån. Och en italienare som heter Maurizio Mariani och en annan som heter Sandro Scherer och Ivan Bebek tar avgavis från Italien, Schweiz och Kroatia. Tar här vi alla ägglöjt, men tar här vi inte alla viskar som domar under HM. Tar här enten vi fjordomare eller vardomare. Men det är nog så tjottsamt att sitta hemma i stående och hytta att domaren kommer in av vattlen och så ser man att han tar domaren ägglöjt i fjord eller fyra och så vidare. Så det är synder av följs.
1: Och ett annat som Östny är inåt nu, Larsen, det är att spelare inte må hålla för munnen.
0: Ja. Först vill jag säga att jag har alltid att det är en öjlig ovänne. Alltså, mer överhuvud stammat att lögare kvar jag förstår sig och skulle hålla för munnen. Jag vet väl att sjönvarpet där finner du till att du zoomar in och så har du munavläsning och så vidare. Och i skiljer det kanske visst är också taktiskt man ska säga. Men vanligt prata med lögarna, jag håller att det är en rattelig ovänne som släck kör hemma. Och det är så löjligt att det är öljandet fokus av att man inte ska vara rasistisk av att nå täta om man är väl. Det är väl imisk attack jag är det för någon annan så gärna så sa man är en atletisner Premier League att Baylager domar för nyra knä och så är det och det var också ritual som måste vara mot rasism och man har gjort imiskt och UEFA har nekva lojregler vi vore kända tog. Men det som är hänt och har sett eld i senaste till er att onkel Löjgar kan ha tagit blusen, alltså krejan upp för munnen och så och tåsa, man säger, i djöknen blusen så kan man inte avlösa munnen och sagt något rasistiskt via mödlöjgar och till det som man slär ner till inte till att vi två villöjgar kan ska tåsa synamittlen kan ska ta taktiska men till det är mot det rasistiska och till damar faktiskt väl. Jag har alltid att allt rasistiskt till skulle vi slige så härst ner att man inte kört att.
1: Att änta, Lassen, vi kan gå till avduka till er torsdag när vi sitter och pratar samman. Och vet att du inte urslut i löten av Disney som verror i kvällde mellan Frankrike och Spania. Men jag kan så alltid spyrja dig, kvann kunde du också där att säga i finalen?
0: Ja, det är... Man ser fyra gål i efter. Det är dystren som är kvalt mellan Spania och Frankrike. Och så mellan Argentina och England. Och tar bara dystren, tar boa från Göske. Själver heje är Spanien och Frankrike mellan favoritterna. Samman vid Brasilien. Men Brasilien är så utslige. Och är alltid själver helt vid Brasilien. Och så nu norra. Tejlien är så utslige. Och så är det här, kvarin skall så halda vi. Jag har faktiskt omgång själv, omgång favorit. Jag vant jag dystern kvällt för att vara gåer, spännande. Men själv halde jag att Frankarujtje har spalt tjotan och fysiskan fotbollt. Att de möter med Spanien har spalt öliga tekniskan. Men tar över öliga donalier i värjene, spalt värje kända fotbollt. Men är det också tjätter av att de har skorat för famal. Så är spänter på dystern kvällt. Så är här en hettlig lösning till Frankarujtje. Alltså jag är ett eller annat lugga glavor kvar att ta emot vinner. Men jag vant jag Frankarujtje vinner. Och så är det hindustrun i andra kvällt. Han är särligare. Tog jag att minnast av sinnet ta i Maradona skåra i vi hånden i Sundtöj. Det blev inte kallat för Guds hånd. Och nu kan ni släda vera vid att komma vid parentesen. Tog jag att er talsmål för var, hej var, vi ta så att stovan kanske ska vara annorlöjs. Men tillhörde vi lite på ett nu. Jag har ångkande hilt vid England. Och jag har alltid hälsat vid England. Men jag har helt ångkande hilt vid Argentina och jag har alltid hilt vid Brasilien. Så här är jag synte två bytter, så jag färger lycka som att leda tävlar uppe. Men jag var inte med att England var utslig. Jag vet kanske inte att han populeras i mittelfalken till att det är öliga näckfalkefärgen som handlar i England. Men jag har enska landslig har ångkande när sagt mer, det är ångkande tändra mig ordentligt att jag har hukt. Så jag har vi ett land och steg en av ögon om att jag har varit Argentina och Egypt att jag har varit med Frankrike.
1: Ja, vi får vara så spännande värre och tack för att vi kunde stöka några gulvet och tjata Lasse Isaksson.
0: Själv tack.
2: Sommarmorgon.
1: Ola Søk og Kappa Retten, hun vil at du gjør, trutje løykere vi i Hesafer, Davor Birgesson og Løy Brun Møller vi for treje fer, og Jutta Linklet røgnet seg av første sinne. Finne Kåpa hever vi tja, og i Sjønlager hos noen i havn.
3: Hei!
4: Hei!
3: Hei! Hei! Hei! Hei! Hei!
4: Hei!
3: Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei!
4: Kanske. Ja, kanske, men jag håller inte för att jag just is nu.
3: Vi gör allt själva så.
4: Ja. Yes, det är... Vi vill ju kampen.
5: Ja.
3: Alltså, det är... Det är tjoj. Kursen klattning inte, och så... Kursen brej i håndarna.
4: Ja.
5: Är
4: det nägra? Tänkade du det?
5: Engel,
3: du
5: poängte.
4: Ja.
3: Är du kanske inte vaknare än?
4: Jag är akkurat där vi rörde med färdigt.
3: Alltså, jag också kände ett eller annat pröjser eller ett eller annat, men det är inte jag.
5: Nej.
4: Så du har en person i klattnedje. Kväffel person är inte i klattnedje.
3: Det gör antingen politikare eller vindlösfolk.
4: Yes. Och för att hemma är mer sannolikt att gänga vindbreje.
3: Oh, Liverpool politiker. Good one.
4: Okay, jag vill försöka att om nu. Stor spänger.
5: Stor spänger.
3: Vad ska jag med Liverpool? Man ska inte ha också snacka om, va?
4: Ja.
3: Men jag undrar visst det är kemi ut nu utvart men så vidare allt då.
4: Ja, nu vidare allt. Ja. Borde kanske bara förklara alla premisserna i den sketchen där så
5: det är. Ja.
3: Hej tid, Army Farage, jag har sketch nu på en tv här sketch.
5: Ja.
4: Det är en förklaring appendix vi faller.
5: Ja.
4: Ja. Det är också vanlig kabarett tänk håll det att man inte fänger alla punchliner
5: och allt. Ja, vi tar skriva det och inte och kompis.
4: Men jag har just några för jag hade för rent att det var så grejt som
5: jag gjorde det. Ja, men det var ju så kvar för när det kunde alltid bli mer grejt.
3: Men det är så tror jag. Och till två Löv och Jutta. Ja. Linklet och Löv Brun Müller. Ja, och så till Davor Birgesson. Halt det intervju att i fjör resne. Så tror var vi i fjör och förra resne.
5: Mhm. Jeps. Det är tre för. Som då säger, jag är bachelor.
4: Jag är bachelor.
3: Ja, du är som vi tror jag.
4: Det är tre år, ja. Alltså, vi har tjänat nästan. Och så, men man kan säga att jag har gjort vid inte allt. Alltså, det har varit mer bra som läkare eller så. Men jag har, alltså, så jag förut har vi just fallit där, så jag stod där. Allt det som man kan vara rätt. Här ja, så det är tre förna. Det är tre år vi har man gör allt.
3: Kan jag ta just det till just kabaret för?
5: Nej, angående. Så det första för jag mer.
3: Hur ska ända du här?
5: Ja, jag kom att känna Dava till att likely så ska jag ha ska någon. Och ja, så spurte jag mig om jag ville vara vi. Ja, och komma att känna Louis och Dava som gör en gockedans och ja. Ja. Så ja, så spurte jag mig om jag ville vara vi. Ta som det är så väl.
3: Hur spurte du han om hej hur var vi?
4: Vi var att det ska här och ta så vi hade två linjer man kunde ha skriva Sky eller man kunde ha hur sa det likelista Sky.
5: Ja.
4: Ja. Yeah. Och jag var att skriva Sky någon och just där var och likelista Sky någon så vi fick det förnöjelse att släppa skriva näka och så jag där framförst vi en time menu kunde jag känna garanta. Jag sa just att spela det och jag hade helt gjort att spela det väl. så ja, så vi tar oss runt där och var fresh på det. Det är det viktigaste att vi kan berätta man är fresh.
3: Ja, hur säger du ja?
5: Jag är också bara att det var a dream come true. Det var cool. No. Ja.
3: Du var sysk att du var färdig till.
5: Nej, kanske inte. Men jag tror inte ordentligt väl. Jag är uppvuxen så att vi kör honom. Jag kan falla hit ett. Så nu också att jag släpper jag som äntligen bröda. Av paddeln. Så.
3: Inte jag till en äka kjält, men till det är bara tro i. Queer är flera?
5: Ja, god spurning. Jag vet inte, vi var faktiskt öliga sånt där vi är. Alltså, vi är tulliga vi är, men vi är faktiskt skulle finna några folk. Det är inte så bra väl, vi har spurt en rikvå och ången hej tog. Alltså, och det är sådana G-festivaler och sådana personligt ölasökande. Det blir öliga speciellt, alltså vi hade att man ska ut och ölasöka. Folk tog med öliga väl ölasökna. Alltså det är ju i oss nu, men det är bara till Sirius. Tar man ner här så är man här alla ålasökna. Det var ju bara tog till. Så.
3: Ja, tog ju runt detta. Över. Det är tog jag krävande. Ja. Alltså sedan några år. Hvordan jag forskar för och jag heter att göra en kabarett?
5: Jag gick nästan ett årskan. Alltså jag finns med fru för arbete en halv månad så jag kan göra det här. Och så alltså arbetar man kvantiga. Och det sista vi knar arm premiärerna sker ju inte. Då tar arbetar vi Atlantien. Och tar fem av dessa hinfälsen in tonläggare och ljömen och ljösmän och finpussar allt. Och så är man i alla ålasöknar. Men det är alltid att alltså, man är mål på att han går och matar annat. Man är, alltså det är så stortligt. Så det är liksom, det är en dålig mat jag brukar ålasöknar på allt.
3: Du sitter här vid kursenar tälte. Vad är det du arbetar vid?
4: Alltså, vi hade den mesta skrivit arbetet i Just, som så. Det hade ju faktiskt varit rättliga gavar tog vi har skrivit. Och för vi gör gnare kvät i byggvifärgen då. Så jag har inte följt vidare vid utgången kvät vad händer. Så vi har öliga gavar tog vi mot skrivningen alltid. Och vi har varit på allt någon runt. Halt i faktiskt attlar. Så nu är att röna där och göra några justeringar och brötningar, finna bonar och rekvisiter som skulle göras och ljus och paddel och sånt. Och så vänjer jag det. Vi är faktiskt beredda om att vänja det nu. Så det är faktiskt att gå här till. Det är faktiskt ordentligt gott. Det är alltid något som, när man bor i Thailand och kommer hem så är det väldigt intensivt. Man börjar skriva in sina kanske första juli. Alltså, så här är vi väl av det. Det är bara att göra bara nu i det. Det är att just arbeta på faltare och plakater. Skriva det och klippa mynter till och kommer.
5: Det är bara att inte länka tog i faktiskt förföljare.
3: Välja lite.
5: Men det är som Joshua kommer att öma för faldaren i år. Han skulle vara flör suger uppe i lejejöken. Det är alltid en äka som är mega sålt. Det är ordna plakat och faldare och sån lite ting. Det är alltid det är stort lite detaljer och jag tog in till ordna väl. Så jag släpper skriva om kvann annan och allt möjligt sånt. Yes. Och sen tackar jag inspiration från gamla folk här. Som vi tar varje gång. Känns sig stort det också.
4: Det har diskat det gamla. Det är så coolt.
3: Det är en avs avbörd att Sandra Fjärn är kabarett. Det är att du kanske fänkar till det. Det är ju en gammal sivänja som och när jag som tror jag inte känner, när jag kommer följt sig. Följt du är så arbetande som att ni är hon.
2: Ja, allvarliga. Det är en stor arbet man nu tidigare har sett det. Ja, ja, det har hört till. Alltså, det är inte alls så gott en kabarett. Det har man vara vid. Ja.
3: Nu nämnde jag att det här var tid att skriva sketcherna. Nu hade du så prövat där av scenen, av paddeln. Hur så rikar det här?
2: Halt det rikar väl. Alltså, vi har liksom, ja, prövat det och vi talade stort lite. Så det hoppas jag är snett att det innehållta.
3: Vad är det som hände vid sketchen om du först har en paddelrund där?
5: Alltså, är det ofta så ser man på en och kvart inte rikar. Det är en sån showtans att man börjar ha det här huskat rikar inte. Och så släpper man nästan på en av en arbete vid kvart hur så pop du kommer uppleva till honom som vi tar skriva ner. Vi kvart är sådja. Och så kvart är viktigt att se vid åren och kvart kan man se vid kroppen och sådana ting. Och jag hade inte det bara så stort. Det är bara så stort att vara ute i paddeln och arbeta vid flännen och rikvå. Och här kommer sådana knutsch hos gott om man är här ute. Ja. Det är ordentligt att det är här som vad heter det? Man blir inspirerad av.
3: Sketsna får flå.
5: Mm, ordentligt, ja.
3: Men allt som är här där vi är färre av paddeln det är värre sånt. Man skulle jökna den. Det är det vi, som du själv säger, man finner det här att det inte rikar. Man får nästan man är till examen i hinnan och röns ut bästa när man sitter skriva när det går sketch men ja. Man färper inte in personen att lämna och man hinner inte det alltså.
4: Det känner vi allt till så att säga allt ja. Det är, man är ju stolt hos Gott och uppgaven är att förklara det i första omfärg för kvarn öron här i rummen och så är nästa omfärg ångstfäggnät för mitt latera till det fälsigt som sitter ute, det är det som uppgaven. Ja, då. Ja, så vi då lite några sketcher från sista arvaren och fyrdjärs ni. Och till det där blev jag stolt lite. Jag minns det här ena sketcher för som jag blev vid sig. Alltså, jag helt enkelt var så rävliga stolt lite. Och jag fick inte hinna. Jag fick inte tycka att flänna. Vi flänt till flänt ganska ett mer. Eller vi flänt till ett kurs i stolt lite. Jag är där vi har droppat. Och jag hade prövat att omskriva något i att. Men för mig är det nog en sån sketch som bara är till som är en inte stortlig sketch som för övrigt. Men vi hade vi då att ha bättre. Jag skriver ska nu. Jag hade bättre att söka nu kvalitet som inte räcker. Det var väldigt frustrerande så står. Att allt vi inte räcker och skiljer sig kvui. Men det du vill söka är att det är karaktären för Luigi. Eller att det är att premissen är okej. Eller man skiljer sig eller kan man är. Eller vad det som händer. Så.
3: Och så är det att vi vantar vi att hon ska ta ur i förhållande. Det kanske är ordentligt gott hos gott, men det är ju det ska bara lycka och helt lite till så alltså vant det där man dräpp när vi får önskna till
5: ja.
4: Det är en sån fas jag hade han över. Och jag hade man ska bara ha hjärtan och börja yes och så börjar man spegla att kombinera det och finna det av kvart eller något som ska bli det ena för mamma nästa kan jag out here så jag kan nu ge det till eller vi ger inte att här och ja. Men nu tar sig de arbetet igen. Alltså, jag har ju också haft en sån här som en arbetet. Jag har också haft en som en hajer på en måte. Och det är ju jävligt stortligt. Det är fantastiskt att släppa tvattliga en hela månad. Och att arbeta vid tvattlen. Och kolla då i gasarinen eller flöske. Som andra för att kunna jobba. Så det är mega, mega hyggligt. Och fantastiskt att släppa att göra det här. Och släppa pröva det av för sådana konfälter. Alltså det är fantastiskt.
3: Ja, det är ett privilegium att släppa. Privilegium. Hur ser vi att arbeta där senaste delen till senaste viknar?
2: Jo, vi har mötts så gott som kvinna och tulla. Jag vill arbeta väl samman. Flända nek och läser köknen, öva och nu är fallet där och allt det som är vid skrande som är tidigare sin datoy. Ja, och så har det börjat att göra det är gott samstår. Alltså, och vi kör härsta. Alltså, och så är också därför ännu mer intensivt nu den nästa veckan.
3: Du ska finna bonar nu. Det är ju kattlar någon till färra eller för att det är lite utanför husgästerna.
2: Vi tar vi kattlar någon till Ankron och får ni åkors. Och så har vi två som åkors ska det rika till kvät. Så åker ska jag liksom säga mast och läsa oss, ja. Tjejas till och sånt. Ja, så det är kört livet här. Men det är
5: gjort att du då är det.
2: Ja, jag lade om till att säga mokkors då. Ja.
5: Men annars är ju tjattlaren han fotlar i bönen och klävon från P1. Per och Paul är väldigt skröjda här åt det slägen. Här är såna kläder.
2: Ja.
5: Så här finns det möjligheter, ja.
2: Ja.
3: Ja, men spännande är, är det några som vill röra sig annars och jag har emot underfärden här. Jag vet inte att det kunde vara paddlaren eller...
5: Jag tittar på att formatet är sin analys bättre att vi är tre. Här ska man bara börja huxa sin analys till att alltså, så är det slugande tog för att är paddlaren och skifta kläder så kanske mamma Jason Greenbush ur det här stövna. Nu är vi tre och där må vi tacka härifrån. Och så här vet jag att sin tur näkra bröjdingar vi tonläggar om och så har det forskjellige arkord som har spillet av tonelike og så der. Ja. Men, altså, sketsjen er nok så like, eller samme, ikke samme slea.
4: Jeg heldig, grunnen til at det er nekta samme, som vi har en tonelike, og så har vi noen jo-mynter som vi produserer i arren. Og så vannet man skjønner det er gaskende til bedre, til man lærer nekka hver start. Altså, og de tar sig om att jag fänga på enche att jag tar kom in där och vanande för att falska fänga där alla så det, som sagt med alla något för det allt hur kusse grejt man kan göra det så vanande gaskarna ska ju nog bättre men annars alltid framåt grund att ända samma och skiften är ju också något som tänker för att mer intensivt att hur tror
3: jag men till för den sjögar
4: vi för den sjögar ja men vanande det är inte något som folk får att uppleva negativt i alla fall
3: och hur vill du bli en till äldre tabunar och titta vill jag skriva ska ju såna ganska är syns att sast ganska är snäter. Men utöver gå ett när vi processen och vi kapitlet som helst.
2: Tack för det. Tack för det.
4: Tack.
1: Ja, det är väl för Koba som har ju varit inne i golvet och i Sjönlagar husen och här heter Janta Bridgeson, Louis Brun Müller och Jotto Linklet och i Vera Tetroy och i Färra Tagaser av kabarettene, eller så kabarettene och i Arm.
6: Sommarmorgon.
7: Att det var en sammandrottare ur sommarmåttene från HR.

og i munnen spekle. Vir lute sjolvan se. Her og der

hatta var varslan. Men att det till två lör för ett. Nästa är sommarkvöld. Till efter ischning från Rindal. Utsättningsna i Karbeck. Och det som är särskilt här till att till solister som är vi. Den första solisteren var Nomi Andersen Arke. Och den nästa solisteren var Hanne Marit Mordal Iversen. Vi tar i fotlar långt sommarkvöld. Första från 2016. Och så igen här från 2022.

0: att ta kan hämta kött.
1: Vi skulle vilja öliga gällig och så vänner att jag långt och kan vara komma och på plats kanske långt och början av nästa år vänner. Och ta långt här strajet till så att jag får en ändalig en frihandsvattmåla som innehåller mer än bara fiskavörer. Ta till så några år att få ta på plats.
2: Säger Barbro Nilsen, landstyrsmäver i Utarudges och Fischivinomalen vid Ekvan Jakobsson. Majrum hette uttöjntnum av Dövra. Franska tjauartinje är kvart i Jörskvölde för en uppskåde att löjva visknare dess hjälp. Ta bäst till vaxen som är franska rydgesborgare eller som byggvå i Fräklande och häva olätjande och dejliga sjukdom. Tjärtje om visknare dess hjälp togs upp i förrjun i var efter att etiska röje, sjukraröktar etiska röje och sifröjsnämten Tjafellan och Förstyrssalarfröjningar skipa och för allmännare rastävna om ämne i april. Vision Desk Hjelp er løyvd i London som Holland, Schweiz, Kanada og Nysæland. Nuts kanning som amerikanske granskingarstånderen Pure Research Center hefur gjørst viser at flere folk kring heimen nu er ugjærligere om Kina enn USA. Kanningen er gjørt i 36 London og i 25 av Taimund sier flere seg være ugjærligere om Kina enn om USA, det skriver BBC. Særlig i Spania, Indonesia, Italia, Grekkaland og i Kanada er jo folk våren gjeldigere om Kina, viser Kanadjen. Når kvalte Kina i minimum enn USA legger seg ut i vidskiftet til øren London. Seks land i Kanadjen er jo fremvis gjeldigere om USA enn Kina, talen er om Poland, Philips og Jær, Sur-Korea, India, Japan og Israel. Kvørstje Xi Jinping etla Donald Trump eru høgt i metun, men Xi Jinping klarar seg betri enn amerikanske forsetun i kanningsne. Og så er vi her heima. Torit Vang Fredriksen er sett i starv som skolastjauri i skolan om Villakmanna Breit. Her hever hon veri lærare senaste årene. Hon tekur við starvinum 1. september. 15 umsóknir voru til skúlastjóra starvi. Og í fyrra umfærnum voru 9 umsóknir, men undir viskastjóri kom við endurlýsing. Høgni Johansen, som hefur verið skúlastjóri síðan skúlin var stovnaður í 2008, hefur sagt sig úr starvi. Og í skúlanum við Løgmanna 106 og trúsi næmingar næsta skúlaár. Her eru 33 fulltíðar störv sum lærarar. Og i vikene hava trutjer börja vera slæpaier til lands. Torsdagen slæpaier Rescue Sverre ein båt av Sørva. Båtren var vestanfyrir fyrjart og han fekk maskinbreg. Og i jar slæpaier Rescue Løyv ein båt til Nølsjær. Båtren var i Nølsjær 4 da han bæ om hjelp. Og Rescue Ivan var i jar etter ein båt vestanfyrir. Båtren var slæpaier til Sørvås. Så er det vever vannar, lyte låt vestan minnen 5 meter om sekunde, og i støvun smaskudja, sol og iverøver torst, men ekva stendig mjørstje og tam. Som fralje klornar, mest estan 4, men i støvun framvis mjørstje. Hiten 12-15 sti, og i støvun opp i 18 sti. Og i natt låt eller frukslåt av utnerinje, trutjer til 8, skudja eller holdskudja, kanska mjørstje, men i støvun mest undan 18, smaskudja og klost, edla klost. Hiten er natt 8-12 sti, som lyra 4 parten i morgen, 12-14 sti, og i støvun opp i 16 sti.
3: Vi sender morgenlesteren. Marion og Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 101, og i øye mørskon fram vi vannsens renter, til salmer nummer 101.

0: vestan fyrir, men her låter østen om man, lengt om man fjallene. Estan til og Sorøyden, her østen vil noen glott fra seg. Ikke akkurat en vevmynd av Akrabeidje. Jeg har vært av klost til Johan, men nå at den norske fløtje.
1: Så det är sälja, norran, fjörs alla ur havnen som du säger och norrätt och rätt. Alltså hållen sast.
0: Det är att det är en sån riva i skogloften som är från norra stad Estrøtten Strømøtene, där är Kjøttmøk og Øye og det är sånt nöjt jäk, kvar klart vid kvart och kvart i mjörsten och så såg jag sånt alla i Skalafjöre. Ja, här som tidsit i havn är det nog klart, men med så kär av Arjaland och så är mest kär av honom. Så det är nog så knuskast.
1: Ja, och gå så värre dävren det så annars.
0: Det är lite låt med svästan och så det är inte vinter till att flytta när mörskan. Så detta värre har löj väckre där nekvadenen. Ta så ta solen 24 sig och fäpp fram i att så för att lattna lite sent. Hit nu det är han värre för att 12 och en 15 steg, men her som sælst det fremme at, og undan 18, her var det ganske løten opp i, ja, vi vant opp med 18 steg.
1: Ja, og, så lykke.
0: Ja, dette var det mest å vekke til i 17. Farsten til kveld, da hakket han opp i utenring, og det var et frukslåt opp i 8 meter om sekunden. Skutje eller halskutje, men fremvis nørste det går stanna. Men natten till City Hall under natten. Så under natten jag väntade att det var helt klarare och utan natten och för par smörgen allt gott väl. Och imorgon där hittar ni natt 8:30 timmen men så där för par smörgen så vart alla lys som i där ganska helt salliga. Och den säger stil här alla är som det var rättast.
1: Och verkligen imorgon blir det något detsamma.
0: Det är att lägga samma utningar och det låter väldigt svalligare men som nämnt upp i en sejanste annars i röver med den 12 och första.
1: Ja, fint Knut. Vi tar höra stator i morgon och tar färre vid oss nya tåsa om vikuskiftesväckre. Tack för dig och i morgon.
0: Ja, men tjärs väl.

0: Nei, det var jo La Vere, svenska duetten Axwell and Ingrosso i 2015. Og etter leget til Katlas 4, Sun is, eller The Sun is Shining. Klokken 22:30, nuttjo. Og i kjørskvalget er jeg Ola Søko Kauru, fest og venngjengjene, og hun var i lærerskolen i Havn. Vi har støttet Asbjørn Bertelsen, Kauru, og ja, god morgen, Asbjørn.
1: God morgen, Asbjørn.
0: Ja, hvordan er det vært ditt nå i kjørskvalget?
1: Jo, det var jo der jeg skulle hatt noe mer spekkfot, og det var om det 300 sanker her. Det om at det 300 som tilmeldet hos Sver, og det var jo noe man klarer å så det ganske oppe med til 300.
0: Og hvordan gjør
1: du? Det er veldig opp i høttene.
0: Ja, hvordan gjør du nok til vi til?
1: Jeg ser det nok, så kan man si at det er veldig mye til det her, og jeg er veldig spent på han, nemlig hvordan jeg for å komme og svart, og jeg gleder meg om ikke jeg vet, sånn jeg har valgt å synge vi gjør.
0: Hva er den aldri vore og sangkarrerne, eller er og sangkarrerne og i?
1: Til det er, den største parten er det som man kan kalle den gode gamle gærkant, det som er år etter år, og har vært nekv år, nekv fortalt at det har vært nekv kom til man gjør alt, og hvordan nekv år det er, og det er sluttet. Men her er også ordentlig meg som er til tiske fer, og noen er helt unge, så det er til ordentlig sånn.
0: Og er det da folk som man kjenner ur sang ungkvarven, og du vokser ganske særlig at de inngro?
1: Ja, ja, det er det. Det er de aller fleste å synge og i teoren vantlagt. Og noen feir som ikke ser det, men jeg gjør jo det til aller fleste og det er og kanskje det er som man vil si at det er til innskjøp.
0: Og hva er noenlunda jant bort i midtelen kynene?
1: Nei, det kan man ikke si, ja, men det er helt vanlig i kurverene. Da er kvinner bedre som på her. Og nå har vi kanskje sammen de har tørst det, at man skal skrasette seg og til en parser, at man skal ha noen tøl, noen tøl. Og jeg snakker hvis det er 20 år, og det nevnte det at det var å syske Tvortvinger er jo kvinner og en tvinger menn, så hundra sopraner, hundra altar, og så er det halvtrusk tenorer og halvtrusk basser, så det er et mektankør. Så balansen er ok, det er ikke uvanlig at det er flere kvinner enn menn.
0: Og hvordan er det at venje er et så størst kør?
1: Det er fantastisk, det er ordentlig så slett. Det er ikke nærkere møvløkker, altså, det är 400 vanser vi bara kan man säga. Men man ska bara då och sucha till 400. Alltså, det är den största kör så är det som det största leo. Och det är fantastiskt bra. Första tona av leo är det kör öliga vi alla görs för det. Och folk syns av hjärta och är klä och smutlande till simpelthen så läckert.
0: Och det har gått ditt Atlas Grånna och Jacknon?
1: Du tar väl målet som man gör att komma till någon alla sanchen här, vi sitter inte åtta sanchen och som går ut från 22 mer och vi kommer till någon alla åtta det är lika åker brått i de sanchen som vi inte har sanchen och som vi så färre att göra för allt vi till ternast och vänningarna, vi tar var fyra vänningar så tror jag det är rätt så det ska nog gänka vi kommer till någon i den sidan kanske 95% av programmen i Kjörskvalt.
0: Och så vet du att skrajen blev mottagen av sankaren?
1: Jag har alltid, alltså, att det som jag snackar vid det var så positivt. Det är ganska sin drövelse. Jag är ganska mer rytmisk körlöjare än det som är väl av. Och det har ju så sjön till Arthur och i programmen och just nu stod det någon som är för sin chat. Det är ganska, därför ganska låga sin drövelse. Örvse än det här var underfärden är och det ska alltid, det ska spekla för det som är kul att göra och det gör vi mycket förstår.
0: Jag går så ta Örvse månader då?
1: Ja, jag har ju en rytmiska kul och bakgrund och det är spektast i maktan som jag inte visste i och till lånen som jag nära fram.
0: Ja, og til jeg var jeg vel skilje, Atar.
1: Det var omvendelig, jeg vel. Det er aldri jeg også her. Altså, du skal jo fortidle deg til jeg og jeg tror jo ikke sanger her som ødler vanlig og synes jeg, og det er jo et vel kjør.
0: Ja, det var som sagt första vänjningen är och ankra tillägningar som korsning skulle göra, ställde du?
1: Ja, ja, alltså vi färdar nu i halvt vid att arbeta tillfärden vart länder och sankar nu i köknen tillfärden och kunna färra hemma fyra veckor sig och sånt. Och nu färdar orten i halvt vid att ge ett till gåan till omlag. Så det här tillägar vi på den nästa vänjningen där.
0: Hvordan er ferie et slukt kvöld annars frem, og spørsmålet om du har ditt saunast første ferie som i Gjørskvöldet?
1: Ja, det er ferie som er frem, at vi begynner i Sintja, så jeg legger ut av Bærbøynt klokken 6, vi vant fra klokken 6 til Nuttjo, og så presenterer jeg Gjørsambandet først, jeg var velkommen og noe praktisk ting, og så fører vi til gang til programmet, og jeg tok det ur en til andre, jag började med första sanche och så blev det här sort häfte. Vi höll en sanke nu och tog det simpelthen ur en till annan. Och så betyder det också gå och makt i arbete på. Så vet man när man kommer och kan allt. Så tog vi en och en sank och arbetade och lite under vänt och omkring sank så vi höll kök någon som är sin latter och sådär. Og anker brukte den lydsen må jeg tog på. Frem etter ferd så tror jeg på samme måte at det som vi doer at det ferd vi lagt i vår, og så det som er sin tur torsfører, det er for man ordentlig holdt vi av vennia og terspa og sånt.
0: Ja, som er Sanger Skelman, Sintja, og hverjon er i ærer kan stå så sjølvor velja skilje.
1: Ja, det tror jeg treter vi tar man når jeg spurte av hverandre kjøler jeg i Ølasøk og kjøler noen. Det är den första sangen ska vara en salmer. Och så är den näst syste att det ska vara Torshav. Och den syste till Tjövsankren. Och så omfram till det så ska skrajen vara omlag i en halvan tyma. Så tar trutje, eller tar bajer syste och tar känna Gårdsangaren är väl. Så det är kött och lätta vänja. Och hit kan så täcka långt och tog.
0: Ja, det där var fyra vänningar som sagt när sjönas dit attor.
1: Vis vänning attor som det där. Och ta sin jävla attor i trutja tummar.
0: Och jag skulle lära någon att det är, om man så kan säga ut sälta, alltså det är inte rum för flera.
1: Nej, kanske man skriver ut i jar att nu är fullt, eller så kör det fullt och det blir inte till att teckna sig långt. Det vanliga är det där så snart att att när vi kom en satt nu och så är men det är simpelthen rum plastmangel ser jag vid slapp nu. Nu är det det som släpper vi som har anmält oss.
0: Ja, så mot det är gott att lära någon.
1: Ja, jag har anmält lära nöktor och spett.
0: Fint oss Björn Bertelsen, tack för att vi kunde slå på tröjen, tjatar och ja, bäst då ett nu.
1: Tack för det, och tack för att du måste vara.

0: Nothing's done.
1: Oh, hey, Leute, hey. Was doch?
2: Hey.
3: Hey.
2: Hey, das ist ja nett.
3: Nee, tag, schon da jetzt.
2: Hey, ach, wir kommen ins.
3: Ah, ja.
2: Mein Gott, kommen.
3: Jo, tag.
2: Hey, ich heiße Leot.
3: Ah, nein.
2: Men, da wäre nur gelohnt, ja.
3: Okay.
2: Så jag vill några mindre träd här och här och så ett extra mer. Så börjar det just, men ja, det är inte minimalistiskt. Här är en heavy video förresten, så det är ju helt liten. Men det blir en sån här stort och kört motorfilmer här inne.
3: Under trapporna, eller?
2: Ja, det är för att sitta här i trapporna.
3: Ja,
2: och så filmer här. Ja, jag vet inte, det är helt enkelt gamla trappor.
3: Ja, som inte som är lukkade för.
2: Ja, akkurat. Jag har inte bara brukt plåser som bäst partiler inne.
3: Och kan jag förstå vissa av dem där inne?
2: Jag har mynter, mötamynter, och så är det mötafilmer som jag gör. Det är faktiskt en värskattland fram när det är massors uppbyggning. Och då har vi ett uppgav att göra bäge, film och mynter. Men jag är det mesta myntakvinna. Så det är mer som bara sort eka för att skapa en stämning och sådant. Men det är luknande. Det är faktiskt samma som myntatöknar, men bara kommer till lus eller så är nu går klipper där och så, men det är bara minnen två minuter. Så är det video.
3: Alltså, tog du till bacheloren i Italia?
2: Ja, i Rom. Och så förde till Paris till Masters. Så, och i Rom läste till, till att photography and new media. Och så specialiserade jag mig innanför fashion, film and photography. Och i Paris. Jag vill till ordet Jennifer Mota hemmen. Ja.
3: Fortell oss inte om, ja, långt börjar vi i Rom. Hur svär att läsa här?
2: Det var fantastiskt, alltså ordentligt spännande och helt ordentligt gott att jag kom i ett nytt område och möta imiska folk som har imiska drömmar. Och jag hade man lär bara ordentligt av att möta imiska kreativa folk. Ja, det var mest brett utifrån alltså fotografi generellt, så vi slapp på att dra någon i imiska genren. Så det var alltså, ja, kommersiellt, det var dokumentär. Enta med att alltså allt det hela och helt här var det spännande att jag kunde röjna till över i flottet som vi öron vid öron av hon. Men i halte, alltså jag såg igen eller hur ser det kvar så här vi är attla mer innanför möta över mer tilltrösen till alltså projektmyndigheter och mer att han vägen verkliga myndigheter och så rätt.
3: Och så först då till Paris?
2: Så först till Paris.
3: Ja,
2: ja till er som och så hos Aaron och vi möta hemma.
3: Ja.
2: Så det här var ordentligt spännande och det gick allt för kött. Men så har man Joshnick och här är jag i ett år.
3: Fortell vad gjorde du här? Alltså i skolan?
2: Vi var kastade ut till att göra allt möjligt. Vi skulle arbeta nästa man vid i flaschen, det var en liten locker. Vi skulle arbeta nästa man och till mötaviker samman och så skulle vi röna street photography på tammatan så att det är teacher winter runway för imiska motorbrands och i rannak imist vid eisen har fria kameror till att göra och äckna och stå lak för en öron så man har eisen hjälpt ödlån så man är som ett team samman och så var det till ändaliga projektet det var eisen fria kameror simpelthen det var att vi har två kröv till er att det skulle vara också innanför möta och så skulle det ha varit tutning för oss personligen. Och att du säger att man så följer bara inte ihåg som följer. Jag kan inte glömma följer och det är inte heller inte att göra. Jag får ihåg att jag betyder några följer med och det är självande mot hemland. Och jag har alltid ens när jag bor utanlanda nu i 4 år så börjar jag ihåg att jag inte ihåg om vad är hem. Alltså är hem några fysiskt eller abstrakt och vad betyder det eller så. Läsa. Och så, ja, så följer jag inte in och i alltså förskommentarna och för huxa synsis. Okej, kvad betyder några fyra med? Och i förrigen, i halvtid har man er utanlanda så ser man vira mera mentarna eller den förska kulturen eller så. Så att man er utanlanda till att ta i bo här så då det kanske inte sitter att vara så vad det. Så jag blev ordentligt ahoa för att gång till vi också förrest. Och så kom vi in till Hultefolka Sackner. Så till er synter, detta projekt är er synter innanför Hultefolk. Som du sa, du minns någon.
3: Det vill du fråga en gång.
2: Ja, äntligen. Så jag har faktiskt långt kläder från Maj-Britt Marjana dotter. Så jag helt henne kläder var perfekt till det som jag attlade i märken vid minns någon. Och alla myndarna har henne där kläder och i. Det är näkv imes kläder och sådant. Och jag har valt att simpla bara hångt här runt i rummen någon. Så man kan sutja sig inte kläderna vid synar av mynden någon.
3: Ja, vi sutja här mynd av en av regenten som är i så här, kan man säga, nättrotterna?
2: Ja, och sådant.
3: Ja, ja. Hur ser du till Louise sin trotterna?
2: Ja, då du och mig brukar nog näkbilden. Ja, ja. Men en ordentlig hål åt stor bunten trotja och så har hon vågar ärmar och
3: så är det här för att hälsa upp i nackan.
2: Ja, relativt skräckliga.
3: Som hettar nästan.
2: Akkurat, ja. Så om hon äger har en gav på hand av maten och hette någon vet inte släck, den gott för den inte äger. Men jag slapp att spela i kläderna akkurat som jag vill det.
3: Så trotja hon hänger här och så ser man myntorna av sergentene. Ja. Och i färgen?
2: Och i färgen.
3: Ja.
2: Jag kom faktiskt hem i december, januari till att täcka myntorna till dessa värskattlarna. Annars så är ju här i Parisa. Och det här var ordentligt spännande och är en utfordring vid växten. Alltså, jag menar att det här teamet som jag har haft och modellerna och allt här var knocklast så att det här verkligen var kallt och det var kävet, det var regn och särskilt mycket myskor. Alltså, hade du sura? Jag var relativt specifik att jag vill ha stappagrot.
3: Ja, det är liksom liggrun som ja ja som pisnar lite att ha i ordnet att det skulle mätas.
2: Ja, jag vill gärna ha så något som mystiskt tema eller något. Ja, och
3: jag tror inte kostar det där.
2: Alltså faktiskt är det att det är högt som man hälter att hon är klintra mega högt men det gör på illusionen att jag klipper myntna.
3: Ja,
2: ja. Så det ser ut som hon ligger bara mitt i gröten hon. Men jo, hon var röska klintra upp och lycka av alla synter. Men jag också att jag är något särskilt i färgen. Och vad säger du mot Paris? Det här var det hon kan säga för att stappa gröt och säga.
3: Kan sätta dig till att du sa myntna?
2: Ja, alltså. Jo, jag har alltid det låter väl att.
3: Mm. Hur är den där jättan?
2: Att det här är en ursure. Ja, jag har haft imiska modeller. Jag har lömmat en sån här i den här äramänden. Här har jag ett ordentligt team. Här har vi Oslo Breit, Hjolta just har och Vidurto. Och så är det en Ragnhild som gör sminka. Och här ligger lömmat Trotjan som är myndena. Hon ligger här. Ja, så man kan en sutra sin till det här.
3: Den är målande kikri.
2: Ja, jag tror den är attanför i här. Ja, hon är ordentlig massiv. Hon är rätt hoppsam.
3: Ja, ja. Och har här är sån... Jag vet inte om jag också ska. Jag också har väckrar det också. Som hotten.
2: Ja, akkurat. Alltså som är helt var ordentligt spännande vi håller följt till er att det är något mysigt. Och hovflöj för helt i flott. Tror jag att jag kunde... Ja, alltså jag kan skapa det som jag vill. Alltså. Och det är ordentligt dejligt. Så jag umyntar mig bara att så läser jag håller följt ut. Och det är inte rätt att skaffa det till. Men jag är inte bara för att jag får det i första kommentarna så helt att det kommer att skicka vid hotten och mer att jag luttar.
3: Ta i to fast vid myntor.
2: Ja.
3: Är det så arbetar du så ens när vi jobbsättning och så har du själv eller först och fucka jobba där vi jobbsättning? Nu vet jag inte det här just det här. Det här du kanske inte vill nej gjort. Till mest inne man gör det här. Ofta när man lappar och sånt där.
2: Ja, faktiskt. Akkurat den här mynden. Här är jag en jobbsassistent. Så här är jag ett blitz faktiskt från synare. Så inte av kameran någon med ett jobbs från synare. Så särskilt är det skogarna att komma här. Så sen tror hon och helt till här uppe och sånt. Så, men det är inte imest. Och när det är nog så komplicerat jobbsuppsättning. Och när det är ordentligt simpelt.
3: När fick du AHA4 att ta mynden?
2: Jag har alltid haft AHA-en. Jag har alltid det här... Alltså pappmöjen, han har alltid varit AHA-er. Men bara som en hobby. Och så har han lärt med hur man brukar kamera helt från hon aldrig. Och så är det faktiskt bara helt jag från härifrån. Jag har alltid haft ägång till kamera.
3: Och hur du tidigare några mindre och aldrig först att läsa till det?
2: Ja. Alltså jag har alltid faktiskt varit nog så stabilt och allt mitt liv. Och så är det bara vuxit också. Och jag fann det av att jag checkade gläser att det är... Det är min passion. Det är det som jag ordentligt bränner för och något som jag själv bröjtes. Något som jag alltid vill göra. Så jag valde bara för att fullt nöjda.
3: Ja.
2: Så ja, här är det. Här har vi Majra Kävabinder. Jag var yngst med ordentligt att få omkring Kävabinder. Det är helt Ivan också skeg. Så jag tog särsta. Hon har varit bytande kult. Och jag såg någon tunn och klävån och sånt. Men... Jag är så glad för det att det fick det här. Det har varit en ena dagen. Det är en åren i fjol i Atle Paris. Så var jag kräver. Så jag lejper ut vid en här modell.
3: Hur snygg är modellen eller av anledningen man ser av hela modellen?
2: Nej, det här är faktiskt det här samma modell här och här. Men jag spalt nog snäck vid det konceptet om hållt och folk, att man inte ser hållt och folk. Så tog jag släpp mig också mycket att lösa ut sig anledning. Och till dem är här så särskilt anledning, men till konta. Så det är nog så näck, alltså inte alla myndigheter, men det är näck vad myndigheter här till dem är allt är inte konta. Och det ger det som är mer mystiskt. Ja, det var kanske att landen vi tog i.
3: Är det här, jag vet inte om du nämnt det, men är det här enda projekt du tjatar?
2: Ja. Ja, det var enda projektet. Det var skeg att visa där nere. Jag visste det i Paris, till en framställning här. Visa det folk som omgade jag säga alla hörs om för jag för det. Det var nog så spännande. Men jag vill inte ordentligt gärna släppa visa det här i förrigen. Jag har haft att tänka en mening att det handlar om förrigen att visa det här i förrigen.
3: Du säger att du finns vid flera chanser innanför myndatöket. Det här är... Jag vet inte om det kommer under ganska list, ödel för en uppsätt och måta. Men är det detta som jag har sagt att AHA heter vi måta?
2: Jag har alltid det. Alltså att häva, att skapa en heim, alltså att häva en söverförtäljning ut. Och jag har alltid, det heter jag editorial photography, alltså läs eller fine art. Jag har alltid det syndra här med AHA är färden till. Så ja, jag har alltid det här är riktigt är så spännande. Jerry Eisenbrug av fotografi och alltså nästa slö av fotografi och med damer rälla nekv, men till er här är vunnit att bitcha mig eller så, let's see de här kategorierna ja.
3: Och vad attlar du så nu framöver?
2: Ja så nu är så är det verand här i Paris och så röjner jag att finna akkurs, alltså man arbetar här och så har det innanför hetta röjner jag att arbeta och kromota designare och sådana tänka.
3: Hur ser mota blöv och sådant? Kan man bruka?
2: Ja, alltså jo, jag har säkert. Jag har varit i alltid en tjej i Lockshör, mota blöven. Bara heter Ari, så igen, jag började i skolan i Paris. Så det var ordentligt intensivt att ha. Vi tar kanske härst av vi att runt att finns ju myntnär ute i magasiner och sådant. Det är helt säkert att jag är möjligt. Ja, det vill jag ens halta av fram vid.
3: Och så är den här framsynningen så öppen fram till Ola Söke. Då ska hon klanna in i allt, ja?
2: Nej, det är faktiskt ordentligt stort. Det är bara 15 till 20.
3: Ja,
2: 20. 16 till 18, varje per dagen.
3: Så det är bara hela vikna?
2: Simpelthen,
3: ja.
2: Men, jo, men det är dejligt att lycka väl.
3: Ja, men allt det bästa, vet du.
2: Tack för det.
0: Ja, det var Finnur Gopa, och vi var inne i galunon tja Tone och Fritz Dottor myndlista kvinno. Klockan är 14:00 i Nuccio, och nu färre vid höra spelar Nuccian förreskan sank. Han ojtor nu, och bäst på allt och fäste för Jodvarsman Nuccio har. Och det här är Rasmussen och synkor.
4: En kvinna i rå, en annan i må, och anker spelar ett lär. Evi mun er i jul, anju bindan de skjul, nå kvæden og tæll.

Klockan 20:00 är det tid att skriva och vi spelar och en timme vill vi lustra. En stund så vant och har det då att höra en sang och kunna hjemme skriva så äntligen nummer är 224-00, 224-00. Och vi tror att första bojna vi är här i Västeren nu till är så gott vevor vi gänga runt och ordna till senast och örendene är en sista mån ska kiftas lejardägen kunde du så spalt sangen 1001 natt. Och jo, det här kunde vi och det här vill honom vi tvära ett brev i.

Ja, vi har tånlist då förgär ta solen och ett inskje som kommer vär ur skåpen. Så skiftar vi dator stil, men Arjen kunde vi kanske nämna att det är onkor som vi vill höra och vi som ber kören om till öja vi till värre icke. Och onkor annars ber vi inte kunde spela Sanjin Rose of Cimarron, så vi spalt och fyrr i morgon vid Poco och det ska vara så mycket näckve av Sanjin som är rättliga länkor att få ina gittarsålen och snitt kemur vi igen. Här har vi akra spaltan Sanjin, så är att hvis du skriver att du nästa vecka så ska vi täcka inte vi ta. Ja, så skjuter vi stål som sagt och färra nu till, ja, heter inte god morgon, hentan vi akkurat höstmorgonen är vi med en Olle skulle lycka arbeta till klockan 16 i dag och så dröna vid norr till GAG-festival. Ta glädje av dock en öjl till, kan du inte spela Levels tja Avicii, för dock så är det även i dag konkur och sen du skjuter det så tackar du fyra. Och han färra vid att spela det konkur.

Ja, det lär jag efter Levels och det här är Avicii och i framfört te. Och den nästa är börja att han fyrre och det är en som säger att Morgan Westeren kan stå spela Dream On till Aerosmith. Om du kör finna te-versionerna kan stå spela samma sang vid Ronnie James Dio. Men de är bara bättre versionerna till Aerosmith och vill i helst höra henne. Tack för det. Och detta skriver en trockare. Jo, som du hörde så är det alltså hända till byr om och i första ätlåg kan man säga. Alltså Dream On till Balchanon Aerosmith. Och ja, henne får vi ta höra nästa lötnad.

0: Ja, bra. Då börjar vi.
1: Ja, jag heter Alexandra Johansson och kommer ur Klaxvik och jag är en körgommel. Och blir livet min namn i 2014. Och sen där har vi arbetat här röktare i Klaxvik.
0: Spännande. Vi skulle ju ta sig en centrum sorg i det. Till att tog mest mamma dina. Och jag hoppas egentligen att leva centrum i det.
1: Ja.
0: Och för att sen det spola tunna sen åter till kustin uppväxte var samma vi mamtuna.
1: Ja. Jag har haft en relation uppväxte med mamma. Mina föräldrar blev fräschilt till vart jag kommit och så flyttade vi ut till Ami Appa att han bor så här några år. Egentligen mamma så köpte en gammal hus och renoverade det själv.
0: Wow.
1: Jag har det här i så jag hon ser det centrum henne. Ja, vi bor så här i några år. Och ja, det var för det mesta bara jag och mamma min och syster min. Jag har två äldre syskon och en syster och en bodja. Bodja min är gott nog 15 år äldre än jag. Så det var redan jag som vi tror jag.
0: Så du har inte lyckat ha ett förhåll till pappa din?
1: Nej, inte mamma min, men det blev bättre så gärna.
0: Ja.
1: Ja. Jag hade bara stått när mamma var min trygglöjt och jag knallt. Hon... Jag har inte lärt mig allt och lärt mig att se skulle vara eller jag har inte lärt mig att se jag vill vara på kramata. Jag har inte allt som känt igen att kunna se det att hon var helt ljus för allt och var alltid eka vid allt utan att hon tar sig om det. Och det gör det största intrycket med att nu.
0: Det är det väl.
1: Ja, tyna att han där jag gick till min. Och då är jag som har livet upp till det som hon var. Det hon kör i mån.
0: Ja. Har du brukt för att lycka att anta?
1: Ja, alltså.
0: Ja. Ja, nu är vi lycka att det här.
1: Ja.
0: Lycka att komma sen du nyra gör en att det.
1: Ja.
0: Kat, platt det till mamma att du när gör det samman. Hur svårt tycker jag gör en stäver samman?
1: Alltså hon arbetar redan inte för jag försöker att hon all. Och jag gick i skola. Så jag höll bara om kvällarna var det alltid vid alla våra samman. Och vi spelade bordspel. Det var alla de jokor som vi gjorde. Och sist min svämre eller en ägg. Och vi var alltid vi till kappingarna här. Och faktiskt till vänningarna här. Och vi var just nu utavlanda. Kvart för dag kapping utavlanda så för vi. Och vi ser att det var yngre och gjorde utrott så var det nästan alltid vi. Här är som hon förfår in att läsa henne här som det var.
0: Hon står alltså i linjen och äppar på att det.
1: Alltid. Hon enda just vi har bara forskvinna. Vi ser mycket för hon är okay. Så som vi ska. Wow. Så hon är kvar nu idag. Det var helt lyd till faktiskt check folk och skola. Så bjöd jag mamma fram till att göra allt. Alltså jag hjälpte hon kunde allt. Så jag bjöd henne fram till jag lyckade mycket kvällar skulle vara. Och jag minns en affär att jag säger att mamma kunde inte bäga fasta dansbollar till och till dags som var skolan. Och jag säger hon tog så väl och alltså, det var det bästa fasta dansbollar näkran du och allt. Och så kom jag hem och säger det vid henne och så säger hon alltså jag var omkring att bäga fasta dansbollar för så jag sa no, okej. Omkylta eller så som har varit svart har vi så nästa dag så är hon bäga fasta dansbollar. Och det var det bästa näkran du. Så jag hade bara att hon sett så här, för att hon skulle göra det så klarade jag det. För det var inte som skulle fortälla henne att hon inte kunde. Jag hade bara att jag i största stund nu, så som hon säger, hur ser hon som värld som personer. Och...
0: Jag kanske skulle hon vara för det, eller ja?
1: Ja, som helt bara att hon var en superhet. Jag faktiskt kunde allt och kunde alltid spela om allt till att... Hon fann allt jag vet.
0: Vad har vi tycker bästa minnen samman?
1: När vi var yngre så var vi redan ofta i sommar hos Aoi. Och om man kommer från Aoi så vi lade alltid det samma sommar hos och börjar ja, nästan jag vet inte hur stund jag var sommar. Och här får man så är det då?
0: Fjörna? Nej.
1: Amul.
0: Amul.
1: Ja.
0: Varst du godt her, Sjøne?
2: Nå tar jeg ut å si det. Så vet jeg, ja.
1: Ja, og kan ikke om man her, som vi ødel, og om man bare alt vi. Og for om man har fengt så vil, eller fiske, eller også det. Som vi tar seg inn om torturene. Vi ødel, så vi er ikke jævlig takksom for torturene.
0: Så är det lika några ting som de kan samlas om äsna som...
1: Ja.
0: Det är ju helt enkelt ett förhåll som är perfekt. Kan du kanske sätta sig inte mer år och... Ja, kanske hinna syna medaljerna.
1: Ja. Jag har kanske inte alltid velat sätta år av det, men... som flesta tandlängar så kommer jag just nu ändå allt den här som är... som helt helt var så sträven och att det var så sträng och att jag bara slapp inte. Så jag tyckte att jag skulle vara där när jag klantade med locken. Och jag just bara henne att inte övrig är på så tappade jag när jag klantade mig först. Och jag gjorde det så slett inte nämnt för henne att vara som så uppgårande mot henne jag trädde. Så det var en hörtur för jag kom bo här. Men jag visste jag lyckade väl att jag alltid kom till föräldrarna till att kjolt för att jag hade klantrast och allt och jag var ordentligt sett så kom hon in och gav mig ett högt läm och säger att hon var gav mig allt väl och visste väl att det var harsht för jag kunde till och det var harsht över unger så ja, alltså jag hade bara till en väldigt viktig person att säga då att min ryskel jag sa dig men att tre personer och så får allt jag kunde över det.
2: Och kanske är det men jag så är minnen lyckas så har lyckas stor antydning som det jag så är.
1: Ja.
0: Det har tur som man är minne går vi kommer inte.
1: Nej, helt på det gör det inte mer naturligt att snu upp öppna upp åt han pasten av förhållt någon. Ja, jag lyckas väl om jag var just även vi så kom han alltid in i kameran en pep talk och säger att allt för att vara okej. Så jag var alltid upp och ner tror jag som vi hade. Så är jag glad för det Arne som jag fick vid henne. Och kjölt om vi klantrar så hade jag lyckats vara det bästa.
0: Yeah.
1: Det visste så kvar fan för honom kan vi. Lyckas mig inte så strävande var.
0: Så blev hon värre fyra. Kan du fortälla sig om två gångerna? Då det började gänga hinvägen.
1: Ja, det började faktiskt att hon började vara i husen. Så följde hon en sån egen möja så här, men... Hon helt omgått att det var när jag gällde så hon var inte typ av som direkt lacknan. Och det var inte förrän faktiskt vi syns vi tvist en ögon tjugo. Här hon faktiskt inte orskade göra näga. Alltså till det jul och hon la för det mesta sovna eller i kameran hon tyckte att hon orskade släcka rösa sig upp. Eller att göra mat eller näga. Och det var inte vanligt för henne. Så ja, så blev hon för en lacknan och fick sig för skrappa i tvisten i januari 2022.
0: Hur så var det över och utsatt här?
1: Alltså jag har alltid sett att det gick upp för mig på den här vägen. Till att hon var alltid typ att hon sa alltid att jag slapp sig vinna henne. Och vi tror faktiskt på att det så lyssnar inte att jag var. Så helt vid alltid hon förblad för att skratta sig hon. Och hon brukade alltid citatet till Pippi. Eftersom hon hade det inte bra för så. Det skulle jag nog förklara. Så där tror vi att folk fast på.
0: Så den här hade jag positiva inställning.
1: Ja, om det. Allt. Kört om allt var bara negativt så kom vi också positiva.
0: Hver upplevning har vi särskilt sett sin spår till det här?
1: Jag har alltid att den tog in på en alltså på en är den hon fick sig för skrappa. Här som hon var ordentlig vojk. Det så kände jag den slett inte. Och så på en höllt är av sjön av henne som en sitter jag vill ha djupt. Det att jag sa att hon ville mega gärna med norskan värbar och kär. Och kroppen ville inte samma som hon. Och alltså, vi visste på henne vi också var gällde till att hon värst den festliga och glia. Alltså var hon glia men alltså inte på samma mat att man visste att också fyllde.
0: Och hur ser det så ut ta det börjar jag komma tättare på att hon ja, inte ska vara lång.
1: Ja, alltså hon säger om det där. Att hon nämnde inte näka för Jokon. Och jag alltid är så mycket ung att jag vill själv se det här minuta. Och Jag har alltid syster man inte har grannat kvivet här. Och jag har alltid syster mamma gjort det för att syndra välja med. Hon fortalte inte med när jag gav sig om skuld till en granning eller något. Så säger hon bara att hon skulle lycka också då. Runt i syndra välja med för att du. Så det var en rädd större kälkert här hon så får för mig.
2: Visste mamma att hon, skulle dö? Jag
1: har alltid måttat ändå någon, ja. Men hon säger att vi också kunde få en affär. Eller näka. Men hon började som häva sånt mer djupare samtal vi har kunnat över videorna. Och började som började att vi skulle klara dig om och vi skulle göra en nast till att vi skulle andra så ett litet syskne. Ja, så blev mer till en att säga till att hon får affär.
0: Hur så var det här med samrådet vi henne?
1: Alltså det var rätt dåligt, men allukavall så visste man det synte att träna med att jag ser farväl. Och men allukavall, jag alltid var så ung och också så ont att jag var bara, ja, alltså det var ju en sjuk att hon kommer väl till, men hon kommer för sig. Ja. Alltså hon var bara sjuk nu till månader.
0: Och det röstade du.
1: Ja, och vi fick just en video just till Jörskarna att vi kör en rigga i. Och så knappt jag. Så var allt bara så ut och sprött sig. Och hon får nyer. Och vi fick bara inte veta från Nörgrun. Och så knappt jag får jag veta att hon kommer hem. Och vi vet inte. Hon får veta om 5 år. Jag vet att hon kommer eller inte gruset. Får inte veta här. Så tycker hon nu 50 år. Så tar hon. Ja.
0: Hvordan värst du är tomt och i? Eller?
1: Ja, jag vet att tatt oss med henne og mamma henne, og vi tror syskene våre.
0: Hvordan sier du farvel vi henne?
1: Ja, så faktisk, jeg er vant som er helt av her, så sier jeg faktisk til frisør.
0: Ok.
1: Ja, og så ringte jeg etter meg, og sa at jeg måtte komme til henne nå. Og da var det ikke langt kontakt vi henne, hun la var som vilt. Og orsker ikke ut til å snakke den der. Og ja, det var jævlig hardt å komme inn til. Och jag hade så att jag i några timmar. Så tar jag en kväll. Jag hade faktiskt inte förrän ta. Jag hade sagt att jag inte orskar näka. Men det hade jag faktiskt insatt att detta var det största. Jag hade bara allt det där oklart nu. Det hade jag förtrångt det så näck. Och jag vet inte vad jag som har tjatt någon. Jag som bara för.
0: Ja. Det är okej.
1: Ja. Mm. Det är som allra hemmen bröttes bara. Bara att livet skulle fortsätta åt den ena. Sist om jag läste nere, men hon var bara inte hemma. Ta en och lötte, så vi då var bara runt om kvällan annan. Alltså vi sötte inte så länge, för jag hade inte klarat att öppna upp på mövne. Men alltså, vi bor bara alla de här. Och det var så länge folk som var runt om och hon och alla tyna som kände så rannig folk och kände henne. Att det var alla djunker som var inne i Jakon.
0: Hon verkar som ett ödligt stjötenskott. Eller är
1: det? Ja, det är hon kvar för allt. Så jag alltid bara att han tog en jag vet inte, minns bara att han var jävla rannig folk alla tog. Och hon var jävla tog en var jävla hör. Att han är.
0: Kan jag pappa du inne i minnen att ta?
1: Alltså, ja, det är plötsligt att jag var så ung. Ja. Så var 8 år gammal och var vi till honom alltså vi först bara vi tänkte inte att det är att det bor till honom eller näka men värt lite över det här och det är ju svårt men jag har aldrig haft honom mamma för det kan hon göra det är roll som man säger
0: du bo, jag bor då hemma ta eller värst du
1: jag bor till mannen och till mamma vi tänkte bo vi är nog nu se
0: okej kusse Averska i missaren, tycker jag familje?
1: Jag har alltid att mamma var som så lojm i familjen. Alltså, där man tar sig om alla familjerna. Och att hon får så får hon några relationer faktiskt just nu. Eller, hon har inte lyckats att ta långt som det här var värre för. Men deras bara, alltså i muskos folk tacklar när sådana stöv. Hon kan tänka för oss och hon kan ordentligt tänka runt om. Men helt ödsligt, alltså vid syskene blev rädda tött att han var som inte tog ordentliga initiativ till att vara samma vid honom och han är ju sin egen, eller han har sin egen familj. Så man började rädda när jag var samma vid honom. Og det var det som var med yngste. Så hadde vi det bra, rundt jeg livet opp til det. Og jeg vet at vi tror jeg er rævlig tøyt i det, faktisk. Og, altså, jeg har to mamma på det som jeg er også rævlig tøyt vi nå. Og familien er ikke tøymen.
0: Hvordan gjør du til av researchen at du sier at du visst kanskje lukket sin av og kjørte det skiltet, eller at det kanskje ikke var tydelig helt at hun skulle dødse. Hvordan var det så tog inn 18 år? Hvordan ser det du?
1: Jeg alltid at jeg var ikke uttrykker jeg over ød, eller avrykker jeg. Jeg var rævlig jo faktisk. Jeg vi ødel og innaverende, og som hei hun kunne kjøre skiltene, så det ble bare ødel. Og ja, jeg var ikke veldig annet for meg selv, og flott jeg snitt ut at han. Så jeg fikk så rævlig annet å huske om, bare for at ikke at huske om det. Så jeg hadde at jeg skulle også distrahere meg.
0: Rækket det du så på et tørspunkt, at du så over i disse regnene, eller?
1: Ja, jeg hadde bare at det ble sånne kveld her som jeg bare sier at du græt og vokte et mynt om, og at hvis jeg som så øyde ikke være, ja, jeg kunne ta som det, og at livet var å gjøre. Ja.
0: Og var det så kanskje jeg sånn ta at du oppsøkte hjelp, eller?
1: Ja, det var faktisk. Jeg var jævlig kjøtt et kveld, så gikk jeg en tur ut i grøv, og så sa jeg til henne, og så var jeg så vorskatt, og jeg sa, altså, med det gongru ikke, og jeg måtte si at mamma, jeg vil gjøre det, jeg har det godt, vet du. Så skrev jeg til en mail til Beran og spurte om jeg visste om jeg skulle skrive, jeg var så kunne hjelpe meg. Og dessverre var faktisk det nødt på en av veien, at jeg ville gjerne. Jeg hørte syndrom Beran og kjente omkring som jeg ikke gjør. Så vi gjorde en rundt ved å prøve å skrive til deg. Jeg visste selv hva jeg gikk ut på. Men det er faktisk var den beste avgjørningen jeg kan gjøre til ikke. Jeg ble med til ikke, vi åpnet armen fra dem nødlen, og bare fikk de folkene som ville, og som ikke ville noe annet enn å hjelpe meg, for jeg kunne ha en daglig dag. Og jeg kunne bare ha et rom her som jeg slapp av luftet nødlen, uten å være dømt, eller mye skilt, og jeg møtte folk som jeg ville ikke det samme som jeg. Jeg hjelpte meg ekstremt negv. Selv om det var jævlig hørst, jeg visste at jeg hørte at onker foran kjøkte sammen. Jeg fikk gøre og gøre hjelp, og til å gjøre faktisk nesten alle, eller alle ærene, og at jeg har det godt og kan åpne opp mamma, og alt for løpet som er bedre. Og jeg er så glad for bedre, og jeg gleder som om alt det som de gjør for Jonny. Og vi vil også bruke en av det kan til at sier det ok, jeg spør om hjelp, og at jeg er 100% ved med å bedre den, hvis det er svårt her. Ja, og så er det svårt even in joken inn, selv om det er fire her nå. Så faktisk har vi, ja, vi helst ikke kunnet se oss igjen Arne tok samband med bedre, så har vi helst ikke klart det, men altså, det er bare ikke ångte til oss av et ångte minner, men til ikke et åpjevne inn joken.
0: Hvordan sier du til å være i et sørt? Ikke alle kunne ta som det, men kanskje jeg styrer vilje og jeg navigerer ut i.
1: Ja, så i begynne så tok jeg helt initiativ til det, at jeg er helt løsende til å være jævlig strøve og hørst å ta som det. Men altså, da man så arbeider ved sørgene, så er det man vil leve gjerne her omkring og prate litt om. Og helst, altså, det er nærmeste til mer til oss, det er nærmeste til henne. Så altså, det er det veldig til oss av omkring, så må jeg kjenne gjerne på samme måte som jeg, men det kan man ikke, det er ikke orske eller vilje. Så det er året hva de føler.
0: Jeg kan skal ta meg nesten at er i sorg og på imenske måter.
1: Ja, anker for sånn ikke det er bare at skal vi kjøre en egen om det, og anker som er ganske vil helt må ta seg en egen mål om det.
0: Men du sier at det er det gamle, jeg synes det er bedre til å ta seg om det så, men det er ganske enda synes ringt.
1: Ja, det er enda synes ringt, men jeg røyner i hvert fall reelt ofte at hva som sier og som minner om henne eller oppe og kommer på evne. Det er alltid bare at jeg kjøper akkurat at hos om henne.
0: Hjelper det så?
1: Hjelper det ikke mer i hvert fall. Jeg er alltid redd og litt.
0: Hvor var mamma din for tiden?
1: Ja, jeg nevnte at hun som var min trikløyte, hun tar passer, som...
0: Passer, ja.
1: Minnes reelle vel, og så gøy hun var ved andre folk, så det er som regn i øyne jeg vil, og viser henne hva neste kærlighet. Og feirer ofte vite at, jeg minner jo med henne, og til det er litt. Så jeg alltid absolutt, og folk kommer ut til min inn, og er som tos om henne. Bare folk som møter jo det gøttene faktisk, og sier at hva så fantastisk menneske hun var.
2: Så tror jeg det er en måte at her var noe tjater.
1: Ja.
2: Som hun kjører her.
1: Ja, absolutt.
0: Hvordan har din sorg brøtt seg gjennom togene?
1: Jeg har alltid selv at sorgen brøtt meg totalt. Altså, jeg får fra å være forskjellig over tannanger til at...
0: ja.
1: Ja, og jeg visste absolutt ikke alltid det, men det var det. Til at knappt jeg skulle bli vaksen, faktisk. Og at arbeidet vi en så stor sorg gjør på oss, vi er et menneske alltid. Jeg følte helt ikke alltid at jeg är som huxa i eller vilka som mina vinkar nu tar. Är som på så sätt att jag så har alltid bara tankar gång till kämmer och som bröttes. Att jag följde mig bara en ekmor är som vuxna och att det är problem nu som jag helt för så stör att ta var bara så peka lite till mån till. Och jag har alltid bara att allt bröttes. Alltså, ja, jag flyttade ut där jag var här chans och hejde han ikke hos om hvordan det er, og her som kanskje min jævn alder hadde, jeg vet ikke, ta hos om også helt annet, og her som jeg skal hos om, og jeg skal betale løy i hendene med annen, og man blir også liv i skolen, og får man utbygging, så er det klart med, og jeg hadde bare tankene kommer her, enn at være en unger, rebelle teenager som er bare er den. Og ja, jeg husker om ting som en agenare går man kanske inte ordentliga skuld till också. Men ut det har vi så funnit en helt ära sjön och på allt. Alltså jag har lärt att eftersom livet är djöknen i henne på en kramata och eftersom jag har lärt att hon är vimmer i ödeln till som jag gör det självt om man sker det fysiskt. Och som jag minns det och att det är pepptakande som effekt jag var yngre och som ber vi mer faktiskt alla dö utan att jag faktiskt också om det. Så minns jag alltid jag som hon har sagt vid mig. Det glömmer sig när jag får vid att det minns minns om henne. Så det gör bara också vid mig att jag får det gör också rätt. Och eftersom jag kände att vi inte finns när jag tog samman och jag är yngsta då när vi är här. Och jag kan också tänka som jag har haft bruk för henne. Men jag har lärt sig att vara tacksam för det här tiden som vi fick det.
0: Tusen takk for det, Alexandra. Jeg er helt... ja. Tusen takk for det, du fortjener.
1: Selv takk for jeg slapp.
0: Kan du gjøre det, Klim?
2: Det var godt.

0: Och här hör du vid Alexandre greja från.
1: Ja. Och att det är så gott öme om hur allvarligt det är att missa ett förälder.
0: Ja, hur det kan överska.
1: Hur det kan överska alla parter av livet om tjejnen. Och hur det är på en eller annan måte stäcker upp. Och hur det är skajnen att han har. Och att det är sin teket tog att komma för sig. Och att det kommer sig helt utspärre er när det som händer.
0: Och att själv om man kanske känner för sig så släpper man aldrig helt av i sorgerna.
1: Nej, en sorgen blir vi av er kanske en parster av livet om tjejnen.
0: Jag blev kusser själv har rakt av samrunde och följde jag sin egen kusser viktigt av varför henne förtälla att det här var en mening som ja, i allt gjort det särligt på en annan måte.
1: Ja, akkurat. Och det är vi i sin generella lösningar och så nu är mamma och sina vissar ännu det och på en annan måte så har hon inte en värld här kroppsligt men till det är sin akkurat lövdjävande och i att höra tandpersonat.
0: Helt säkert. Men vi skulle ju äsna till det färkliga sjöna med.
1: Ja.
0: Och till liv, höjstet hörstel.
1: Ja.
0: Ska vi bara sätta igång?
1: Ja, låt oss komma höra henne. Ja, men välkommen liv. Och därför är vi där hos oss center om sorg. I att jag ber att det är helt fyrst bara att säga syndrom till själva.
2: Ja. Så jag blev utbyggven som salafrönkor i 2014 så har vi allermest arbetat vid Bötnån och Ungån. I Bötnån och Ungdomspsykiatrin och Kjostövå och så i Beranån vid Bötnån och Ungån. I sorg och tar familjen. I det arbetet är inte vid utgränning, vid djur och samrövån, men med landa vi om haktöl, alltså om Bötnån och Ungåtrivna. Men nu tar jag för oss om Bötnån och Ungå sorg så tar jag självsagt ut fram inom röntgen som salafrönkor.
1: Ja. Yeah. Tar vi ta som sorg så är ju eller när hänt i matan vi skilja sorg på kan man säga det sista 23 åren ganska särliga. Kan du säga center om kaska terbrytingarna hur ser du ser David sucha sorg i det i Montlefer?
2: Ja, jag också att det också vid väl övervise om sorg än man gör det för helt man att efter så länge tog så var man livra sucha och kom vidare. Ta var man ofta då säger man om att ta var man kom jag nu när jag avvisar faser eller så. Och i det också man övervisar att vi tvittar att sorg kvarvrar inte. Sorg är något som ska täckas bostor eller något som man blir livet vid. Man kan hellre säga kanske att sorg tyvärr är en partial liv någon. Tjocka människor. Ofta tar sig vi om det som ett otroligt harskt livskår. Som vet mer om inne mom nöjas att lära honom att leva vi och bära i jocken Louise och det kanske tror man ofta kallar sorg som kärlekens priser
1: så sorg är snäga att när vi skulle lära att leva vi till snäga som blev livgjort till kanske en stor moner
2: jag husar till den största monen som då då spyrs med oss bungen att mamma jag ska lära bära det och leva vitt och tack att du visar och tog man annars ger, eller hur?
1: Ja, nämligen. Och det så tar vi om sorg och imorgon till böten ung som har mist sin förälder. Hver måneder nå, eller ja, er i negre måneder, hver måneder er jo at vi bøten missa, bøten ung missa, og så tar vi vaksen missa.
2: Ja, jeg husker ikke at det er negre avvis oppskrift opp av sorg. Det eier ikke så ut på en avvis av maten. Hvis man bare skal også brett, så også at sorg er alle de tanker man hever, alle de kjensler man hever, opplever det jeg misser. Eller at man bensjen for jeg misser. Bøyesorg er jo eslige av sorg. Og ofte er det en stor rolle, ikke? Vi tanken og kjenslen. Det kan være en ekvislig stressstøve, eller så. Og til særlig første togene er det ganske ølige. En stor rolle, ikke? Og vi tror ikke er alle imeskere, og det er vi alle mennesker og tilbøtt noen unge eisene, og det er imesk og reagerer eisene imest. Så det var ikke alle kan si at såleis og såleis i sorg, eller hva som er fastnar som vi tåsa om i Johanna. Varför jag tackar ganska ett törsligt döme så kan man se att som ett hej ganska gör till dömst ill. Men om du akkurat hinner inte gör still så tyvärr att det är imiska reaktioner men båda pura vanliga. Men om du ganska ägstna gråta nekv och om du gråta inte och inte att du är rätt att låta skäfta gråta eller inte låta vara vi att gråta eller låta vara vi att gråta och som tar så nekv och har nekva spurningar och blir vi att spyrja och tåsa och få det gott av att tåsa vi under, men om du mer har bruk för dem det gör också aktivt samman vi omkring som det har det gott samman vi är. Och så är det inte att alla händningar som elvade sorg är snimiska. Så det är snimiska och sorgen blir allt efter vad det är som händer. Och som också som bötten ung så är det tänkt att kvön bötten missar, kvosso. Om det är brottliga eller inte brottliga och när. Hur skammalt bötten ger. Och det är särskilt hur andra är runt om bötten. Det är en sten och en tand som det missar. Och det som är ordentligt vanligt är att pendla i mittlen av verusorgerna och så att leva vågare. Affära som av verusorgerna och så affär från dem svarar känslan och pendla mittlen att tro fram. Till dem så är det ordentligt vanligt för böten av våra kläder. Ena lite och så spela och tagna pauser från sorgerna och så väckna ganska samlat dig så är orsk att ta. För löt oss att det börjar bli ordentligt kett och ordentligt ytterligt. Långast ordentligt ytterligt. Så det är ordentligt vanligt att skifta mittlen.
1: Och tyske så att det är ett, alltså något bestämt bioskifter som gör att det är att man typar en parst, en turlig parst av sorgen, att man flyter sig att och fram ur henne, eller in och ut ur henne.
2: Det är också faktiskt ordentligt viktig parst av sorgen är att man flyter sig ur och verogene, att man pendlar mittlen till att man eller gärna vill häva, du kör inte i marra och minne mån och som är mäknade bättre än ånder, men vi vet faktiskt att bötner är väl raskare än vid vuxna till att färra och ju ut ur sorgerna och kunna saktan svartja, nej varför bara på en del i mittlen att spela och ganska bra glädje och så att bära ur sorgerna.
0: Hur ser du sig det hvis man missar ett förälder, mamma och syna Alexandra, den personliga sövaren som vi tar på hon, hur missar mamma och syna? Hur upplever man det här hvis man är unger eller paten?
2: Ja, det är också otroligt individuellt hur man upplever det här. Vi vet att det kan vara mer avgörande för dig som missar en primären omsorgande person eller dig som missar brottliga och det är särskilt ganska för dig som missar en äldre här som du inte var vant.
1: Ja. Ett annat som jag blev upptäckande av att du säger det här är att man kan faktiskt söka flera slö av sorg samståndes. Det nämnde jag att jag bor i sorg som täcker till att jag sover synare och medan. Till dömes, hvis det är ett längre sjukförlöp, så kan sorgen faktiskt börja och är den dagen kommer till dömes.
2: Ja, och det är relativt nytt ting eller fenomen att ta oss om att en parsa sorg äter bo i sorg eller sorg är eisen bo i sorg. Och bo i sorg mest är bara till att sorgen börjar längt och är man missar och i det här har vi sådana ekva vittjare möjligheter att det är rättliga ekva av åkon och eisen jag bött med åkon som lever i bo i sorg och i ekva är. Och här är det vita att det är färre att missa. Men boja efter att missa och vet inte när och kvart och kvose och allt han avvisar, hon är rättliga tung att bära känna ekvån och jag skulle inte undermäta till sorgen när hon är minst lika stor och ofta större gejsen, ja, alltså kontaktgejsen bara till dem som man är förälder som kan vara krabba mig eller det kan vara Alzheimers eller också liknande. Här vi vet att det går späckliga och visst är Alzheimers eller demens som det är en ung och på en ung som är ett ungt förälder till en sjuk som det är. Och då vet man att det ofta gänga när kvar och man vet att man missar otroligt stivost och man missar parstare att vi personer man är så god vid stivost så sorgen är nästan imisk. Allt efter kvar man är i till processen.
1: Ja, nettopp.
0: Hvis man har upplevt stora bojesorg, hever man så långt och sist, tar man så misser, eller kan det en räka en härst?
2: För som mig så kan det vara en latte jag missar tog det här livet och jag ser egentligen stressstövande och så länge jag tog och för jag blev sorgs nervös.
1: När ser man, när flyttade jag sig över och blev ut lakor här som vi skulle vara särskilt uppmärksamma eller att det är något som det unga ganska komma att ströjas vid och ett mat som är ut över och gasar en vanlig sorg.
2: Ja, det bara vanligt att här var en riktig imskonreaktion och första långt tog in och det kom till dem som var kroppsliga reaktioner som till dem som har inte bort någon. Det lär inte jag finna kvult ganska i sövnerna i sina överskaver och mätalistren. Och som man också är om det är känsliga reaktioner så är det i sina ordentligt nej kvar och imskar men det kan vara allt från våra bänken, ytlor och tjättor. Och det är sin ordla vanligt att ha tankamältor och stora bär för att nämna näkrar. Men det är sin ordla vanligt att bryta ut för och som kan ska isolera sig. Täcka sig efter för att du som tar platt och tömt över och göra. Och ganska är sin sälja sig om vi gör och lätta vara vid fäll och utskriv hvis det är böten eller ja, för så vidt är sin vaxen. Och som jag nämnde Johan med en underhållare vad vi gör sig om vi gör och lätta tojnar. Men det är sin ögon som ganska är bänken för att vara ensam utland. Och alla dessa reaktioner och välflärja träd är pura vanliga först och länk och togina. Men ofta så bröjde sorg som tog en gånger. Hon blir örvuse. Ångsväckna vid en flatta så har vi tog en utgärd gränsdelen som ju värre tog att hon inte äta samma som åren. Och så är det att de allra flesta. Sorgen kvarver inte, men det är faktiskt bara imponerande att sucha där man arbetar med en ung och att de mäknar vi tog in att tillpassa sig de allra flesta och leva vid sorgna bara vi egna hjälp med nästan vi hjälp från familjen eller de som är runt om det ja. Men det kan vara avgörande och mer avgörande för somma som nämnde Johan ST som missar en primär omsorgande person eller brottliga och nöker har nästan upplevt också som har sett sin spår som kan överska dig. Om reaktioner håller fram tillräckligt och det här som är olja, som roligheten, det kaotiska, om det håller fram i länkat och man vi tog in det naturligt att du kanske får utlöva sig när vi gör dem, så att man tömte väl och är den. Och vi tog in det här som man ganska tömte och platt det här. Så kan det vara gott att leda sig hjälp. Och det gör den egna kanningar av akkurat när man brukar för hjälp och inte. Men man vet att det är också de 20-15% att sorgen blir så intens eller komplicerad drickf, eller vad man ska kalla det, att bruk kan vara för hjälp. Och sorgreaktioner är det som, och som jag har nämnt, det är bara väldigt långt intensivt eller så. Och jag också den särskilda månen är det när man inte får fungera i sin tjänsteg. Det här ganska man...
1: Den stora månen är ganska till hos funktionsnivå.
2: Ja.
1: Ja. Och nu tog ju arbetet vid böten och i sorg. Kvät är jobbsam, kvät och hos... Ja, tror jag snarare att vi bölkom i böten.
2: Ja.
1: Det är syndrom till
2: här. Ja, och vi talar för en gång. Vi arbetar också i mest svarna.
1: Mm-hmm. Jo, det känner jag.
2: Men jag kan svära på att ganska att jag har alltid tutningar mycket.
1: Ja, gott.
2: Ja. Ja, och det är också att först och främst det är att tutningar mycket är röjna att skapa en goa och trycka relation. Här i badnet eller att han inte tår över akkurat som det är vid Ötland och som det är mina för innebär. Och att jag också är sin uppgång att ha ett för mer tar jag och sitter vid sin böten i det röna skapet ett riksdag. Här tar jag tår och sitt åra till som är så svårt och som är så förbyringt eller att skilja. Och vi kvar så har badnet helst år för det som är svårt och ta också jag jonkron för en dag. Kanske så blir det till att bruka spelterapi eller teckna eller akkurat liknande. Och så har jag bara som vuxen att det är ordentligt viktigt att tåra våra samvete. Det är det som det är standard i meka sträva och det är inte allt som tåra till det, men det är också till en av våra främsta uppgavna att tåra våra samvete. Och det jag brukar för att visa sina känslor, det jag brukar för att vi tar sig av det. Och det som har hänt och det som är trobollt och det jag brukar för att vi svärtar oss på någon. Flera bötter har några spårningar, som jag har många spårningar, men det som jag har brukt för att jag svära dem. Det har brukt för att skilja dem. Men självande ska allt vara tillgängligt till det här människors stöje och här som det är. Så det är också ordentligt viktigt. Och i enkelt gör uppgavarna i sin värre bara som hur kan det vara en slugan spårning? Där får man ofta tog det, eller tar för spårningar att svära och bara som är det bara då. Och hur svär man så en baden som ständer står nej igen. Och jag har också helt inte att hvis man kom till inte kunna svära eller bli ett hos också annars så är det okej, spårningen kommer ofta att om man får möjligen att. Och i kvart så har också i sin att det kan vara väldigt gott att du fela om akkurat tre ting för att få prata igång. Nu nämnde jag teckna och annat, men det beror på att göra lejr eller gänga en tur eller också helt annat som gör det lättare. Att lära någon annan att känna och lättare att lätta upp för det som är så ringt att ta sig om. Och det är inte bara någon som tror så väl att sitta i en soffa still och prata så må vi ju tacka hatt för det. Och jag snäder att jag alltid efter att gå skammat på att ni är grejer från att ha stöd, kvart sorg är och hur kan det så ge ut? Tror jag att, och till nekvar fytter animationsfilmer och nekvar fytter goa böcker som det blir till att bruka till det. Och jag som ofta inte är som man ganska som man utser till att ta i ett baden eller en ung person och missar en förälder så missar det ju ofta en parst av hinum föräldrarna ett tvärskar i. Tvi tær for LG US near Jupiter Sorg og Greppo. Tvi hugsa at eller umrann det at ich bei Batne som kjem til samra over et lite terapi at det er teis med rundan om Batne og hit for LG hvis det er for LG som. Og nå spurt du eisen om av er bølte om man som Batne langre mist og jeg møtte øren bøtt noen i bølge som har opplevd også lukkende. Kan være veldig godt. Til selv om ungen eller henne i bølgen ikke har opplevd akkurat det samme som de. Og en gang de har akkurat det som tankene eller kjenslene er utenfor 20 sen. Så kanskje er det også som man kjenner etter fra henne som er i bølgen. Og noen kjensler som man kan spekle seg i noen år som man ikke selv har fyrt. Det som är hänt men som många andra häver eller det som man upplever. Men när vi börjar är sånt inte frivilligt. Och det ska man nästan virsmätta till att lägga för nekv. Men det är nästan som inte är till det. Men de flesta som jag har haft i börjar som är kommande börjar känner sig att vet. Men jag är ensam att landa i sorgerna. Och det är också det kan vara ordentligt gott. Väljer när jag upplever en kämpig ensamskänsla av att jag inte kanske känner någon annan som vill pröva eller uppleva något lycknande. Och vi vill ju unga nu som människa vara ensamma och bara kunna vara sen vid omkring som prövar också som Luigi's tog som tog över. Kan vara ordentligt lökande. Förstås man inte inser det för någon annan eller sin medmänniska så visst att säga så som börskar lära er det ofta är bara att skapa ett tryggt och gott rum och så facilitera det som händer och komma vi husgården till att vi kunde ta oss om men nästan ofta att ta husgården som kommer vi en slug om börska så också till börskar låta här kanske mer en slug om börska till skapa väl ofta rummet och ta goa själva.
1: Kan vi ta ut om hur sorg kan brötas?
2: Om bøten er lyd eller tar de missa, så skiljer de ofta missen ørvise enn tar de er vaksen. Og for helt små bøt så kan det ofta være sånn overværeligt, det som er rent. Og nøkker leita er sånn jeg bryr vi etter sånn mamma eller sånn pappa, og det er ordentlig svårt og trist at også oma, men hvis det er helt små, så blir det ofta sånn for abstrakt, det skiljer de ikke overværeligt da. Og halte kanskje at de kommer etter. Men så lærer de så stivet seg snitt av sin rundt om, og at hun som de får vite fra den vaksen som er rundt om deg, at det er så, og at det kommer ikke etter. Og så lærer de stivet seg av tog. Så de blir litt eldre, så skylder de at det är något som jag kan göra eller jag finner inte mamma eller pappa. Och så får de stivus i sin fler kognitiva förläggare och kunna börja reflektera om det som har hänt. Och de, vi får det här funktionerna och ökar människorstöd och om man är miss så är det lättare att bli stora för framtiden. Så kan man skilja liksom, det som är hänt och man blir reflekterad om kaptoida för mig och som familj. Och några har jag sin reaktion som så började jag hjälpa till när man är hemma till mamma eller pappa eller manklar era. Det kan ju vara det som är syskon. Och som jag började jag också lära mig om vad andra hoxa och halta. Och det tror jag kanske sluga väl av oss ödlån hur det är väl att ha det. Att det blir lösen äldre. Men som sagt, det är inte utvält. Men det är så lomrande för mig att säga att sorg är en livslång tillgång. Och kommer och fär, attor och attor, i bildtjön tjöken löjve. Och sen så för det först. Det är första hjärna och så är det det nästa hjärna. Så kan det vara årstävren. Det kan vara föringar det är eller högt och ger. Så tar man vill konfirmera vår eller för präck för livet i skolan och tar man för ganska märka och böten själva och sånt. Sån stor ting som händer i lövnarna och tar det eller vanligt att sorg kommer att du. Vi får lära sig det.
0: Ganska öst hur man ser att ett liv ni har föräldrarna eller det som är så där man om man själv vill köra det.
2: Ja, och ofta är det sånt jag vet. Mamma eller pappa 80 värjer. Det är 80 värjer en parsa och snirra.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Louis.
0: Tusen tack för det.
2: Själv tack.
0: Här hörde vi Louis greja fram.
1: Ja, kan du stå upp till snäva annat att du hörde Louis?
0: Särskilt är det vi kus i mysk sorg är alltid. Eisen kus hon bröjde sig. Och kus i allvarlig hon är.
1: Ja, och det är inte en rätt mat jag ser på. Det är inte en skajv mat jag ser på. Och att sorg ska lycka i mysk ut som allt möjligt. Och med den här ting vi tror att vi är lövnarna. Och kanske till en pärst av Eisen att vi är i sorgen till er att fämna till en pärst att hon ser så i mysk ut.
0: Ja. Men det var ju egentligen att jag fyrt, ja. Och värst har vi det.
1: Svanna Jakobsdötter.
0: Och Anna Johansson. Mm.

0: Vid stegammedags tøvnlodgjennom og færa tidsja og i skrånna tja okkon vid av tøyende nu og så gjerne sånne mersestøyen til røyar vi har en tøyende. Klokkan 8 kommer sommarsendingen sommar bøyte vid av tøyende klokkan 3 og etter teg sender vi der og sending og i røyene om Johnny Cash. Og en tema 17 etter tøyende klokkan 4 kommer en temaplata ur platobarrene og hun hesa fyr Back to Black vid Amy Winehouse. En platta hon gav ut 2006. Jag och Magnusen har lagt det rattes. Klockan 5 har vi tøyende, og så gjør jeg til sendingen Sanger ur munn og løyve.
1: Hun lade fyrsta Sanger ur hånden i 2014. Men henne er fyrsta allmänna sangframførsla var långt som smagjenta og liko liko leia.
2: Ta seg så lute bat, spela seg, släng på sjøye.
1: Og så gjerne hever hun lærte Jokon Sanger, og i øyne er det vårene Følkåk. Og i det vil hun Sanger ur Sønneløyve, Ester Kristiansen, og i det klokka 16.05.
3: Før teker byrona fra tær.
0: Gunnar altså legger til rattes. Vi tar inte klockan 6 och för att så jag sända fotbollt till Averur Distin i Conference League och i mittlen Wiching och Uslenska Lie Stjärnan. Och Distin vill spaltar i Klaxvik.
4: Chester i kommande Ragnarok är finska Tarja Turunen. Förvrande åtta kvinnan i Nightwish är aktuell vid tutsjande solo utgav och syne Frisen Noir.
5: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarok with Ragnar.
4: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
6: Terrassovika tjafroa. Vi lade 25% i avslott av alla terrassolju hesa vikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 1,680 kronor. Spärheilar 400 kronor. Tjafroa och hålls i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv god natt.
7: Omkvarvistovan vittjer framvis omsøkna om att sätta upp nukjar vindmiller i Husahea. Fär parstafella i vindfella i Husahea göttande svär är attlanen affär i gångt allt för i ett.
8: Gångst som attla så standar där nukjar vindmillerna uppe i 2008-20.
7: Och landstorsmävren i Utanrygis och Fischjövindemalen leter väl ett nu färger och Sorkorea tog som tattar i handelssamband.
9: Ta bäg i långtningen av er så kan det gänga kött östa att det kommer till att göra avtaler om det har tagit fast sig och sätta in en frihandsavtal.
7: Nuttio vindmillerna som efter Atlant skulle sedas upp i huset här höskar bättre till förska väverläge. Det är Boje Bäcke Jensen nämnda formar i parstafällan om vindfälla i huset här vånar att nuttio vindmillerna kommer upp i 2028.
10: Til årsjælfunden Jasev i var var kundgjørst at parstafellet i vindfellet i Husaria har sendt omsøgn til omkvarvistående om at tega 9-13 vindmøllene som Sev har standet der. Atlanen er sugerne å sette trutjar, nutjar og større vindmøller opp i Husaria som er nekk bedre egnet til først vevele og omkvarve. Omkvarvistående har en gang nystøv gjørst i Malenån og skriver til kringvarpet at helst gang nægge maner er noen endelig nystøv av gjørt. Ta kringvarpe spurte Boabek Jensen, nevndarformann i parstafellan Vindfellaje og Husarhea, hvordan han opplevde tilgångtena via få omsøgtena godkjenta Sverre Jan Solais.
8: Jo, jeg halte tilgångten hun veri positiv. Fra elvætinga rett litt noen hun man veri ser åpen for at tega diskusjonene vi okkon, la tega prate vi okkon. Det blir godt samstarv. Vi da lette en uppdaterad omsökning, ett eller annat brått omsökt. Så började jag efter elvärdningar ett litet någon. Senast var det öliga tjöda svära, så vi drocknar vid tjöda svära. Vi tar gav under och här var en gav upplevning av processerna.
10: Kvör är attlanen om omsökningen om att äga till gamla vindmiddelna i Husaria nior och sätta nutjar upp vid gingerna möte?
8: Ja, så är attlanen för gång på den här vägen. Gångst som attla så standar där nutjar vindmiddelna uppe i 2008-20 och börjar framlägga ta. Och det här framlade jag så mycket nekt att SEV kommer att spära om man blir 30 miljoner i olja. Så det är olja gott för strömbrukaren om det här vill inte möta. Det är inte något som kommer att kosta för brukaren men helt för brukaren att spära.
10: Kvad är attlanen om du får noktande svär från omkvarvstående?
8: Ja, om nok sånn så har vi denne helt ære støve, og det har vi ikke tidsje på forhånd, men så må vi for å vurdere hva vi så kan gjøre. Så støven en helt annen enn hun i det. Og til fortelle som jeg sier nå hva vi så gjør, men ta skal en stor avgjør takast, kan man sige.
10: Bøjebæk Jensen, nævndarformaur i pastafellan og vindfellaje og husarhea, greier fra månenon og tæm millenon som standa i husarhea og idea, og tæm og nudjo som fellaje atlar a sidda upp.
8: Ja, tæm som i her idea, tæm er gjørdar til mainland i Europa, tæm er ikkje gjørdar til enda saltrakan som vi hava, og tæm som vi atla at kjeipa, tæm er gjørdar til er haumeller, altså tæm er gjørdar til offshore, så tæm her er man vennig vi at hava att ha en exalt i luften och luften följer hon minne mer om luften ut i havet än hon minne om luften in i mainlanden i Europa. Och till tog jag vid trycker på en sån här vindmiddelnär och att här är därför att ätnas bättre än här som vi har haft.
10: Hvordan tror jag att ditt föreska brukaren är samma fejlar som händer vid de gamla vindmiddelna och hur säger jag inte händer attor vid de nödja?
8: Det som är inte gällande, det är med en annan det är att du har beinleis luftkvöling här som den föreska luften som vi alla känner hever salt och hever saltraka. Hon kommer beinleis i samband med, kan man säga, sensitiva komponenter och tillräckligt tillfälle i hin och vindmiddeln. Så tog blod inte vidkommande att så med fejlar kunde hända.
7: Säger Bøje Bæk Jensen, nevnta formöver i parstafellan och vindfällaje i husarhea. Jägman Voxnes leger insläget till Rattes. Och i Ukraina är Sergej Koretsky tillnämndor till Nudjan forsättesråherra. Han tar vi efter förvirrande forsättesråherran Julio Siridenko som lägger fra sig manadägen. Det hände ju samband vid att ukrainska forsätten Volodymyr Zelensky sunnedägen bor från Storum Brötingon i Kjötnene. Sergej Koretsky kommer i starve som forskjøret for største allmenne olje- og gassfellet i Ukraina, naft og gass. Han var i tjauartingen og valgter ved 2021 kvøvån. Verjan til Ukraina, budskaperlige støvfeste og integrasjonen i europiske samvelte er mye høvesmål, sier han undan kvøvgresslene. Amerikanske vergemalararen Pete Hegseth sier at nu vil krev sett om at alle amerikanske hermen eldre enn 30 år, ena for om året, skulle kannas for testosteron.
11: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master the profession of arms. We demand your all, and you give it. But while we invest heavily in our weapon systems, platforms, and gear, our most decisive tactical advantage will always be the individual warfighter.
7: Sir Pete Hegseth og Sean Bandabrote on YouTube. Kruksmalararen brukar kinsneutrale hotøkene warrior og warfighter og nevner ikke om kvinner og Jesus sambandet. Hegseth sier at her menneskere selv er av om der vilje i vittjer om tævere ved Maltheimen. Teir som jo yngre enn 30 år kunne være kanneier om der vilje. Kanningen vil være parster av årlige og helsekanningene.
11: Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy.
7: Säger Pete Hegseth, värjumalararare i USA. Han lägger att träd att vi är känd visande sida att testosteron stiger ofta av naturligen av och minkar vid altronon. Det snur sig inte om tillgörst att öka avrige, det snur sig om att ändå rejsa och optimera dina naturliga förläggar, att leva lunch och att trycka att du har lufröjliga grundläge som krävs i bardia, säger raharen. AFP tøyndastofan hefur bygd Pentagon vimersking, men bøyin i hian i Eiro vil hefa åndsja leggja træt sjónbanda brotnun tja råharanun i løtene. Avgjøring til Hegset kommer etter at flere utstøttene til Donald Trump forsitter, at nå helse- og allmannamalere herren Robert F. Kennedy Jr. har sagt at menn som har lettere adgang, menn skulle ha lettere adgang til testosteron ved gjør. Så vi til hjemme. Viljen til stier til sier Bare Nilsen, landstørsmøver i Utan Rydges og Fiskevinnemalen. Nå følger og Sur-Korea to som tattar i handelssamband. Mali første få 12 fralse, for å avvise førskar fiskavører og sættende frihandelsavtale.
9: Det er en lang tilgang til man er rundt å finne samband ved Sur-Korea.
12: Og i år visste stjåren og i vind i husen hun at sige at tatt samskiftet hever verre mittlenførja og Sur-Korea om tattar i handelssamband mittlenlåndene. Barer av Stein Nilsen, landstyrsmæver og Utanrykjes og Fiskevinnemalen, våttar og i det av tøyendene.
9: Hei, jeg har vært større av og i at vi kunne utflytte akkurat fisk tannveien til er og en kjøl som etter nekva fisk per capita. Og tog er det også av og for åkken.
12: Londone hava sent sentinevnder søynamidlen, og nu kjemmer surkoreanske sentiharren og vidjan i fyrjun.
9: Begge til at en sentinevnd i fyrjun langt i sørste veiko, og øysen til at surkoreanske sentiharren kjemmer her i halde til 23. juli, til viser at avn i større og surkorea få og tattar samskifte og handelssamband vi fyrjer.
12: Eitt og i tørkjellitt urslit at førerskjer og surkoreanskjer myndelagar hefa skriva under eit sjæl, eit så nevnt Declaration of Intent, etla atlanar iverløysing.
9: Det er som det er stort og innebyr til at man hefa nekkar atlanar fyrin tattar samstarve.
12: Atlanar i utveimån stigum, og bare Astai Nilsen vaunar at ta kan henta kjøtt.
9: Hvis jeg ville være ølja jælig og så vauni at jeg langt kan være komme oppa plås kanska, långt i början av nästa år väl nya. Och ta långt här strajet till så till att få en ändlig en frihandsvattmål som innehällde mer än bara fiskavörer. Till att teka så några år på tävaplats. Men till att få talfrass fyra tryckningar med fiskavörerna och tjocken. Till att kunde vara laxor, där kunde vara makreler som sågrejarna kanske sälja vid avar och i och kanske omkring era fiskavörer vi. Så är näck vunnen för förgörde så kommer vi utflytta. Fiskar har tagit fruktvånande till Sur-Korea och här var bättre kapokar för att ta i marsnaden och nästan.
12: Det hälter han i Görlet. Du bär i London är i Ahua ute.
9: Det är allt och en lir ute samma. Det är att ta här finns en uppfyllning. Jag vet här var, ja, för det första, goda fiskarvörer. Men Sur-Korean manklar fisk och tar hemma marsnaden och tog ett av oss av oss för tar. Och ta bär i London i Ahua så kan det gänga kött. Östa det kommer till att göra avtaler om. Jag har tagit fram sig och sett jag inte får jämställda.
7: Säger Barre Nilsen, landstörsmöver och utanrydges och fiskevinnomalen och i samröv och utgör. Jakvan Jakobsson kör det insläge. Ahoen fyrir sjóvin og breytin i Unam X er svo stórur at ein eika flokkur ma skipast, eisini om ta ikkje er vist at pláss veri fyrir öllu nemingnum som hefa valgt hesa breytina. Ta skrifar Jakob Eli S. Olsen, formaur i lærarafelanum og i skúlablanum. Nasta skúlaar byrja 303 nemingar i 2000 flokkje. Ta er flestu, 155, veri Unam X og i Havn, 53 nemingar veri i Klaksvík, 46 og i Ename og i skúlanum vi Streymen, Fullfæra skúla og Strandaskúla, 41 i Rúnavík og at Tofton, 22 i Vægi og at Tvøröre og 6 nemingar veri i skúlanum at Giljanese. Så vi kom til vev og vannar, fyri i dag og i morgen, og i dag lytte låt vestan minjen 5 meter om sekundet, i støvun smasko ja sol og iverøver torst, men ekva stande mjørstje og tam. Som fraløyer et sinter klarare, mest estan fire, men ekva stande framvis lagt skuloft et la mjørstje. Hiten 12-15 sti, i støvun oppi i atjan. Og i natt låt til frukstlåt av utneringe, trodjer til 8, skudja eller holdskudja, kanskje mjørstje, men i støvun mest undan attene, små skudja eller klost. Hiden i natt mellom 8 og 12 sti. Og i morgen låt til frukstlåt av utneringe, trodjer til 8, holdskudja, torst og i støvun, støvun mjørstje. Om kvalte og om nattene, lyte låt nåra, men igjen 5 meter om sekundet, små skudja og torst. Hiten om dagen 11-16 sti, om nattene nyr og 6 sti. Vi tar vi det med landet hørst at landstørsmøren og utenrykkes og fiskevinnemalen leter vel at nå følger og sår Korea tås om tattere handelssamband. Og omkravistovan vil gjøre fremvis omsøk når man setter opp nødgjør vindmøller i huset her. Fær parstafella i vindfella i huset her gjøttende svær atlanen av færgångt alt for i ett. Redaktører i det Georg L. Petersen, tøkninger Kari Annanberg og utenstående Sigrun Brent.
13: Vi skulle säga från Anlaton, Elisabeth Mellemgård Jakobsen i Klagsvik, andest Migedein 15. juli, Sjælfjers Aragomol, Gjæraferen Virulus Sætne. Lilian Sørensen, født Rein, Atta Urhavn, andest av Sambuilnun og Sjærenun i Skåpun, Migedein 15. juli, 92 Aragomol. Kistan kommer i Husabygger Kyrstju i dag klokken 16.30. Gjæraferen verur sunnedegin klokkan 14. Tei i vilja minnast Liljuna kunne leta starføknun og kjerenun enn og gavu, konta i peningastånunun. Olaf Jonsdøtter Henriksen, Atte og Sante, andais tøystein 14. juli, 35 år og gåmål. Gjæraferen verur lussetne. Og Jansi Borøy, Atte ur Svinavun, busidendi av Øyrabakkan, Andesta landsjøgrøsnen, torsdagen 14. juli, 24 år og gåmål. Gjæraferen vil løsettene. Og gjæraferer, kistan vi også Karoline Hansen, Atta og Trøtlandese, bosiden i Klagsvik, ferur Bethesda, 31. 16. juli, klokken 12. Og Jekvan Ylån Jakobsen i Høyvik, ferur grevar ur Høyvika Kyrstjø, leierdagen 18. juli, klokken 14. Tei i vilja minnast Jekvan kunne leta Høyvika Kyrstjø enn penning og gavu, konto i førja banka. Og kundgjører, vegna arbeidskåring ved Fjallavevren 9 til Sottenfettle, stongter fri atlare ferslo og idé og frugjødegn fra klokken 6 til 21, landsverk. For at lese, nøkker Lestraplås er utøk og hakre name. Søk inn av Marsnav Førslo Boskap, Altsjava Handel og Marsnav Førslo, HD eller Diplom i Læslo i seneste leie 15. august, nærekunning at leser.fo, hakre name at lese. Og bingo verur i noen i kvöld, eldrafelaget. Og nå det ha en tøyende, så nå mørkest en greie fra.

0: Välkommen till Sommarbete.
1: Och idag är det höst över och jag märker att åkara spännande kapping, tann fjälte. Är det skrande?
0: Det passar och vi har långt funnit en fjältan och vi kommer till er faktiskt, vi är vera. Du må ikke komme med
1: etter. Nei. Og vi har bestemt ikke funnet vi kommer til.
0: Nei.
1: Og ikke noe funnet han. Da, jeg mener, jeg skal ikke legge det. Tja fjelta.
0: Skal vi bare kalle det tja fjelta framover?
1: Jeg halte det, vi røyna. Vi skulle ikke avtukke for next.
0: Ja.
1: Og særlig ikke her begynner vi.
0: Nei.
1: Men vi får at avtukke mer og mer utjøkende sendingene og til er altså en fantastisk god vinninger som hans grønne.
0: Det er nemlig til et avgangmørse til G-festivalen.
1: Et vikeskiftespass ligger frem. Vi er av små 2000 kroner, stender jeg så her fire i det.
0: Ja, og festivalen, han begynner i det.
1: Han begynner nemlig i det.
0: Eller for som begynner han faktisk langt i år.
1: Ja, et eller annet. Så slett vikeskiftet. Jeg snakker om det som jeg har fire jeg har arbeid og så videre, men skreien, tanlige skreien, hun begynner i kveld.
0: Det gjør han nemlig, ja.
1: Och vi färra eisen lycka att fratta stått från G-festivalen om stövna, om det är klar att ta emot gästen ikväll och om allt lycka som behöver fläska sig och är klart. Man vet aldrig att det största tilltag är någonting som kunde gänga gälla.
0: Det är det. Men som nu är så ser det för en utdela veckor är vita.
1: Ja, allt just. Hej, han är sin skiftande där jag kom... Launar morgon för bägande sol och signabö så kom ni igen och tjattla och rente mig in i ja, potlamjörskan närmast,
0: ja.
1: Så tråka och, men till lögna mig vet jag att så kommer om man till höjt alla rätt igen så klarar jag upp att rätt det. Nu när jag hittar ut en vinter så suttit jag kvärsten nölsiga fjör ett nöls och ett nöls och ett nöls och faktiskt att det är rätt grått, men jag tar skiftet alla tyna.
0: Jag tar skiftet alla tyna, men hoas att solen är framme så är det öliga hett ute.
1: Det är det. Det är fralukt väver gott. Festival väver. Vi får som sagt, ja, att prata alltså inte från Sirigöta sajten i sändningsna. Och så är det annars än den här. Kappingen tjockom. Vi har alltså just den avtalet vid en person som har lärt sig i en t-shirt vid Boomerchen om sommarbete som alltså är den här sändningen. Logoja eller bomärse är bäge av Richenon och eisne framman och se här, t-shirtna. Vi kommande fär ankarastäne. Vi vet inte ordentligt kvar om det är inne eller ut eller whatever. Vi vet inte faktiskt än. Men vi får att veta så mera och mera lojande utgöckningshändningarna. Och den personen som är den första som fär över till vi kommande och säger sommarbete funnen. Vinner att vi köptes avgångmärke till G-festivalen.
0: Det är det nämligen. Er ser jag spänt läsa kappingarna.
1: Ja.
0: Jag vågnade att förrättna slugga väl som senast. Det var superlän så stort. Och jag hoppas att nu tar jag iväg så gott ut.
1: Ja.
0: Att folk hattar sig för ut och leta efter vi kommande.
1: Men ja, det var ju en som var färden ut vid bilen att leta efter två fjälta som ändå vi att finna vi kommande i Eisnia. Körde ju bilen och kom fram och... Han fjällde personen och hon parkerade bilen kött, lägre och lejp ut och iver och röpte sommarbete funnen och vann alltså ett vikeskiftespass till G-festival.
0: Ja.
1: Så vånande igen för att säga att det hände i dag.

0: Vi tar då Jonas Gard og Sigrid og Sanchen ikke for en ta.
1: En otrolig fitte sang.
0: Det må man sige. Altså Jonas, han har smittet den ene Sanchen som bedre enn den neste. Altså det her blir bare bedre og bedre.
1: Ja.
0: Otrolig enn jeg var god, Sanchen. Jeg synes vi bør ikke noe tøy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Virkelig, virkelig godt. Men vi...
0: Og apropos gå an tonelike.
1: Apropos gå an tonelike, så her har vi Høgna Lisberg ved Jøkken. Hei, Høgna.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, og Høgni, han jo bokare og fyrkjøpare av G-festivalen. Og Høgni, hvordan hvordan stender til her, Tjadikon?
2: Jo, jeg stender øyelig vel til. Jeg har spasert om han til tosanten for jeg kunne gjøre en ordentlig status rapport fra G-festivalen. Og her Løyve, og jeg faktisk sitter i potten og njøter Løyve, vekker godt, faktisk i vattnet. Og fyra ønsker i gang. Basen og åker åpner her, og åker vi at åpner. Og klokken, og ganger med det at jeg får i gang ordentlig ved Tøvnøysen og så. Den første fremførsten klokken fyra, som opphav Sjønløgger i Fjøsene.
1: Ok.
2: Og klokken 16.15, da får Eivor av paddelen av spilleplassen jeg fremfører skrymsle lytta siste morgen, som en badna søva, som hun får lese og spela lød til som hun har gjort. Og jeg har sett akkurat sånn stage props som det har gjort, en rævlig flott dritt så, som får stand her. Jeg vet at det har gått til begge lytta og større bad.
1: Ja, det har man gått med
2: sig. Det er vaksne badene.
1: Ja, og det er vaksne som de eisene.
2: Det er vaksne badene, ja. Og så åpner sentren og gjør vi at Dan Olsen får spela. Og Dan Olsen, han är höjden så att säga däckliga och utvärtnande. Jag vet inte, de flesta känner honom till Lösjönen. Men det har kanske inte hört han spelat live. Det är sista han spelat i färgen var stift ordentligt. Det var det första han också. Så han, jag fänkar han i London för januari så jag säger. Alltså, vad säger du? Vi spelat i kvantar i färgen. Då måste man ha hem och spela. Helt det. Jag tar alltid. Och det görs så genast. Så han kommer att spela i klart matchen.
0: Ja, just, ja. Det är spännande namn, helt säkert. Han är väl en riktig av pop-hiton i tjottene.
2: Ja, han tog rulliga väl att skriva banger och hits. Jag tror han ordentliga.
1: Så du vill alla följt sig långt nu att komma om man har ökt och inte hälta sig i tältet och någon här i handen, men helt att komma bara om man har sant den?
2: Ja, jag hade det. Alltså, hvis du har ökt och tältet och någon så kan man också gott hänga ut här. Här är stämning och långt att jag har stannat tält och det blir lite stankt. Jag håller det att det är Luva sin drop att det är hejarna öliga nedgång att när corona challengen men till vi har vi drop att det var.
0: Och Högne, är det så att folk kommer långt vid jar, alltså här var det var even not on the gesture att challenger rätt någon eller något?
2: Ja, ja. Här får DJ igång klockan 18 och kort till klockan 3 i natten och här ligger jag faktiskt till då. Och så är det alltså det stod till parkering, här är allt fullt där, här är bilar. Och så var det så här man kunde köpa sig en parkeringsplats till bil och så en bas att säga eventuellt så man kan sätta någon soffa här sort.
0: Okej. Okay.
2: Det är skipat att vi skiftar här som vi såg att folk började parkera och garva vilt i några gött och
0: ja.
2: Och sätta bilar och soffa alla ställen. Så skipar vi det till stod till parkering, kan man köpa sig en plats och så ser vi till här man gör det och inte alla man gör ställen.
0: Nämligen, och det blev skrikt väck, skilt jag alena.
2: Oh, ja. Tävleda så det här var en tävling som skulle nöktas till helt tydligt ja.
0: Väntade ditt annars näkva? Väntade ditt näkva gesture ju?
2: Ja, det gör vi. Jag står i för en uppbättring att du är upp till festivalen till morgonsält mot till samma touchpunkt i fjör att du är och väcker är simpelt en fram i ord till. Jag tror man inte sitter inne där jag väcker så gott i färgen och ser ju att det är helt säkert the place to be at a week shift så. Så jag var inte större på att lägga dig en visstare igen, men jag kommer klockan på det här, men jag är inte större på
0: det. Ja, det var en god sälj till alla, men det var utsälj för, är det 2 år så igen?
2: Nej, det var 1 år så igen, det var utsälj.
0: Det var utsälj till fjör, simpelthen?
2: Ja, det var utsälj till fjör, ja.
0: Okej.
2: Så vi vet inte minne folk vi gör, det är verkligen så jävla gott.
0: Ja, och det är kvar plats för, är det 5000, Justin, låt oss säga?
2: Ja, vi ser 5500 och inte det att det är fullt här, men där täljer vi ett östnö och stärsfatt vi och sånt, ja. Så det är ju faktiskt inte så några blätter som vi säljer vid ett nät.
0: Okej.
2: Vi täljer ett möjligt vi andra vi tar östnö.
0: Ja, det ikke over.
2: Vi vil ikke ha det. Vi vil ikke ha det at man kunde som hvis man melder ut seg, så tror man kunde sett mer billetter, men vi vil ikke ha at det blir mer enn det som Det skal være hyggelig å komme på G-festivalen. Det veldig hyggelig. Det skal det bli å være.
0: Nemlig, ja. Så, ja, tid... Tid börjar som du säger klockan 16.
2: Ja, 16. Vi upphäver själva.
0: Oh, ja, nämligen. Dan Olsen har sant någon klockan 18.
2: Och, ja, och Iver 16.15. Och utgivet här så är det spännande att skrona ner här. Här är Ice ur Danmark, 25 har sant någon. Lynx ur England spelar Frekan på klockan 22.00. Och John the Shitboys har sant någon. Mhm. Och ost så har vi Tommy Crest som spelar sort Oyemarska Blues. Tar komma längvis från och det är det spännande vi tar imorgon och jag ska se också med här vi har fått för dig vi instrument och såna saker men vi där är på upp på högtryck och det är absolut kontroll.
0: Ja.
2: Så tar jag även spänt att spela på och det var en sommar som vi lärde vet hon finns det ju för jag. Så här för vi har en ombudskone här som ringde långsamt i Danmark. Som hejde där och fick en kors då ett hotell i natt och så kallade vi flåfärden under morgon.
0: Ja, och så läser är det nämligen ofta upp till ja. Festivalen och det är det som jag också spelar det. Om allt nu är klart, det är ofta, det är så vanligt att det är forskjelliga äldre som lyckas gå släckast på en dag. Och det är sista tingen som kommer på plats. Men kvart är det ja. Alltså det är kvart så lite väckre som årlägg varje år.
2: Nej, det är inte bättre. Nej, akkurat. Vi är väl vi och allt ser okej ut vid ett land. Men det är så som kan hända så att en bagageband i Frankrike vill stäcka upp. Och det är som vi ska ha hand om troplöken. Men tar man ständigt en källare stöd så rinner man sig runt och så är det faktiskt klara jobbet på en av er. Och jag kör lite ned i ting. Vinstra hand i gitter och sådant.
0: Ja, nämligen.
2: Och annars så går det i handstötter och klockan 21.30 och spelar plats någon. Och Prince Ford and the Butterfunk Family ur Amerika som spelar ordentliga funky tonelike i Rockland, Tushmosiv, Midnatt. Och klan 8 är Silent Disco och spelar på Snön.
0: Ja.
2: Och i Fjösnån är, som är också lite paddler, men han är rejäliga coolare. Han är till här, man kan få in och ta på sin mist och intimt. Här är upphäv tonelike och så är Doe Rot, en Doe ur Estlande. Klockan 18.45 och Cowboy Keks klockan 21.15. Och gåa klockan 23.25. Och så här har vi ett nytt som är en nytt steg som heter Johanna Jakob. Det är en garage som ligger i en mittlen på ett 18-fjöse. Mm-hmm. Här vill röjk. Här kan man se det röjka cigarr och dricka whisky och så.
0: Okej. Okay. Javäl. Och allt skrajen kan annars skjutsas av hemmasinne gfestival.fo.
2: Absolut, ja.
0: Så vi får rejsen att fratta mera. Imorgon kommer vi till Vitjan och... Och ja, för jag nog att göra några samlöver och spela maratonläggas när vi når någon från G-festivalen. Men inte vad jag är kvar för, kommer vi säga, status från Sirgö, det är att allt är under kontroll och tack hör som det ska.
2: Tack är det, och folk är gärna lära och är näck för bättre EU-kropparna är sant. Det är lust och dåligt väver.
0: Nämligen. Ja, och så det är allt öppet långt att hitta på där och allt det är försäljning.
2: Det är det, ja. Ser hyggligt.
0: Och först högt, men vi glädjer att kunna att komma vid Janne Martin.
2: Vi glädjer att lösa på dig för boy.
0: Tack för det, tack för samrådena. Det säger alltså Högten Lisbeck som är bockare. Det är han som ger skrona bockare eller någon som ska spela av G-festivalen.
1: Ja, han är känd lite mer för vädret lite. Nah, han hever nok att göra.
0: Så är det då man köper fri en festival som han säger. Det händer så ovanta jag tänker knappt. Man helt nu står på allt och så får man knappt veta att hej, man klarar så är koffert var vi i flåfärden om det här. Vi en trum med långkron instrumentet eller långkron viktion som skulle vara vi. Och så får allt upp en like och i att det för jag finner det koffert och så framvis. Och till alla att hinna långkronsör små ting som alla nokkost.
1: Ja, och det är, man kan säga att det är så fantastiskt i en sån fällskap som G och R-festivaler. Det är ju att folk, de känner oss väl och de har alla rätt kontakter så att folk, de är öliga hjälpsom och det är några stortliga server som nämligen kommer bort och gjort allt det här som allmänt släcker, alltså höjre.
0: Det är det, ja.
1: Så, stortliga
0: server. Och de som arbetar, vet du, de får alltså inte så när vi är en självmanfestival.
1: Nej.
0: De är alla en gång till 18-4.
1: Ja.
0: Men spännande kurser och ja, det ser gott ut, inte vad jag är. Men vi har ju en kapping av skrånig idé och jag också säger att om vi får vara till nästa sang så ska vi lycka pröva att fratta från att fjälta personen och tjocka om vi kommer till er vekon. Och det är så att nu att här är telefonlinjen är brådden och vi får lycka pröva att ringa upp efter tryck vi inte att det här man vara så galle. Och med så kommer vi att höra Dan Olsen som öppnar santen, den stora paddeln nya santen. Och det ger han i dag klockan 6. Kanske för att spela det här spelet om det är stäglig i sig som heter Hjärtaslotteren.

0: Master Blaster. Vi tar en lust efter Stevie Wonder.
1: Ja, och här kommer väl en sms på en nu. Jag har alltid att vi kunde öde för en hjälp att jag ena lustan här till en som spyr här kvälja och är det va?
0: Ja.
1: Tar vi se om vi styr ötchnån så är det du hick du på mig.
0: Ja, ja, ja. Så är det sjåvande ur de hästen.
1: Nej, det är det så inte.
0: Okej.
1: Ja, det kunde i princip nej, så jag skiljer vad spåningen, men vi det är strömmen.
0: Okej, okay, ja, ja, ja. Okej, vi det är strömmen, nej?
1: Det är ju en värskeg om det hade gått omkring kolstret.
0: Jo, jo, och vi kunde ägstna spyrja att han fjälta. Omkring spåningar som är kommande här av sms-kipan. Här är en som spyr till fjälta. Är du mittlen trö? Ja, han fjällde skulle gärna vara vi och ner, men...
2: Hallå.
0: Ja, hallå, hallå. Är du mittlen trö?
2: Nökor.
1: Nökor?
0: Nökor, ja, okej. Okay. Här är nökor trö. Så är det en som spyr här om du är tatt vid käkven, men det har alltid vitt av att här var alla som funnit det, och det är man nästan allt, och det är man i följande, men... Vi kunde dessen spørst sars til kjekven.
2: Nei, men han sørs med. Men jeg ser fra.
0: Okay.
1: Ja,
0: og så vi kommer til sær ikke, men holdt sørs med der fra.
1: Okay.
0: Ja, så jo, men det alltid, ja. Er en som spyr tann fjallte, og i Sondalenen, og det kan vi så si ja. Ja, nøy.
1: Ja, nøy.
0: Så ikke i Sundaland. Er det her som spyr om det er mjørste her som du erst?
2: Nøy.
0: Nei, så, og, ja, så kommer vi til ikke ut her. Så det er ikke akkurat her i Grannalanden, Kvossvær.
1: Nei, vi sitter ikke enn ikke nøy sånn.
0: Nei, her i Kvossvær, helt vidt av mjørste. Men og først, her er det 20 minutter etter av sendingsene, så... Alltså hvis vi inte lyckas som täcka samman om de här upplysningarna vi har finnit här till.
1: Ja, vi vet att vi kommande är här till sol. Det är inte mjörste. Och vi kommande är omkrastande med Mr. Rötsnån. Inte middelen näktsjö, men här är det nökertsjö. Vi kommande ser inte häve, men är innanför hållsrörsmiddrar.
0: Ja. Ja.
1: Är det något mer vi vet?
0: Nej, jag har alltid stått så eller något mer. En annan än det är självsagt så är det t-shirten man ska hålla eja vid.
1: Ja.
0: Vi kommer till er i en t-shirt vi bomärkt någon till hese sändningsnä, sommarbete, ständer och arbete och brinkna framman och ägstna och rikta någon attan.
1: Ja.
0: Och tar man så är kommer fram och tar fjällda så ska man för iver och säga sommarbete funnen. Så vinner man ett gång kommer att vi skiftes ett gång kommer till G-festivalen.
1: Och nu har vi ju akkurat oss av Högna Lisberg och det är allt så att jag kommer på loss. Så
0: ja.
1: Är det glädje
0: till? Och så är aldrig alla pojlar väntar rätt om det.
1: Ja.
0: Om nu låter det kallt väcker och spelar vi. Men tonlite och då vi väntar efter så får vi det avduga en mera och det är nog ja. Fitt mig, vi nu nöjas vi kanske att ögla lösa för påsabanden om till att vi tar och bara 20 minuter efter av sändningsna.
1: Ja.
0: Men först där sänder jag och spelade nu till en tonlajja. Det är Jelly Roll och sankren Hands Up.

0: Gleier sommarslig tonar fra Svenka. Sankneider hentner opp. Og ja, det fra lukt sommarvever i vi tar mest av landen. Og Kristina, vi har jo en fjaldan person som eisner ut i det første sommeren.
1: Ja, vi kommer til noe reist sånn da.
0: Ja, og vi kan lukke spille. Er du funnet?
1: Nei,
0: ikke funnet enn. Men vi må få avduka av lydelsen til Meira.
1: Skulle vi lukke truv i sms-kipene?
0: Hender noe her nå?
2: Nei,
0: ok.
1: Nekfusk,
0: ok. Og det noe som hikker, du lagt kanskje det?
2: Nei.
1: Årsøk.
0: Nei, ok.
1: Jeg mener også stortlig sms på. Lukta til ytla her?
0: Nei. Ok.
1: Jeg vet ikke hva jeg skulle gjøre.
2: Det riktig, og
0: ja, det ja. Ja, men fint, men jag också vi var nåt av duka Aloid Saint Mayer. Här är en som spyr om to sarst Nelsøyar Pottl.
2: Ja,
0: så to sarst Nelsøyar Pottl.
2: Ja.
0: Standmyndene. Hadde jeg vært nok så.
1: Ja.
0: Nok så avdukende.
1: Nå valgte jeg at folk færre rennende omkrasene.
0: Ja. Ja, og ikke henter en. Til det, om folk så lort er det her som de er det til, så til men...
1: Ja, til så er det.
0: Men...
1: De som kører bil, de har jo råkvånende, og... Så kan det være noen bilparskere. Det som hendte
0: ja.
1: Sista hösten.
0: Nämligen. Och annars vet vi så lycka tacka tror jag efter. Alltså vi kommer inte är underhåll trus. Och ja, vi vet att vi kommer inte är starter mister och någon och fick akkurat upplyst att vi kommer inte se Nelsøyar Pottl standmyndene.
1: Test vi kommer inte säga isne att det vore ser att att vi have var det 30 centimeter?
0: Ja, 30 alltid, ja.
1: Ja,
0: nämligen.
1: 30 meter kan. Nej, kanske. Ja.
0: Vi utsåg ju till en kyrka här var det skip och båtar närendes och nek folk äsne. Skilja lärnon.
1: Skulle vi spria vi kommande särst om när jag lightar nu?
2: Ja.
1: Åh, det är spännande.
0: Ja,
2: till nästa. Det är en god dag och det är stolt att jag
1: prå sitta ena för att träd.
0: Ja.
3: Är det en corona?
0: Ja.
3: Strupet
0: er blåse. Vi har strupet er blåse. Som genker og leiter.
3: Ja, ser man.
0: Ok, det ser man simpelt hen. Ja. Ja, og det er jo bare godt. Det er nesten så spennende nå.
1: Ja, i mitt sitt er det spennende. Ved det heiter det?
0: Nesten tørs jeg hva en sang fra.
1: Nei, det er ikke heiter.
0: Ok.
1: Så kunne vi nesten hva en sang fra.
0: Ja, her vi kommer til spyr om to sitter i en gære.
3: Nei.
0: En annen spyr om du nærkant i høver til avhøringer til politien.
3: Nei,
0: godt. Ja, det var rett. Jeg kan høre godt løs, jeg vet ikke bare om. Eller om du nærkant i høver handtidgen, men takk en gang ut fra, så er du helt ikke handtidgen hvis du ikke vil avhøringer.
3: Nei.
0: Fina så slä. Kan se du Kristina skulle köra en sång för allt rätt?
1: Det hade ju nästan vi skulle ha gjort om det inte är fritt att leta efter vikmande.
0: Ja, vi väntar efter om en pekelutla löte. Vi skulle först höra en men vi en om äldre tonläggarbölse. The Rolling Stones. Tær der om sig her, han visste vi et album ut. Tær er du annars oppgjort.
1: Er det?
0: Ja, jeg mener tær er tve i forsøk. Først var Mick Jagger og Keith Richards. Tær er tve i forsøk av gamle.
1: Ikke så ut.
0: Og her var just givet et album, en halvdere utgave ut som nekkbrøst i alle møvlige og milen, med landa amerikanske tonelagerblei Rolling Stone. Vi givet utgavene 4 av 5 støttene. Vi har faktisk det jeg har resten som The Rolling Stones. Det er noe ting man kjenner etter. Ikke minst i gitarspillene til Keith Richards. Sangeren han heter In The Stars.

0: Vi da lurt etter The Rolling Stones og Not Just a Stag Lennon in the Stars. Og at det var jo Mick Jagger som sank. Han sast med landet eisen i kjønlartnen i Joshkvalde ta i distren vær med den Argentina og Ungland, og han sa ikke utlevere så øyelig vel nøkter.
1: Nei.
0: Men vi får skundt dere å se ut ut etter til han fjallte tjåkken. Hvordan er støvann? Er hun en lykke som
2: grann? Jeg
0: er
2: funnen.
0: Er du funnen?
2: Er du funnen?
0: Okej, okej. Vad var det som hände?
3: Jag ska bara gå och köra.
0: Ja.
2: Ja, vi. Och som gör det och hoppar ölet på. Och så tar jag kommet.
0: Okej. Så det var bara för att tacka tror jag att det alltså en medarbetare kom fram att det och

0: vær at ja, hvordan vær at her? Har du fyllt vi så igjen byrjan av sendingene, eller hvordan?
1: Nei, jeg vet om man har, vet om man har venner, og så har jeg det vært tatt for kjekkvunnen, og så...
2: Så du prøvde lykke på, va?
1: Satt her bare det vært voksplåtene.
0: Ja, så forstår man at leite?
1: Ja, ja.
0: Ok, og tok deg en løte, og en tur kom frem og akkurat fjallet person?
1: Kort for å bli kaffe, så, og så ventet jeg, og så sa jeg omkring siden av bunchet, så fann jeg det kom at.
0: Ja. Ja, og hva var det som kjørte at du leg mest til at det var akkurat hon?
1: Så i kort for å bli at jeg kom når vi strupte blåse, og jeg så han heiste.
0: Ja, ok. Ja.
2: Ja, det var en god eklæring.
0: Og sås du, sås du så bomest, eller hvordan?
1: Nei, jeg sa ikke filmmest, men jeg sa han er hjelp på å gjøre noe, så jeg satt seg bare.
0: Ok, men på et eller annet tørsmann kan du nok se filmmest og t-shirtene gikk ut fra, da du kom tatt her på, eller?
1: Ja, jeg gikk fra mamma nå, så sa jeg filmmest, ja.
0: Ok, og hva er det du leide mest til, var det andre som eisen leide av, samsomt som to?
1: Ja, det kom da vi strupet av blodet, så det kom ikke.
0: Hun tjekker om de leide av eisen. Ja. Men och först jag kvar till locka vi vinner inte någon
1: och tack för det.
0: Ja, du ska lucka bara boja vi så får vi lucka fatta där att han ska lucka ha tälta på spelstä och så förskällt fra där så yes. så boja lucka vi men vi får yes. fatta och att vi fjällta personen tjock natter.
1: Yes.
0: Ja.
3: Ja. Hej.
0: Hej och det här tant fjällta personen tjock där hon heter
3: Ja. Ja, Linda.
0: Linda.
3: Ja. Och jag har hört en grej. Jag visste vi. Det är inte kunde jag hört det, men jag har hört.
0: Du har hört att du är simpelt en lycklig kvinna.
3: Ja. Ja.
0: Så hade väl vad kan ska jag vet inte om det är onkel som vill
3: ja, det är det här. Ja, det är. Nej. Jag gick inte ner till bojen någon, det var näck på första vi känner.
0: Ja. Ja.
3: Ja.
0: Hur så väl Ja, hva var det denne opplevelsen?
3: Det var det skrik. Jeg begynte å sitte her til enda, så først tog ikke minutter ned. Ta byen først, orket leite.
0: Ja.
3: Og da var jeg nemlig kona som stod på den bossen. Hun brente seg mega ned. Så tog jeg ned, og jeg vet ikke hva som er med.
0: Nei, ja. Så hun er ikke så sikkert å sende ned.
3: Ordentlig, ja.
0: Ja. Nå, men vi får ha kurs for å takke deg for, Linda, at du ville være at han fjallte. Vi har kommet til at
3: det klarer du. Ja, fyrre
0: til deg. Tack så
3: mycket. Tack för det.
2: Jag tar som lies.
0: Och som lies och du måste lycka. Lycka låta jag kvam boja vi här. Vi måste lycka för Jeva
2: stan. Inte ner det handtaget. Bara låta stanta.
0: Ja, låta stanta. Ja, nej. Vi får köra en sång från lycka och så väntar vi efter och imian så kommer mer vi höra den här nästa sången så kommer vi lycka. Trots att vi jag kvam och funderar också vi får Elvira. Att här vikingsiftes ett gång om ärsta. Och nu spelade vi The Rolling Stones och Janne. Och det var alltid en sån kapping mellan Rolling Stones och Beatles.
2: Ja. Yeah.
0: Nu var det att alla äldre än er som var fjäppar av anten Beatles eller Rolling Stones. Det var ytterligare till att dama bäge orkesterna. Det var ofta så här förr. Anten yeah. varst du till The Beatles eller varst du till The Rolling Stones. Lycka som du anten domte Gasoline eller domte du Shubidua. Det var det Blackbirds, det var det Chattner, Lightland, det var hela nek, allt det här.
2: Ja, och det var det ganska ens när du kunde, det var inte läge här var imenska genrer. Det var du lustade att ena platte och ena platte i sin.
0: Ja, det var ganska sent med att dedikera dem. Det är vi inte där, här låg vi ödeln framåt och nu vi har spalt Rolling Stones, så allt det här när vi skulle spela The Beatles, här kommer lägen. Here comes the sun.

0: Vi tar da The Beatles og sangen Here Comes the Sun. Og så kan man så diskutere hver bedre. The Beatles eller The Rolling Stones. Det har gjort man ikke for hva svær.
1: Ja, mer da med det for en bor og eller vel. Vi løser for å si at hesten her sjangren, han er av min noen playlister. Da jeg skal ha gått som er noen like. Og... Men som er ikke bare en joke her, det er anker som Eisen tosser om Cliff Richard og Elvis Presley.
0: Ja, nemlig ja. Jag bara sa att det var Eisen, du kunde inte ordentligt, du kunde inte vara fjäppare, jag bara, du måste välja.
1: Du välja.
0: Antingen var det till Cliff Richard eller var det till Elvis Presley.
1: Ja.
0: Alltså, ja, jag skulle köra kvitt att alla skulle vara den här rivaliseringen.
1: Det här vill jag inte. Det är så många vi har min Natalie, här har alltid vittat varför jag slår ut att välja att jag som det passar också.
0: Ja. Cliff Richard, han var ju europeare, Angus Bauer, han är Angus Bauer. Men Elvis var amerikanare. Ja, men bara var så jag bara var öliga väl omtökter ta i trusjnon och halvfjärsen kanske lägga för halv trusjnon är upp bättre om samma monte. Och Cliff Richard han är ju väldigt färgen.
1: Ja.
0: Han alltså han hej han framurskar han det konsert av sommarfestivalen. Man säger han tog med bollen. Jag vet inte han var så god i form som han var.
1: Nej.
0: Alltså han hoppar ju dansa av paddeln och sang som en onklinkare alltså.
1: Det är otroligt att se hur tonläggarna som du ens nämnde vid Rolling Stones att det kommer upp i öronen att det är mycket
0: med
1: att det var sådana konserter.
0: Ja. Och jag vet att så har ett intervju vid Mick Jagger och här spurningen var nämligen hur det berättade till, hur kunde det hålla det kunde form och så vidare. Practice, practice, practice.
1: Okay, yeah.
0: Så självt om man är två försvarare så vänjer där alla som och han vinner allt möjligt. Yeah. Eisen, alltså han hälter sig ju Eisen i form av vänningar med stövån och renner och ökar yoga. Jag har alltid en dag han dansar ballett Eisen.
1: Okay.
0: Det ska bli likt. Alltså,
1: ja. Men det är så som vi tar så om i fyra att det kan väl vara som man säger man tar sig av röja och annan men alltså det är tryggt att lösa sig i det långa att
0: absolut.
1: Jag passar väl på sig.
0: Ja. Och hålla sig svink.
1: Ja.
0: Titta. Så fan dräper. Det var gammalt.
1: Ja.
0: Jo. Men lycka med dig om man är till Cliff Richard eller Elvis Presley. Så i morgon är vi där G-festivalen. Jag har väl kvar sina timmar. Men här har vi en riktig öronkån nu.
1: Ja.
0: Och jag får att prata mer om i morgon.
1: Ja. Vi får faktiskt långa ut i kväll att låta dig befinna dig kvart och gosse vi skulle föra.
0: Ja.
1: Planerar det i morgon?
0: Mhm.
1: Jag glömmer det för
0: hela. Du först när efter och du först faktiskt even åtta är snä.
1: Ja, det är alltid man nämligen.
0: Så i morgon där vi sänder så får vi den ordliga av stövlösning för att här om hos natten och ver och som morgonball är värd. Svär att jag vattnar upp vid måndag och jag tjallt inga platserna.
1: Det är nu inte akkurat så att du ska vanta mig. Men jag har vet från Josh Negrar håller allt här vid folk och vannar det är till Fuse-listen eller till Disney Fuse i morgon Lena när jag går och samråd. Kanske tänk om du grejer fram morgonballen och annat.
0: Det har gjort det gott. Och i morgon är det inte klockan 1 vi sänder oss vid annars har vi gjort alla vikna.
1: Ja, vi sänder ju inte frutja det är vanligt så heter ju en liten eka sändning till lika.
0: Ja, en eka sändning som börjar klockan 3 i morgon. Vi sänder mittlen klockan 3 och 5. Och att han har sändningen till oss så kommer vikeskiftssändningen till Inge Rasmussen som är värst i hela affären.
1: Och fram till då så kunde du sända oss en sms på kvart att du kunde gått hoksättning hos mig om. Så 2400, välkomna skriva in så kanske vi får gå 50 imorgon.
0: Ja. Och annars, tusen tack för sändningen där. Tack till oss som lustar och eisen tack till de som var förut att leta efter två fjälta. Och det var skäck.
1: Ja.
0: Vi gör det efter om en vecka. Tar vi det så inte att vägskiftes pass, men några andra ordliga och vinniger som blir sätter på spel.
1: Ja.
0: Så. Tack för att ni har sett färdigt honom. Höjrast vånande i Atrium Urgent.

Alla väsande Jons sommarbete, Evin Jensen och Kristina Sonstein lötte till Rettos. Och till klockan vid tre tog över att vi tog in den färgra senta för skantolajk. Och i dag lägger vi för vi East Collectors featuring Gurun Solja. Här är Sankrun Flashback.

my sky.

0: Og leier hotgjærer i Yemen og nå USA herger avlåpning av Iran. Nåttjå vindmøllene som etter at land skulle settes opp i huset her, har skapet etter tilførske veverleie. Omkørstoven vil ikke fremvis omsøk når man setter opp nåttjå vindmøller i huset her. Fær PF vindfelleie i huset her, gjøttende svær, at landen fjære og i gongt alt 48.
1: Ja, så att andra för gångbana vägen. Gångst som attla så stannade där nu 20 miljoner uppe i 2028 och börja framlägga ta. Och det här framlägga så mycket nek att CF kommer att spära ja, om man blir 30 miljoner i olja. Så det är olja gott för strömbrukaren om detta vill inte möta. Det är inte något som kommer att kosta för brukaren men helt för brukaren att spära.
2: Kvad är attlanen om du får noktande svär från omkvarförstående?
1: Ja, om något annat så har vi den helt ära stövet och det här har vi inte teacher på förhand men så må vi för att värdera kvar vi så kan göra så är stövan en helt under än någon är det och till förtölja som jag säger nu kan vi så göra men ta ska en stor avgör tackas kan man säga.
2: Bøjebæk Jensen, nævndarformaur i Parstafellan og Vindfellaje og Husarhea, greier fra månenon av teim millenon som standa i Husarhea og Idea, og teim og nudjo som fellaje atlar er sitte opp.
1: Ja, det som er i her i det, det er gjørtar til mainland i Europa, det er ikke gjørtar til enda saltrakan som vi hever, og det som vi atlar er at kjøypa, det er gjørtar til er hevmiller, altså det er gjørtar til offshore, så her er man vennig ved at hever att ha en exalt i luften och luften i färgen hon minner mer om luften ut i havet än hon minner om luften in i mainlanden i Europa. Och till tog jag vid trycker på en sån här vindmiddelnär och att här är därför att ätnas bättre än här som vi har haft.
2: Hvordan tror jag att ditt förr ska bruka någon att se med fejler som händer vid de gamla vindmiddelna i huset här, inte händer attor vid de nödja?
1: Det som är inte galet, det är med den andra det är vi att du har beinleis luftkvölling här som den förr ska luften som vi alla känner här över salt och över saltraka. Hon kommer beinleis i samband vi kan man säga sensitiva komponenter och tillräckligt tillfälligt och i hin och vindmiddelna så tog blod inte vi kommande att så med fejler kunde hända.
0: Det säger Bøjebæk Jensen vid Jekvan Voksnes som lägger inslaget till Rattes. Och en fyra sjövinnebredne och i Nami X är så störor att en eka flockor må skipast. Ösne om det inte är visst är plås vid fyra ötlånnämningen som har valt hessa bredna. Det ska vara Jakob Elias Olsen, formöver i lärarfällan och i skolablanen. Nästa skolar börjar 300 ultrusnämningar och i tydjunda flotje. De flesta 105 års vara i Nami X och i Halm. 5 ultrusnämningar vara i Klagsvöjk, 46 i Ename och i skolan vid Streimen, Foklafjärer skola och Stranda skola. 41 i Ronavöjk och av Tofton, 22 i Vaje och av Tvörare och 6 nämningar vara i skolan av Giljanese. Vevervannar lyder låt vestan minni enn 5 meter om sekunde og støvun smasko jazzhjul og iverhøver torst, men nekvasteg mjørkje og tam. Som fraler et sinterklarare mest estanfire, men nekvasteg framvis lokt skuiloft etla mjørkje. Hiten tøll til 15 sti og støvun oppi 18 sti. Og i natt låt til frukslåt av utnerinje trutjer til 8 meter om sekunde skudja etla holskudja møvelige mjørkje, men i støvun mest undan attene. Smaskutja etla klost. Hiten i natt, middelen 8 og 12 sti. Og vekkere i morgen, låt til frukslåt av utnerinje, trutjer til 8 meter om sekunde, holskutja og torst i støvun mjørsje. Om kvölde og nattene, lydde låt norran, minni enn 5 meter om sekunde, smaskutja og torst. Hiten om dagen, etla til 16 sti, om nattene nyr i 6 sti.
3: Så det søvann om Johnny Cash, etter Anna Pastor og til Oddbjørn Vokslui som legger til rattes.

my dreams. Sometimes I live in the country.

0: Et stuttan steg i Memphis fyr John til San Antonio i Texas a vidja gentuna tjassar Vivian og familjina tjóena. John hei nu i 2 år bi Vivian gifta sig vissar og tei vera gift tan 10. august i 1904 og altrush. 35 dagar etter heimkomna ur herinu. Aaron John kunde gifta sig vid Vivian Doreen Liberto hei papi hennara Tom Liberto som var sakförare sett treiter Aaron Vuxland kunde föra fram. Vivian var katoliker och John skulle sätta sig in och gå sig katolikerna levde efter katolsk och trunne. Eisner skulle John gänga vid till att bötnerna skulle uppälast som katoliker. Ena stötta tog Jack John Eisner i katolska kyrkjö. Efter att John och Vivian var gift flyttade till Memphis här de få ena uppbo och John köpte sig en grönan Plymouth-bilmodell.
1: Det var sent John Sövan om Johnny Cash. Det var det som man finns stunder till i utlån förrån. Oddbjörn Vaxlöj läger till Rettos och det var Patel Danielsen och Iläs. Om du vill höra hessa sendingarna lite så kan du färna kvf.fo tryst av Ljö och underflottingsne tonlikor finner du sendingarna Sövan om Johnny Cash. Här kan du höra sendingarna i fotlån Lötje. Men nu är det kommit till tågande. Klockan är 4.
2: Försko och 20 männer i handbollte spaltes till 4 i morgon till HM. Vi är att vinna 33-31 av Israel i EM-kappingen. Och ett övrigt så också om vi är att spela oss till HM. Och till rörliga dagligt är att vi får att skicka till nu. Det säger Jakob Ekholm, försko toppskytte ur Rumänien. Här ligger er till EM-kapping.
3: Ja, det var helt fantastiskt. Vi spelar en dyst idag mot Russell här vid faktiskt förhållande inte ordentligt till stegar. Eller inte är det här som vi följer att vi kommer till det. Men kämpa om den nästa dysten och så är det rädda att jag får hända ner skyn i höst. Nu släpper jag ställa om blåsarna från 0-12.
2: Och sen säger du mest att det skulle till HM. Vad är mest därför det och för livet?

0: Morgan som är ett otroligt gott liv, men vi tar med lagarna och om vi vinner alla så ändar vi. Vi har nog inte i Europa som är 100% godkänt för Jokon, så där får vi ett nu.
1: Jag ser ju nu Morgan kanske ger dig hon tror nog på att det blir till Astro Morgan.
0: Ja, 100%. Han spelar en stor part i momenten om vi må röna att allt vad vi gör nu. Kanske speciellt nu tar vi spalt eller tappar allra störst mot Bergsweiss och Frankrike. Är vi ett slikt spel och våra bästa. Och är vi för att vi spelar en hals och medliga gåndes mot Ryssland men än i kärlek på sig nu. Så tar vi vinn det. Tar ger rock om vi
2: säger Jakob Ekholm, toppskytte av Förska och Tjuelinon i Hombelte. Fridagen spelar Förger mot Norge klockan 12, och det är alltså i morgon. Och i Ukraina är Sergej Koretsky tillnämnd till Nudjan Forsättes Rahara. Han tar vi efter att förvirrande Forsättes Raharen Julia Svirydenko lägger från sig månadagen. Det hände i samband med att ukrainska Forsätten Volodymyr Zelensky sonadagen både från Storum Brötingon i Stjötene. Sergej Koretsky kommer att starve som forskare för det största allmänna olje- och gasfällaget i Ukraina, Naftogas. Han var i Tjauartinsjönom Valtor vid 221 akvavon. Verjan tja Ukraina, boskaparliga stövfäste och integrationen i europeiska samvälde är rominne höv och smal, säger han undan akvagröslerna. Så vi kommer till vävervannar, lite låt, skiftande mellan västan och utnyring, minne en 5 meter om sekunde, skiftande skyloft, sol och torst, tog i stövån mjörsje ett latam. Hiten 12 till 15 steg och i stövån upp i 18 steg. Och i natt och fyra personer i morgon, låt till frukslåt av utnyringe, trutja till 8 meter om sekunde, skutja ett hållskutja och i stövån mövliga mjörsje. Hiten i natt 8 till 12 steg, fyra personer i morgon, till 14 steg. Och sötna parsten i morgon lyder låt hackande upp i norran minne en 5 meter om sekunde halv ett småskudja sol men i stövån mövliga mjörsje. Hiten 12 till 14 steg och i stövån upp i 16 steg.
3: Och nu sänder går temaplattna ur platabärne. Jakob Magnussen är värstor.
4: People of World of Dreams. The time has come to introduce you to a new level of music. Ladies and gentlemen, please welcome
5: Temaplattan.

temaplattepladen Burning Air Back to Black som Amy Winehouse gav ut i 2006. Hade läkandast He Can Only Hold Her. Storfingna motökan kom jag gå i sankrutten, läsmöjnen och texten så folk kunde känna sig efter dig. Eller kunde känna omsorgen och pojna ifrån. Det var nog känslopojna i hennes liv, bara från sambanden med manfolk och alkohol och ämnesbundeskap som ägde var hennes bärne. Ta hon som tjej 20 år gammal döje av alkoholätran i 2011. Det är allmänna frågrangen. Bror henne, Alex, han hällde en ganna. Men det har jag mer om sett nu. Tuschel var hon umyndiga lia in Lima i Club 27, alltså Club 22, vid kända tonläkaren och döje som 20 år gamla. Kan nämna Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones och Kurt Cobain. En så säger att hon tror jag är framman undan andra att hon säger sig stora för att ändå i hans klubb honom. Som fjolmillan och välja gjorde kändan efter att Kurt Cobain var färden 1945. Amy Winehouse var född den 14 september 1943 i London, förstaden Southgate. Förfäderna var jödisk nyersedda folk i London som kom och var ur Russland och Polen. Amy Winehouse ville helst släppa från Atrona i någon, men för att syna viring får hon i synagogna årsens heiligaste dag, Yom Kippur. Stort sagt märker heter Rensingar Deer och Yom Kippur Deer om er hiltona häste. Papon, Mitch Winehouse, levde av att montera vinterna panel och köra hyrevagn med mamman Janice Winehouse, för Janice Seaton, var farmaceuter. Southgate är i norr London och märkte upprunaliga sikra ingångsjön eller portre till Enfield Chase, som var varje ökert av konjö. Amy Winehouse var en kontraltosankare som i klassisk kontrollat gett han djupaste kvinnorutom. Att hon blev sankare var inte löj. Tvär mammabadja var ischus just tonläggare och omman pappas av er, Cynthia, var sankaren som hälsade samman vid enska jazz-saxofonisten och Ronnie Scott och inte var en kvar i branschen. För grattor tog var det han som i 1990-talet slät upp Ronnie Scotts jazz club i London och blev ett hemskänt spelaste. Han dog i 1906-95. Det var nästan samma omma som i 1925 då Amy Winehouse var 90 år ägde henne att melda sig till Susie Earnshaw Theatre School som hon så gjorde och Jack Herr kunde lära det i 4 år till rättarvänning och tapdans. Omman Cynthia dog i några goda år i 2006. Och spyr en familjerna så halta det att det som står i missö var det som sätter fär av alkoholisperna till Amy Winehouse. Henne är bytast och klarast av dig och hållsfärnast om natten av Shaker, Blake Fielder Civil, för ägsen ifrån. Och hon brukte detta stora brott, ganska partvis hemma vid Sorgarslån i ett rommarna, till att skapa Back to Black-temaplattna. Och i betökt den 20 oktober samma år, och i 2006. Efter Susie Earnshaw-åren från 1925 till 1965 var Amy ett skift i fotlattoj och i Sylvia Young Theatre School. Så att säga att hon var bläka ut ur skolan, men Sylvia Young återvisar här som vi att av sig självare skiftade Amy skola att hon var 15. Hon får i en genteskola men helt fram och i The Brit School som ett land har undervisning i vokalnusli och performing arts och i bredare matching. Men att det till temaplattna. Nu var det två albumlösa bälta träd och så gärna till de tre kändaste lögn i efterkvart Anna, Rehab, Back to Black och You Know I'm No Good. Ta vera tveilu etra spela som eins og hese voru nutt som steglu. Jeg tar med til samans 11 Back to Black lu og noen hauga plass fyrir 8. Just Friends haldi jeg godt kunna kvilla, sama gera som Unholy War og Addicted, til fyrir sama leip, i øron sambandi høyde det iveles vi spelte fotlar langt. Som Unholy War er om et kærlek samband her hun letter han færa, men i Addicted hever marihuana nusli som høvs innihalt. Men efter 20 vänner, vån att lortet till tonläget som hälsan, gav honom en chans kortande. Att uppskott kan vara att dämpa ljus i hemma, att la slutsa nögertarra och skapa sig ett slä av strångtar lejs som fryrummet. Kanske vid en lenestol, kärteljus och en gående dritje som stol sampo. Och sen bara njota rutterna till Amy Winehouse. Och här synker om ena icke helt nyktande stue. Dräma onastånd i borster, färnatter till gentna är hemma. Men i minsta läge var Amy Edru, Wake Up Alone.

Wake up alone var Anna Leigh som går her til å ha spilt fra temaplatene Back to Black, og jeg vet at mest selte albumet av brettska marknaden under 2021. Og den fyrre utgavene fra 2003, kallet Frank, iveist en av platefellagsmannen til Island Records nok ved Amy Winehouse. Ikke som sangere, men held at vi ser det omoderne i tonleisene, som ikke beinleislegger opp til det kjente video- og atøkene eller annen handelslige snarve. Men svelden av hese rettelig adjasso til Frank-platene var så mye god at utledult innan huses motstået mot i Amy Winehouse svann borster. Men det var bare en av tog. Kommer til 2005 at det er platefellet jeg slipper seg av i Amy, men Salam Remy, framleieren, norran av landet i USA som var flyttet til Miami, helt av å være svækker. Så han ville gå til nok for at Amy kom til hans hus av Sintja, og hun kom eisen til hans hus. Hon drack inte men hon var här, satt bara i gärn under förra dagar och skriva i texter. Hon skrev till Back to Black, säger Salam Remy. Och i samband med stilskiftet från Frank till Back to Black lejade Amy Winehouse i New York-bolchen The Dap Kings, som vanliga spelade under till Sharon Jones, sangare och sale. Dap Kings är en soul- och funkbocker som lägger sig efter att halta löv ut i lite amerikanska tonläggarven från Trussonon och partvis av fjärsen och nejsene. Upptog i arbetet till vår utgavna till Amy Winehouse för fram och i Miami och i London och i Trimo studion och i New York City. Här av ett och var nöjt till att göra Back to Black var Daptone Studio som Dap Kingstone i 2001. Kurset helter, Pro Tools var rätt eller under nöjtumans tyckne var nöjt i som Brooklyn Studio. Kurs allmänna namn är Daptone's House of Soul. Heimskjende framleieren Mark Ronson hever eisen brukt Daptone Studio og honom er greit fra etter neste sang. Me and Mr. Jones. Takk for høyre, fyrsta, stegleie og største hit i LP-platene som Bob Dylan sier ikke damer vel. Han leier treat at unta munter var Amy Winehouse den eneste verlige individualisteren i vinnene. Songfacts.com heldet jeg være hoksande at leie Me and Mr. Jones er inspirere av Billy Paul-klassikeren fra 1922, Me and Mrs. Jones, som er med Per, her beger switcha kun annan. Og jeg som temasansjon Mr. Jones inn med Mauron som frasøk kvinnan fjæsast vi, og hon er altså ikke nukt vi han.

and Mr. Jones, Amy Winehouse. Winehouse og framleieren Mark Ronson nøytte samme utgavefelle som eisen i Edgertheimen at hittast. Og i mars 2006 hittast de så i studion som Ronson hei i New York. Og i fellet mente de seks sanger som atler er ja Back to Black, tar våre Rehab, Back to Black, You Know I'm No Good, Wake Up Alone, He Can Only Hold Her, og Love is a Losing Game som vil enda lave i som tatt det. Og i samarbeid vi blei The Guardian, sier Mark Ronson og utvesten og Tucci at hun har domt et arbeid sammen med Winehouse, til hun var bærsøyen og sier fra at han gjorde det eller atle i okker som henne ikke hova i. Hun sier innvein at at jeg får at hittas første fyr, helt hun har vært en ljøtekniker og vant til at hitta en gamla mann vi kjedje. Men Mark Ronson var futtret ennast 8 år undan henne og i samme boie. Han kom i verden i London i 1945, men vokste opp i USA, da han er bostadier i både London, New York og Los Angeles. Og han er en ujon Chelsea FC fjepare. Hos Mark Ronson har vært opphast med av til noen hit, et nu Uptown Funk som Bruno Mars singer, Million Reasons to Lady Gaga, Back to Black som han og Amy Winehouse skriver sammen, og hver entere som skriver Shallow til Lady Gaga og Bradley Cooper. Så fosterpappi hansara et enn større navn i rocksugene. Pappen som ur Portsmouth har sett en storan rockvære etter seg, nemlig Bolton Foreigner, som han stående i New York i 1906, og tog vaks Mark Ronson opp i Amerika. Etter nesten 25 år sammen for Mamma Ronsons, Ann Dexter Jones og Mick Jones fra Kornøren i 2006. Men i 2016, altså 2016, giftes de ommater. Etter til temaplattan Jamie Winehouse-salen, fyrsta sankur og släppte bara marknaden som stäklade var Rehab. Och håll trusens 20 Grammy handlande som var Los Angeles i 2008 vann Winehouse trutja Grammy-virslöner för Sanchon. Årsens plata, årsens sankur och bästa kvinnliga sankavrige. Och i samarbete vid BBC Radio 1 tann 18 juli i 2011 grädde Mark Ronson från gångetur i New York här han och Amy Winehouse tog sig samman om imist. Amy börjar se henne sug om Atlan och en av vin i att få henne vittjer för roströka och rostövnes bontenskap. Första reaktion henne hej värre att Atlan var klicka och ser han och no, no, no. Ronson spyr om det inte är att göra en sank om Atta. Och så henne skunda Winehouse och Ronson ser att du stod till att skapa. Skapa Rehab. Men enas 5 dagar efter dessa samrådna i BBC One när Mark Ronson grädde från Rehab döje Amy Winehouse av Eitring. Sixt. Etter Back to Black for hun Courtney i Witcher, det var i 2006, og hun var sammen med husbondasunnen i Witcherne, Blake Fielder. Og i 2008 for hun ensamøtel, og i 2008 var hun ambulante Witcher for narkotika, men papen sier at hun framvis drakk alkohol. Senest av Witcher og Attachi var i 2011, da hun var innløgt av Priory Clinic, skriver ikke selv ut en av vikesettene, men sier ikke vilja fylja skronne Courtney som stålen hun har lagt for henne. Alltså ta hon var hemma.

som sagt framlade Salam Remi hata fjora stäklar från Back to Black temaplattna. I Bretland var Tears Dry on Their Own en större poplista hit än Anna Back to Black stäklar You Know I'm No Good som Mark Ronson är framlagt. Men annars var det Mark Ronson som tog sig av att förraga bägge storyhittande Rehab och Back to Black Heidi Slay. Och närkast enda länen i som tog det, Hose Hamilton var i BBC, The Independent, Sjönvarsdokumentären Amy, Wikipedia och YouTube. Och jag tackar till för att ta ut öra. Första ombudsmäraren som ägstna ville vara vinnmäver henne, Nick Chaminski, är väl grejt från att hon inte ville vara till Simon Fuller och 19 Management. Och jag var känd för det lättesoppa nun som Spice Girls, S-Club 7 och Kappingar som Idol. Hon ber han färra från 19 Management och bär omboa sig. Men han sätter trejten i att hon fick kila sig själva först. I färsta stand och hitta med att du ojer till själva fick hon som svär. Satt mallan vid Simon Fuller eller 19 Management enda i kjott och i stegen vände hon sig till konsertföreskivaren Ray Cosbert som helt över och avvärst. Ta hon vann alla dessa Grammy-hejrarna som gett oss att jobba i Anne var Ray Cosbert bliven henne manager. Etta stora kvultet var hon clean och etro, men vinkonan Juliette Ashby som var till stegar grejer i filmen om Amy Fra att Winehouse totla i henne i öra att allt var sera tjejl åt utan rusövne. Att hon kom till London jaktstrade sensationshungrande blöjen i Anna och hon får äsen till en vindman att drucka sig. Hon ville blöva borster, hever det som sagt. En ommälare har vi märkt att mynda blöjen är crossfäste Amy Jade Winehouse som är en av fotlarna. Jag har inte tagit något om det, men hon då det är sin väl att spela rytmgitarr. Och i 2008 får hon en vittje för sin rusbundenskap. Papen var då Eva Sammer till hon inte själv hej till Kistia söker sig hjälp. Mitch Winehouse helt färdig att Amy Hesse inte har en grann trobeläga. Det sa han som står i förenskna kvart han är snäget rätt ur. Avnakt honom är vanligt att bara alkoholiker och narkoman och att jag får sig vid ettingar och lej. Och i 2013 då Amy hade varit dig att skifte förde broren Alex fram att han minne områdda bulimion var verkliga grunden till att Amy fick trobeläga vid hjärtan och döj. Annar utkommande hälsotrobeläga hade varit nyrsätta lugna före som röjtje kokainet förde till kratje. Efter grund hade hon varit inlugt i respiratorer. Men efter vittjärna, rehab för Amy Winehouse i februar 2019 till Santa Lucia och i karibiska haven. En livvärje Andrew Morris grej från att han var över här i en vike, men det var överande av ödne i ett halvt år. Hon kanske rökte hash eller kokain eller kvällar var eller tog heroin, men barron var fotlu fluskon. En annan vinnmäver, Blake Wood, inte stor i kärlek som Blake Fielder Civil, var bojen till Santa Lucia och tog av. Han grejer från att det var tydligt att hon bara bytte russen ut vid russträcka. Och samma måndag var hon skild från Blake Fielder Civil. Han fick inte, ska sägas, kan jag vimärka. Han fick inte på stort och materiellt. Men här var det en annan som avrock var. Och juni kommer papen till ödna vid en kameralig som filmade till hans Amy My Daughter dokumentär. Hon spyr undrande hur han kommer här att filma hennare evesue och i lattna som hansare evesue. Wood förde fram att papon efter utlända döma rönt jag vinna pening eller omdöme. Han var fortgörstjordet till dottern så det var ganska mer än det sättna. Ljåtökningen, Shumari Dillon, vi märkte att hon ville bara ha pappas sina vidja, men han kom i filmli och ljåmannen. Men korsnet tillbär hon till att göra som den gamle Jacka, säger Dillon. Det han vet om hei Amy Winehouse 14 tatueringar här av den ena var Daddy's Girl. Och i 2011 hei Amy Winehouse fyllt en program till att sista sina bondenskaper. Det enda är bara en konsertfyr till 12 europeiska bojer Lukterettos, men hon vet jag bara ena timon, Beograd i Serbia, här det råpte jag att henne tog solida kylvarå. Till dem som inte stod inte texter och tog tumt ju avhörarna inte. Amy tog ångan uppbyggande stök för herra tonlaga lövnen, alltså att lära sig ett liv utan rusande löv och narkotika och möjliga vet jag grunden till att hon nästan beina vägen rusar sig attor och döj efter stortare tog. Ta talan är om någon pening och stora vantanor kunde folk lättliga sådja stövna från en av skajvån sjönarhåttne, säger Chip Summers, rusövna radjöve. Han hällt fram. Det vill jag lösa trobolagan och en hot så pengamaskinen inte stuggar. Klaverläggaren Sam Best grädde från stuen i 2008 att ha blöjen i Storons Davon kunna ge att Amy Winehouse fick en miljon pund för några konserter.
Best sier at verlaget var at hun har flere vanligere enn goa konserter rundt her munte. Og sam Best held fram, men det tok det som yngstjøen har fått det bedre, og visste vel hvordan ytla stod til. Hun var utliggva og trøyt av stuene. Nick Chaminski, som tar var ex-manager, tog seg ved sorgblutning om stuene. Hun gjorde seg for skommen allment, og bare blø, ære, fjellmiller og kjemtere lobby av som ulver. Knapt lever at i leie kjemte vi utkjøntene til folken som lydjas bulimikere om. Etla vi henne narkotikanusle. Amerikanske talkshow-versen Jay Leno rønte jeg være stuttligere og boer fra at Amy Winehouse is cooking on a new album. Her tilfører for å være amfetamin og heroin. Hinveien var det rett at et nytt album var i ombyggene, som tog ikke var finnet til hulter for det stegen i 2011. En av nye spillingene var Valerie, som hun og Mark Ronson hadde tidlig opp. Det var tog et tøkelig fra en Liverpool-bolse. Men Valerie sang hun allmente sammen med Brit Awards handene i 2008, som var fram i Earls Court i London. Etter Valerie spilte de en back-to-black-sang, Love is a Losing Game, og hun hette jo åhrerner om et larma fyrre My Blake, som hun var bærsje. Ja, Love is a Losing Game.

0: klockan är 5.
1: CPH Culture hevur høylar 6 tilnevningar av førskon Ischisloike, Ischisloikarum og Palment fyrir loikare 26. Tvass og Loikhus Shift hefa trudjar tilnevningar vi sjónloikjnum upphav etter Gunva Zachariasen og Merto S. Dalsgård. Loikren framførdur av Gunva Zachariasen, loikstjötnavur av Merto S. Dalsgård, vi tónleikje etter Onno Katrin Ö. Egilstjö og visuellare snidgjöving efter Kjellio Grimstad. Tillnämningarna till säsongens nya skådespel, säsongens serpris och säsongens gästespel. Tillnämnd till säsongens genombrott Dorstad Dahl Andreasen för den främmande av teatret Möllen Teater V. Samuel Black ösne tillnämnd ur Hörslön för palmyntena till Arnaldo Lonoak, den stora lilla kvinne av marionetteatret i Köpenhamn. Omframt allt detta Dorstad Dahl Andreasen tillnämnd årets röjmärst för hövudslöjklåten och i den främmande av teatret Möllen. Gunva Zachariasen ösne tillnämnd till säsongens hederspris för imponerande teaterkonst i den förlöpne säsong och en bemärkelsvärdig karriere i teater.

0: Ja, Esther Kristiansen og Drøs Nånstjek Sintja og i Grafhetle, og i Nordjørshendingene Sintja vi, og i 2005. Og ja, Esther, hvordan minnes du hese løtene?
1: Faktisk minnes jeg ikke grulig vel hvordan jeg minnes løtene. Men det som jeg minnes, det var rett og slett tømmeligt. Hvis rom var fullt vi folkene.
0: Ja, du miste jo papan, eller tid miste jo papan, Virgin Nostek. Han gjør det øynens øynevål trus øyne gammel. Hvordan var det sin kjent han her sjansjen av etter ta?
1: Ja, til det som jeg lukket som. Jeg trykker til at det er ringt oss et år av det, at tog at man har vært i jobbersorg, og ja, det var helt særlig. Det minnes jeg det var, det var nok helt særlig, tog at dette var et folk som kjente om. Til pappa kära och så var det sanken tja pappa just ja. Så det var något särskilt och jag var något gröst vant jag att det kvällt.
0: Ja, det syns ju att de för en väl. Upptökan för ju från att du är Gary och två öjer ju just det kvar Gary låter vi tack.
1: Ja, det är bra visst. Här vill vi slida med när jag bara ska kvar kan man säga. Bär föräldrarna som är Eru Jake och tal sig att är vi två sätta om appa här norr.
0: Och Patna Skekvar, första sangren vi tog över valte är barndomens gata vi Anne Lindet, hur just den där sangren?
1: Ja, alltså det är sangren med mig och hur som jag för tar små lötna i lövnån, sätta sig och ja, han färger bara, han har bara en större tuttning för mig och inte bara, men det färger sig inte bara när du är där och just nu. När det är sånt där läge, alltså. Här en god sommardag. Ja, det är bra när jag har sett.
0: Ja, du nämnde firmar fram och undan, nekvimisk ting som du ser det, nämligen sambandvis i här tugorna.
1: Ja, jag också det är att sälja ganska om sommaren ta jag och mamma. Här har vi anpadade, vi har tomarspann, sultarspann och hämta ber. Ett att ta jag pappa, han... Jag har alltid att jag var fast dotter att vid syskna för och nian och i bärsbräck och gil här är möjning att han smälte också av socker om till slickepinnar och det var bara en öliga stort lilla öt då. Gå med nu.
0: Ja, ska vi föra lort efter Anne Linnett och i tolkar Tove Dillensen?
1: Yes.

0: Ann Linnet og Barndommens Gæde, og er første sangren, og gjester okkara, Esther Kristiansen, hever valgt her og i det. Ta neste sangren, og to hever valgt, Grace Kelly vi Mika, og hette en sanger, og hever fyllt der holdt så gjerne til vart blæung.
1: Ja, det passer. Hette det festlet og fengende på blæ. Jeg minns bare godt, tror jeg, det var sangren.
0: Ja, hva setter du i samband med just denne sangren?
1: Ja, da jeg ikke atter ut hui, så det, ja, angstvekkende at kunna vänta näka chill till näka gott. Men det är så har jag nåt som bara. Eller så också om ungdomen tjockom. Och hur som helst samfället och sociala medier och andra avska tar det självsmint i mån till de alla som det är ofta hållta sig skulle leva upp till. Och här hade jag sankre sidan också väl till att en brötning till öra kommunan från och inte tror att man bench för att passa in här som man är. Och till att lära gåttäcka så tjockan och tåra standa vid här som man är.
0: Du nevnte i øsene at det en sanger som gjør det gøyvendelig.
1: Det gjør han. Og jeg har ikke alltid man pjøs å se det i samband med noe, men, men bare lykke som til litryk og usansjon, tar man søgner ved sted, du vet, tempoet og ja, det er, ja. Kjem vent du.
0: Og så var det gøy å takke seg selv.
1: Akkurat.
0: Mika, hva er sommerfestivalen for noen år som gjennom hvert og lortet deg?
1: Jeg hørte det, ja.
0: Og skulle vi færa lort etter Mika og Grace Kelly fra 2021?
1: Læt jeg kunne gjøre det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kachinku en Danon, Mika og Grace Kelly, en sanger som kom ut i 2003, og som Esther Kristiansen, som i dag vil lese sanger ur Sjønneløyvi, hever valgt. Esther, to leder du når første sanger ur hånden i 2014. Når begynner du at skrive du når egne sanger, og ganske kvøy?
1: Ja, jeg husker ikke om det. Jeg minnes ikke akkurat når, men jeg har bare alltid skrivet når, og i blokker, og notater, altså... Och så har vi ofta bara löjda fram åter till det som så jag har byggt vojar på. Det är ofta en ganska isolerad sammanhängande tillgång, men i bråttom.
0: Den nästa sangen vi tog har valt snur sig om just detta att finna innan och styrkan att ta av ständer. Kvön tuttning har vi sangen för det och till er starkare kemiskt liv?
1: Ja, det är sånt som Jamika och Grace Kelly att... Han är upplittande och han är fruskor och han har en god bådskap. Och jag får ju någon anmänning om att styrkjen, hon blir en innan och i sig själv honom. Och ja, det snurr sig om att hålla av fram. Och jag syns att det är tungt. Och att jag kan arbeta och äkna löver och ta en väl hon. Och jag syns att jag lötnar er och vänläser. Så är det tryggt väl.
0: Og du sammenber teksten i Sjønnsen, og synes du vil landskvinnen av Jamis Li, Pippi?
1: Ja.
0: Hvor?
1: Ja, det synes jeg stort til Mermund, han pleier at jeg kan vite at jeg er som Pippi, og særlig akkurat da vi kom sammen. Så jeg hadde bo i ønsamhet, og i en risa større hus, vi i sånne med noen, og hette jeg vært sånn som i baden av hjemme. Og hans foreldre, og ja, jeg dro var sånn at det er tragisk og komisk ut. Men i veien, jeg hadde... Da ser man omkjemmer, så det Pippi i min firmynd, altså.
0: Og du miste jo pappa du inn, da du var på 18, og mamma du inn, da du var 25, da var det for helt eller? Så vi heter omkjemmerne, givet her en styrke, eller? Ja.
1: Ja. Man har jo nødt til det, og at det er jo vel som teker. Man kan ikke bare legge seg nye. Ha?
0: Det er jo så pura rett og i. Og du nevnte at Grace Kelly, Jamika, han ferdig i Gotla, men hesen sanker, han har tøtning til at du kanskje finner det skavabøyne på sjøsjonsen i morgenen.
1: Ja, han har alltid tøtning. Han liker alltid. Det var så lei.
0: Vi tilfører til Svøretjes, hei, Jamis Li, og sterkere.

0: Jag är sterkare än du tror, testafäste Miss Li, svenska Miss Li. Och sen kom ut i 2020.
1: Starkare än du tror.
0: Just så. Och en bakgrund utgjorde nekvartvis att ta tillbaka upp med Spice Girls. Och kritta av agenten här, det var ösning av hitlisten om Chater och vinkonnan.
2: Ja, det var där och i den grad. Det var plakater och det var t-shirts, det var buffaloskäckvar och det var mynter. Halt jag ösning att det var, vi bytte om i mest, vad vet. Det är som det är onkosexuerade som är Pokémon. Korsnä, jag vet inte om det var mynter, men ja.
0: Kvar av Spice Girls, gentna var du?
2: Victoria Beckham, sånt.
0: Men hur var vi lojklåten, alltså var det ösning fastlast, kvar var kvar, jag tycker hon?
2: Alltså det var öliga viktigt att man sträckte lojklåten till och nörren. Det var också när jag blev det.
0: Och du nämnde att det är Buffalo skäckvann är mellan annan. Vad är så särskilt vi tar emot?
2: Skäckvann blev nästan en pärs av ens identitet där man var yngre.
0: Ja. Och här fyra så fanns du öjnar bruk där. Men pura, pura östligt när Buffalo skäckvann var till.
2: Ja, mitt var en bruk och sånt. Och så att det var ett sådant moment. Jag sa att jag skäckvann är karrigolar. Och fyra synder att du tog ju också. Ja, här som jag har.
0: Du har valt Spice Girls Sanji Mama och till en sanker som har funnit en annan tutning för dig som vuxen kvinna.
2: Ja. Sankren han vet ju ångsvägna om en innan sig så strång. Tror jag att jag alltid att öll och sin tann och äron känna till tann turbulenta parsten i mittlen föräldrar och barn. Tror jag att man får konsolera igen och det är irriterande, ja. Men man ser så sötande att det är så väldigt irriterande och konsulerande. Det är kärlek och omsorgande om man skildar. Och ja. Och jag syns att det var med mamma innan som filmade jag om och tog allt annat här från honom. Jag blev mamma själv. Det är huvudsvående. Det är ju jag snackar med. Men ångsträckna så lever det som mamma var och det som hon gjorde med. Det lever jag i mig. Ja.
0: Så heter en sanker som för en helt annan tydning i det.
2: Ja.
0: Här är det Spice Girls, mamma.

0: Ein sehr innerlier Simon Kvam lädt auch ein Herr Sanchin Solo zusammen wie Aalborg Symphonieorchester. Es der The Adults Are Talking with the Strokes in ein Sanker, som du für die fyrste fyr hörte av Spotify-listan und Chamanen und Chater, Potlotter Rubaksen, men ta, dom du der als überhöver ikke Sanchin.
1: Nei, jeg vet ikke om det er Buena Veien ved Øtland og i Sanchin som bruker hjemme, men jeg er nok forbeden, altså på den måten at finne det akkurat jeg er, og man har lyst til etter noen, og hvis ni åttan fyr, Potlotter har playlistan, så... Ångsvägna, ja, han ger också.
0: Och nu vet du som Paul Otter, han känner ju vid ju från Paul Finner Paul. Gås i er huxante, är det för att ger också till understället tillsammans en affär?
1: Det har vi inte i ödeln för att inte prata om än.
0: Nej, det kunde vi det. I ödeln för en spännande. Vi är flera ju i östen sakna att få flera sanger från TR. Den senaste att ett lumoin kom ut i 2020. När får vi flera sanger?
1: Ja, det är rejande. Då säger vi 20. Alltså, jag får skulle ha arnet till flickva. Alltså.
0: Det gör det.
1: Men också för att komma. Men jag tror inte att lova ner.
0: Nej, men vi gläder oss i ödlen för hon och nu får vi åter till The Strokes och The Adults Are Talking. Hur har du valt den där sängen?
1: Ja, ångsvägna så alltid att sängen är att slå upplöst ljus här och till att sätta spurnar till vi hierarki och till okönliga. Okönliga kipan är ganska och i ökla samfällan som annars bara sätta dagskrav för det. Och någon och vid ångsvägna i ödlen inrätt och nätt.
0: Ja, Gustav.
1: Ja, jag vet inte. Jag har alltid till ganska särskilt mot hierarki. Alltså, och nu är det nomsfrungor och vi vet att hittningen är och åker arbetet. Jag vet inte att det är en samtland om vi vet att det är en följd arbetsöt. Men alldeles så är det ett öde som är ohonaliga när vi nyprioriterar.
0: Tänker du bär i skola öde och nomsfrungor öde eller nomsöde så ser du att bär i ödena kunde gott finna en uppräffästing.
1: Ja, helt säkert. Och kassan är kunde ganska blöva revärderar eller center och vad är det som gör att du minka ja.
0: Jag kommer undan gör det.
1: Ja. Det är spännande.
0: Rytmerna och jag som här sänker någon henne sätter du i samband med ADHD kvitt här.
1: Ja, då är det god och tar det mer. Jag ser vitt nu om jag kan få en stöd till att jag klarar sig att stanna på den här fri.
0: Men du är ju själv utgröna och du har också finnit diagnosen ADHD, men det är också naturligt att du kom här till.
1: Ja.
0: Kan vara det som inte?
1: Ja, alltså, jag är för något alldeles av kippan. Jag var inte, mamma säger mig att jag var nödvändig för att utgröna mig. Och jag är lite mer närkastans med skola, tror jag. Hade tunt jag inte mat. Så jag följde kommunalaknaden och 2000 och bop. 13, 14 ish. Och det var fint. Jag fyllde också ut sen vi kom och lagt någon och det var lika som det. Så blev det kvar att göra. Och i 2000 och 1920 tar det inte telefonen inte mer. Men jag minns att jag var i vattengrejen ett sånt inte mer. Nej, det var från psykiatrin tror jag att den inkattlade till Ukraina. Belga, ha? Alltså, okej. Jag huxar bara att så har vi inte alltid haft. Ja, jag var inte. Så började jag ta processen och det var inte något som jag inte är vant av. Men efter det här så blev jag utgröna och jag skulle bara lägga här konklusionerna. Men jag blev så inte inkallad efter så jag huxar innan då. Men så har jag nog inte alltid haft. Så jag gick det här. Här min journal hade ganska attvärdått i mitten angstan i kivan. Här är så får jag veta att ja men du har att jag hade. Ja ja.
0: Och hur skulle jag svara för höjle varför att jag hade? Kan mest det här?
1: Ja, är i vad så syns det om jag vill det att jag nu har jag klarat mig väl åttan. Men ångsvägna ganska väl ju när såna EU-livsmekanismen. Så jag hade en chans. Och jag hade inte att man kan säga vad höjlvaren ger för en, alltså att man inte är väl att alltså att man inte höjlvaren i långtid tror jag att först och främst minns jag att det verkar som en kontaktslöknare som vissa missar en pen nere i golv så först vet jag, hur kan det jag? Men jag menar vart det att jag vet inte att du gör det inte. Eller jag har inte stöj. Men det var inte bröjding rum någon för det. Det var bara fredhet när jag var. Och så ångsverkna ska du lära något ting av något. Det är impulsiva ångsverkna. Ska tränas.
0: Så man omtid inte har varit en fyra månader eller en vans i att vara utgröna och få helva?
1: Ja, så det var alltså, det blev bra så lös nu. Och jag är glad för det att jag lyckas som längt om lunchen blev mött av åkra kipan.
0: Skulle vi föra lusta med en till vuxna tosa?
1: Lätt att kunna göra det.
0: The Adults Are Talking, här är då The Strokes.

0: Amri Kanchja Bothgrin the Strokes of the Adults Are Talking. Sænasta sangrinn og tóa valdastar til sólarskipanin við aventura ferinni. Og nú við fersk okkun og í badna universi. Dör bæði mamma og tvart ausin í útbyggvin námsröðingar.
1: Ja, það var sér. Ég er av og í hvers man kan læra bötn að læra. Utan fyrir tói tóru bötna. Og så kreativt.
0: Og mamma dún, hún var jo ausin lærare.
1: Det var hon, ja.
0: Hvers vill du lúsenda nér sangin til aventura ferinni?
1: Jag har alltid att det har gjort ett väldigt gott arbete att ja, sangen är ganska lösen länkare men du får skåra näck ner i en sang och det som jag alltid är avvärst vitt ut är man var ju också imest börjat lära, mellan människor lära och det att mäckna är att huxa utan om kassan är vi säger för att smalka då och ja, så här vi är bara ångsvägna, allt är väldigt öllig hot i sin av tog och ändaliga. Ja.
0: Även tur affären, då tar ångsvägna att skrua sina sänger och texter samman så är det flera löv om ett lät till bötten och ett annat lät till ångsvägna.
1: Ja, ett lät här var det skönt när bara mäckna att fänka bötten och i mer. Jag vet inte. Jag hade en öllig gåvor av sängren och jag och sonaren pratade att lorsa ifrån honom. Tar vi kort i skolan, han checkar i friskolan och välpastar. Och jag helt faktiskt han älskar han, men jag fann sökning till att det var jag som älskar han.
0: Och hur synd det är nu där sikkert var turistlig och tjejlig?
1: Jag har inte sikkert.
0: Sannes sankren och i hessare sändningarna nu är det Kristiansen har valt sanger ur Sönnolöjvi är Solar Kibanen vid äventyra färgerna. Ester Kristiansen, tusen tack för lötena och blodjan bir.
1: Tack för att jag var boende i Konar.

mig kjolva. Åtta manan följer mig holva. Som en kosmisk trillebör. Vi vattnar och vi gör. Tredje runt och runt om mina sol. Är det så må jag kunde write my boat.

0: Og så det skrøyen tjåkende kvöld, vi det var tøyende nå, og senda søgjende fotball, det har vært Disney Conference League, og i midtelen Wuching og uslenska lije Stjernan, han var spalter i Klaksvig. Og klokka 20 Ragnar A. Jakobsen klarer vi sendingen Ragnarokk.
1: Gester i kommande Ragnarokk finska Tarja Turunen. Fyrverandi åtta kvinnan i Nightwish aktuell vid tutsjende solo utgav og søgne Frisen Noir.
2: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarokk with Ragnar.
1: Ragnarokk i kvöld klokkan 1:20.
3: Toyota för el, tar vet man att göra det. 340 hästar, 580 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, tar vet man att rycka.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett time on, kör Range Rovers. Vi tar ett 2-årig garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
0: Och nu är klockan 6.
5: Upsa framlöjarna vantar inte att ISIS och MSC lägger ner i ätlitna till landstörsmannen och i fyrt att förskare mentan och serve. Nu han attlar att tillåta bältje 5B flöjde fyrtidigare.
6: Visst nu man inte vill styra för vi tävar en så stärska mättan och serv så ska man släcka ta sig om marsnärgångt. Så ska man helt bara fokusera mättan.
5: Fagaskolaprekve inte alltid nog mycket till att släppa in av min namn till tillfällaren. Och det en trobolöjtje, säger Deirdre Hansen, FSA-vällöjare av min namn av Kampstallet.
7: Nej, nu efter att ni har alltid haft en troplast av kypande, så nu har vi haft tillflyttare så mycket år.
5: Stjåren i Faroe Islands Sustainable Fisheries vantar inte att ISIS och MSC halda mentan och CR vera gåar grundgävingar för att gänga i möte omsidningar att landa för åkara fiskeskap.
6: För vinna dröjer det sig om marsnärökångt. Och visst nu man inte vill styra fiskevinna tog vi täva en så stärska mättan och sigar så ska man släcka ta sig om marsnärökångt. Så ska man alltid bara fokusera mättan.
8: Det här säger Dorda i Grötenån, Stjore i Faroe Islands Sustainable Fisheries, FISF. Nu bara Stoy Nilsen, landstörsmäver i Utanrugis och fiskevinnamalån. Hever gjort grøyt at han setter fast vid søgne Atlan om at geva utvarerbaten i Bøtje 5B fløyre fiskedeier. Det gjør det han med et eller annet grøyt i utvarstøyntene i Kjær, og et lite til verju av føreskere mentan og sigearve via en ekv i grunnkjøvingene. Landstørsmæren sier med et eller annet såløys.
9: Det fiskere få i løttene, og det en mentan som vi drev i følgene at tar små av baten er omkosvekkene skulle kunne fiske, omkommunene tar skulle være utenfor fiskedeskipene, det halde jeg nå ikke.
8: Og spurte om han heldt det bare rett at det

0: Kjenner treite av at eises ettermeter og godkjenner omsittninger at landene. Vågner om at ettermetingen verer lio i hest, og at omsittninger at landene verer godkjent. Men Dorota i gråten og vantar ikke at grunnkjøvingene til landstørsmannen og mentan og sige arv hjelper til via samfunn for eises.
1: Nei, altså vi, her kunne vi øtta svire at eises gosser hever nækka kvastlige atfinninger.
0: Hon öttas ävlöjningarna för förska fiskevinnarna om MSC-godkänning i Rykor till landstor i Kjolt-Gerry Möte i omsidiga rattlandarna och lotar eka fiskedejar ut.
1: Nekta största nökten som vi fiskar följande är Opse. Och Opsen är han som är viktig för fläkarvismen som framlägger att kunna framlägga som MSC-godkänning. För att få marknadsgång till Europa. Om så är att vi missar tärkodkänningarna så här har vi släckat marknaderna. Så för verkligen för fläkarvismen så är det helt översygt.
0: Sigur Dorota i gråten om. Hon undrar sig nu att vi har lagt sådana kvire för att trycka bötje 5B eka det här ta lönebattar i bötje 3 litja då tar mangla fiske det här.
1: Det här kommer att undras då att det är sälja bötje 3 som här som Diana gänger undan nu och det är män som lever av att röva fiskevinne och det är sannliga ästnä men det är ungefär i vinnerligen men det är ästnä mättarna och det här insidlar sig på att så vi tar den här kipan och så må man hålla sig till det hur kiparna så vi tävlar. Så är alltid det är förkommet av innan som kan grunda att det är symbolatikt. Alltså det här batarna är bara 25 bet. Det är alla här att det är parst. Så är det att det är inte att det inte kunde utföra sina mättan här och säga att det är alla kunde fiska en parst av är någon.
2: Säger Dorota i Grotnon, Sjöre i Faroe Islands Sustainable Fisheries vid Ingolf S. Olsen som leger insläget till rattis. Som är tillfällare som har bott i Färjön och i Flöjde år och har låtit förrest folkaskolabrägg släppa inte in av Minam. Det säger Deirdre Hansen, FSAV-löjare av Minam i Akamstallet.
3: Vi kvart stendur að fráfrængarinn fólkaskóðans tjáðsum nefnum að þegar að stegi fráfrængarinnna tá undan til ekki fyrirust og dangst. Og það den tróplæst, það sleppt ekki inn á mínam, það krefst rættlega að kunna ekki fyrirskum og í danskum fyrir að genga mínam og fyrir að læra.
4: Það sér Deirdre Hansen, FSA, velaugjari á mínam í Akamstallen. Spordum hví svo sverir hon að það kan vera að flöri orsökum.
3: Det är anpanerat det är flott i färg och ska omleva och om det här var ängst som annan mal så är det att det kommer lära först över ängst. Och det kommer han ekvist just det. Eller att det är, ja, alltså kan det vara så hemma om det är för, annan först, föräldrar först eller till en ekvist som gör det.
4: Och detta kan, säger Deirdre Hansen, ha onöjda filter för att ta det yrkeslag och trövna.
3: Ja, det kan vara till hos. Och ganska avbörd från öron och ungdomar eftersom de är det missar de samfunden som de här var vid skola och ungdom.
4: Och att han har flöjt i år möter Deirdre Hansen att skolaskipanen 80 har lagt större dent av stivhusa frålar och i förskon som annan val.
3: Nej, nu eftersom ni alltid att det är en troplastiga skipanen till nu har vi haft tillflyttare i Sonek var och Sonek var färgenskökten Atlas folkaskolaskipanen. Och tar det så inte att lofta i, så är den kibanen lite troligt. Här ska man vara in och till dem tillgär för som annan mal. Lite tjocken alla skolakibanen, ner i första flock och alla vän upp. Tjocken kibanen helt upp av universitetstid.
4: Som kibanen är nu så enda sommar hos Nämgån som kunde också säga slå på inom minom är det stens, säger Deirdre Hansen.
3: Ja, det kan vara att föräldrarna tar emot eller ja, eller faktiskt om de känner röna stålar dem och jag kommer in och i ankra kipan. Det är så att det är där börjar ensamhet. Att man så, ja, alltså trätcher på att det inte som är möjligt. Alltså då är man så skulden och äger eller röna släpp en FSA för vaxen. För jag röna byggarna brygg för jag släppa vojar i kipan, ja.
2: Och det här säger Deirdre Hansen, FSA-vällöjare och min namn är Akamstalle vid Herbjörk H. Jökladell som lägger insläget till rattis. CPH Culture hever höllar 6 tillnämningar av förskon Ischeslöjtje, Ischeslöjgaron och Palment 4 löjkare 25-26. Tvass och Löjkhus Shift hava 30 tillnämningar vid Sjönlöjtjnån upphäv efter Gunva Zachariasen och Märsto Est Dalsgård.

0: Løykeren framførdur Gunnar Zachariasen. Løykstjørnavor Merto Stalsgaard. Vi tilnøyde etter Onno Katrin Ø. Eilstrø. Og visuellere snyggjøving av Siljo Grimstad. Tilnevningene til sesongens nye sesongens serpris og sesongens gestespill. Tilnevnt til sesongens gennembrudd Dorstadal Andreasen for den fremmende Allen. Samuel Black øsne tilnevnt Høyerslund for palmentene til Arnold Lundvak, den store lille kvinne av marionettteatret i Kjepanahan. Omframt alt dette Dorstadal Andreasen tilnevnt årets Røymerst for høvesløykloten i den fremmede av teatret Møllen. Gunnar Zachariasen øsne tilnevnt til sesongens hederspris for imponerende teaterkunst i den forløpende sesong og en bemerkelsesverdig karriere i teatrets tjeneste, som de skriver. Og i det begynner jeg G-festivalen, og her i Syregøte Ørstjostøtt, Inqva S. Lammauke. Hvordan høyren i Gøte i det? Er det ikke forkommende festival?
1: Ja, høyren går her, Sante og Hytje, iver av Santen og i Syregøde, og den første konserten av Santen er akkurat ferdig i gang, det Dan Olsen vi børte. Og jo, her går høyren, folk begynner å komme, ser man, folk er ferdig i potten, og onker er langt ferdig ute, er dyppet av Sinter, så jeg vil si, heter, det tekner godt.
0: Jo, hvordan sier dere vekkere?
1: Vekre faktisk godt. Det synder ivskudget, men solen attanfri her, så det kanskje jeg som tog folk på meg og skundet seg å njøte at det går vekre. Det spiller seg for en leiklok, så jo, deilig veber og gode hører.
0: Takk for det, Inqva S. Lammauke. Førsko og 20 menner i håndbølte spalte seg i morgen til HM. Vi har vinnat 31-31 av Israel i EM-kappingene. Og et øvsmål tjokken var å spille dere til HM, og til øye døylet vi har vært trittet til nå. Det sier Jakob Ekholm, førsko toppskytte ur Rumænia, her lige til EM-kapping.
2: Ja, jo, det var helt fantastisk. Vi spiller en dyst i det mot Russell her. Vi faktisk føler jeg ikke alle til stier, eller ikke her som vi føler vi kommer til å være. Men kjempe om den neste dysten, og så er det redde til å få hendene ned skyen i hos, til å slippe ut av stedet om blåsene fra Nogital 12.
0: Og jeg synes, er mest øyne at det skulle til HM. Hva er mest derfor det, og for livet?
2: Jo, jeg og alle mine videre sjående ordre greier, som jeg sier vi på stallet nu i følgen, så var det et høresmål til åkken til at komme til HM neste år. Og til det da, jeg vil få et sikkert til NU, og spesielt at jeg vinner denne listen, tar vi takk til mangler oss indre under denne listen i en sånn finnes.
0: Og hvordan er det sånn, jo, for at de så etter jeg vinner resten av listen om i EM?
2: Ja, det var ferdig 12-årene innfører. Spiller mot Norge Morgan, som et utrolig godt liv. Men vi tar med overleggene, og om vi vinner alle, så enda vi. Nummer 90 i Europa, som 100% godkjent for dere. Så det er ferdig etter nå.
0: Jeg vil si i morgen, hva skal jeg give deg? Tror du på at det blir til Astrid Morgan?
2: Ja, 100%. Han spiller en stående parst i... Och i momenten om vi må röna att halva vad gör nu, kanske speciellt nu tar vi spalt eller tappar allra största mot Bergsweiss och Frankrike är vi slik spel och bästa. Och här vi följer att vi spelar en halv och medliga gondis mot Ryssland men en i kjöla på sin nu så tar vi vinn det, tar ger rock om vi gärna.
0: Og det sier Jakob Ekholm, toppskytte i Førska og Øynetjulinnon i Håndbølte. Som han nevnte, så spiller Førger mot Norge i morgen, og tantesten klokken 12. Så vi kommer til vevervannet, lydde låt, skiftende mellom Vestan og Utnering, minni en 5 meter om sekundet, skiftende skuiloft og torst, til å støvun mjørse et la tam. Og i natt og fyra personer i morgen, låt til frukslåd av Utneringe, trugger til 8 meter om sekundet, skudja et la holdskudja, og i støvun møvelige mjørse. Hittende i natt, 8 til 12 sti, fyra personer i morgen, 12 til 14 sti. Sødna parsten og i morgen løyde låt hakkande opp i norran minne en 5 meter om sekundet. Holv et la småskotja, Seoul, men og i støvun møvelige mjørste. Hiten tøll til 14 sti og i støvun opp i 16 sti. Og vi tar bare ukefølt med den andre hørste at oppsett fremløyerne vant det ikke at ISIS og MSC letter nek i etlittene til landstørsmannen og i fyrsvinnemålen er at forskere mentan og sierve nå han atler at tilåta bølge 5B fløyre fyrsidier. Og folkeskolaprekve ikke alltid noe mye til å slippe inn av min navn til tilfideren, og det en troppeløyde, sier Deirdre Hansen, FSA-vedløyere av min navn av Kamsele. Redaktører Georg L. Pedersen, tøkninger Bjørn Hense Beck og i utårsovne Katrin Johannesen.
3: Anlat Elisabeth Mellemgård Jakobsen og i Klaksvøk anda just Mikedæjon 15. juli 2014 åra gommol. Gjerarferon virur lust sætt nem. Lilian Sørensen, født Rein, etta ur haun, anda just av sambulnun og skjerinun i skåpun Mikedæjon 15. juli 2015 åra gommol. Gjerarferon verur ur Húsavíkar kyrkje, sunnudegjon, klokkan 14. Tei og vilja minnas Liljana kunja leta starfsfolknon a skjernon, eina gave, konta og i peningastånnon. Og gjerarfer, Asa Karolina Hansen, etta av Trutlanese, bosidande og i Klaksvík, fyrle grævar ur Bethesda, frutjadegjon, 16. juli, klokkan 12. Jokvan og Lón Jakobsen, og i Høyvík, fyrle grævar ur Høyvíkar kyrkje, leierdegjon, 18. juli, klokkan 14. Dei og vilja minnast Jokvan, kunja leta Høyvíkar kyrkje, eina peningagave, konta og i fyrja banka. Ólafur Geir Thomsen og i Klaksvík fyrle grævar ur Kristianskyrkjene frutja dægjon 16. juli klokkan 15. Tei og vilja minnast Ólaf kunja leta Kristianskyrkjene eina peningagave. Kistan vi Jansi Borøy, etta ur Svínavon, bjósidandi á Øyrabakka, kemur í Norskala kyrkje, frutjakvöldi, klokkan 18. Gjerarferun verur leiardegjon klokkan 14. Minnesgava kan letas til Norskala kyrkje, konta og í peningastónnun. Og kunnkjörur, frá landsverskje. Vegna arbeidskøyring verur fjallavirun nian til samfelle, stongtur fyrir allare fersle og i det og frutja degjon fra klokkan 6 til 21. Landsversk. Fra landsverskje. Dalstunnelun leder opp leierdegjon. Og i samband vi hatugjerhalte og renning, gongt og sykling djungnan tunnelun, kunning om fersle, parkering og serbussar og i samband vi tiltakje, jeg leser av lv.fo og Facebook, Landsversk. Og nå får jeg sett at Klaksvíkar her i en konferens lik distur i en gang, og Simon Christian Olsen og Johannes Jakobsen tar til reier at sige fra dessen og mittlån Vyching og Íslenska Lige Stjætnan. Kjør så vel, Tygvær.
4: Takk för det och välkommen till den dysten som du ser i Conference League för Stångfärnan, 17 dysteren i mittlen Vyching och Uslenska Liga Stjötnan, eller Stjötnan kan du se på det. Omsätta det till, stövan är 0-0, nu säger jag om något är spalter. Och det här märker att Uslendingarna är Eroata 3-8 sammanlagt har vunnit ju dysten i sista veckan i Uslanda och vi är då en runda stor uppgåva som vi är vujinga, eller som vujingar är igång till i löjtna, men det är alltså inte ett nästa att skröna Kamalen. Jag kan nu är Rovigingan där. Och jag och Björk Romain har vunnit sig ut frysbarsk här. Här är hon Benjamin sen som för hon kallt Lesko Power och fick det frysbarsk här till 20 meter från backlinjerna. Björk Romain. Och här är det Unche Vongren som får attacka Kjolvor. Det finns ett Leonon om man har lite lötta att ta ett skåte eller frysbarskir avgrött. Vuchingan är sent när Falken 4. Domaren ska lägga in att ta oss av spelarna och fortälla dem om att släppa och inte släppa. Och så kommer frysbarskir till gröliga lockt och till den här ötje och här framme med vår omkott. Han som skallar i Bulten Borstor. Robbars finns ju rattelgjält. Det var inte man skallar i. Det är som vi i Kjolven hade någon att köpa panna och blev ganska lite under och gör vi det att vi.
5: Det är också frusbar kemi knallhart och fyra vinstrabanj och Aron här och Sveima ganska synter och rocken lite fyra världspelaren. Han färdar mitt och andra det här och det är så ju han använder några folk natter och långa en utskjutning vid Kjolven och Kjolven skiljer sig för att han skiftar ut.
4: Ja, det var Gudmundur Kristjansson som jag fick en skia och han så kött som han dacht här så visste jag att det är låtsin för hans revikommand. Men här är alltså inkast till Wuching, det kommer ur Höckros och jag, det kommer, ja, det blev långt in och brosta igen och så är Walter in sin laser här. Han blir korsna ruddar och sönder borstor från Brottsteinon, men Wuchingan är lejba om Adör. Han Björn Svensson fyr fram vid Aynon spelare och så läcker han Walter Ölja Atalia och här är vi att han Wuching går för fäter av honom här. Annars är det väl en dyster som stjärnan kanske börjar i helt bättre, men sörst då för att det var 20 minuter när alltid Wuchinger över om man har och hur runt ett skapt. Och först, men det kommer ner till större vi som har chanser än.
5: Ja, jag kör ju in här. Vi har helt haft en mamma och närmast ganska Wuchinger en frysbatch minst så här där väntar vi en skott, men det är öliga. Det ska man säga värdespärda, men man ser den lugga en chans till om Wuchinger kunna finna Lucas som det första målet att det är helt omöjligt. Det är inte som så det är inte några månader alene, det var så här det lås. Men det är som man nu tror på att hålla ganska två mål in, men när sucha till som då var ner lötne om Wuchinger kan skora ett mål så är nog så dåliga så är jag sucha till.
4: Det är ju ganska.
5: Ja. Också då. Det Wuchinger har faktiskt att den där första lötna som du nämner Jesper Jock Normanna. Men så jag har alltid Wuchinger att ha mens månad och spelet ligger mer om man mot den utländska malen än det förska.
4: Ja, utländskan är tvätta balten borstor och Wuchinger kan bära köttet att inte Aaron Grimson, inte John Arsson var där. Vi är nu vanliga sändning och så är det utländskan som skiftar så ja. Här ut i högre så ja, och så spelar de sig framme efter, långt framme efter, är utanför brottstegarmars till högre med nu och röjna att sända balten i fyra, det är nästan inte i första och syfte att ha röjna attor i råa brottstegarmars nu, närskast så spelar de häckningsliga medlen så in, så är det sända plats och kemskott i östen utanför en 30 meter fram vid handlar och stånden. Han ska den närmaste att höra över
5: det. Ja,
4: jag hoppas det.
5: Ja, och annars är Wuchinger väl nog så grejt om han har inte tog sig något när. Och inte mot det där två som Malmö-läkare, men där har han, ska man säga, då har väl varvat botten också.
4: Ja, så frysbark till Wuchinger. Vi kommer att täcka Lina med en. Det är kända stövanska avgrejast. För Wuchinger spelar bara en renatro i Malmö. Och så är det hinner Arnor Bransson, Jakob Johansson, Aron Ellensgaard, Jörgen Nilsson, Sölve Vatnamar, Inge Jonnarsson, Aron Benjaminsson, Ambjörn Svensson, Josef Ellafsson och Inge Arngrimsson av Bönchen, Sida Niklas Thompson, Jakob Willemsen, Jakob Marstin Janskor, Frui Janskor, Reni Hansson, Filip Djordjevic och Kai Leo i Barstallstav. Så är Liga Filtja, ens ner. All uppnåntja Stjadne tar er och vinstrum egen till er Edelvaren. Ingasson spelar bulten atträttig till Batchen som är Örvarsson. Skiftar där över i högra. Till Åtne Olavsson som är i Malcha Stjadnene. Så är det Gustav Kjeldsen, Thormar Thoresson. Jörg Johansson sen dras det. Nej, det blir riktigt näka. Gudmundur Kristjansson till alltså Lise Bern som för utviskiga för löte så igen. Och inför han kom... Fick jag köra det här namnet vi tar. Det kan du vända efter till. Örvar Eggersson, Johan Ottne Gunnarsson, Bettnesner Ingasson, Gudmundur Baldvin Nökvason, Emil Atlasson är snir. Även som tjej ett hattrick i Uslande, två i brottsbärsk och ett annat mal. Så är det Benedikt Varen, Örvar Låg, Örvarsson. Det är alltså Lidja Uslandigon och sitt Luggan, tack har kött vursing och jöknån så är i Kjörlenacka i Vrachelsi här. Jag kunde kanske vara Jakob Johansson i främsta med och Jörgen Nilsson i Ulstadsla Vinstrå, men man för man är det något där man kunde vanta.
6: Men jag huxar ju akkurat upp till att jag hade brukt syster Torina till Jakob och Jörgen som har bott plåsa.
4: Ja, så kommer inlägg här från stötterna. Då har jag en lejsa man med handarstank och balteren är följt av följt er och till när vi tar få skott och det här var framhetsbalten in i brottsteinen och så får balteren en del till mansvart. Ja, hopp, jag vandrar mig inte fram. Udelino. Ändrar alltså allt vid mansvartet till Vujtjink, men ja, stötterna vi är en två i mån. Gåon, alla på nu, Arja. Här är ser det gott vevor. Solen är som skuiner i köknen. Skutsina. Det blir gott att spela fotboll. Det blir stilt och torst Atlantägen. Som det nog är värre mesta stänne. Och här fullt av maskaran här i Bygda skulden, det gamla skulden, det kan man kalla det. Gamla skulden. Tid med in i röjsnö, fitta följt, det har sett sig av solsyna. Kan det bli kjölj i sol. Ja, så sen stjärnan en länga bad fram ett här. Det som är över en är Richard Engstadur, tre linjevägen. Så har vi sin bilen aldrig ut, men inte Jannar som färd avgrött stövna, så är det Vujtjinkor som kan leva av. Fyrtjum nottersbalter, det är mallöst här vid Djupmöra. Allt möjra Europa distriver avgrader. Så är det en sändning fram efter Vinstrom, men bara arena tror jag kommer ut och textar jag Baltnån. Röstningen annar distur ukvalt. Det är alltså NSOI som spelar utvadle med det Maltese skal innan Hamron Spartans. Det spalte her i sørste vikot har enda i dag 8-8. Så tar vi en nok så stor oppgave til Rona og Kjengon som skulle regne at vinne utvedle, men vi så hva vi klarer i dag i Jar.
6: Ja, og vi bare så jo det til NSOI, og eller min kjensle er at nå kan det være så fint som man er sin førskull. Ja, jag har också en sån skulle vunnit han dess. Jag har en sån spalt i ordentligt väl, men kanske inte så öliga malsöka. Och jag tycker inte det är så öliga stormoner av linon. Och vi ser en sån gärna kunde lycka som klara att han hittar som en av förvärre här. Lycka så väl så kvar gör det jag. Så hoxet är det inte omöjligt att komma.
4: Så vi ska nu alla på en. När ska sprasta en någon? Få balten i fyra och här är med vår själv vattnamär. När vi har få skalla handa balten med malen. Ta röjna achter ur vinstra. En ledje. Ta lycka achterliga. Här är det med vår med balten för upphom Jakob Johansson. Och ut till matsmark tid. Stjärnorna. Ja.
6: Men det är också, alltså, det är ju så ganska troblast för sig. Det är alltid vår 22 mal. Är ju, alltså, det är nog så nek.
4: Det är nek,
6: ja. Men jag vill starta hålla fast i att det är ju så möjligt. Kan vår komma och snudja sig en chans och ganska min kommun och så kan det vara. Jo, vår kan vara sikra sin marpata. Men jag tycker att hans mål är så att vi gång till kväll. Så jag har alltid att jag tar att säga så vi kanske häver den bästa möjliga att komma oss och göra kaj. Sutt och jag kommer att göra upp på borgen så sutt i listen kjöld och gör upp på borgen. Men här händer så att kjäl vi av kajlina åt man vill skatter. Och mer är fortalt här i Klaxug att han spelade kjatt och gör. Han så åöppnar för upp igen luftist och måste lägga en skallare en simpel innan sugerna. Så han sa att han inte vet inte ut och han kommer inte hemma till linjen. Och det som Emma fortalt är att han ska under skolvitcher.
4: Ja, stjärnan lever här. Det är ett kämpebackkast för K. Öjvese. Det skulle vara Altmar för 8 resten av Kappingar Arnon.
6: Ja, jag har också Berg i landskapping.
4: Ja, så kommer skottet ut fram. Här är bara arenan så han först loftar bara snann och en fair fetron är skiftat till bättre ranchen fram här är klarer.
6: Nej, men huxa vi söker Kai Landskaping här där är ska man säga Naspes mot Lennesoy och 88 man resten av kapen så kus lösa där där här var lösningen all in och det hope men inte här där men inte väl Lucas och Gas som tar 8 mar evigt. Så fel
4: till bra visst.
6: Och med sannolik som missar att det är som visst det skulle flytta till Dums Paulus chatt eller like, vad det nu är.
4: Ja.
6: Där kunde väl en mål där som bryter vänsterbacken kan. Han ser ut att gå så sur mot stöd men det är bäst att inte ränna spelar så är det så han är på gång.
4: Ja, här är det stjärnan som att det blir bra. Hökrar mig ner där nu och sländiga ner. Spelar i Svarston, Blåson, Gilton, Tullon och Anna. Ja, vi kan ner er och Josa Blyer. Bulten kommer in och i Brostein nu. Här är inte Angrimsson efter Aynon Mölstömanne tar det här fram i spalten. Här kommer igen så kör bulten ut fra och här han bjöd Svensson över Lise andan här i bulten. Ölja väl, annars kommer det att bli skottstöva. Wichingander får bulten och sen till Borstor. Jakob Johansson är efter honom. Ut över i affär. Skallar bulten fram och så blir det frysparsk i möte. Varta Sölve Vattnamar. Det har stöjlökt. Frysparsk till Stjärnorna. Som sagt, som vann alltså 3-8 ur i Uslande. Emil Atlasson, framhärgen Chataimon, skorar i hattrick här. Med landa vid Tvojmon, brottsbörskon. Så latter Udelie, som är tidig i frysbörsk, röjna släppa till Akvarst Högromägen. Det är just nu Emil Atlasson som är här. Jag tror att jag vill tjänka att han nasar. Jag finner den här gav och lösen in i brottsdagenom. Så tjumbaten är fyra och här är med vår Pyrolaser, ett eller annat stan. Och så fram är hon kott och så där berda frysbak till Wiching. Men efter halvan damage.
6: Ja, det lät in och det är hampliga stora män som ska det lycka helst att säga. Mivaren till Wiching är extremt stärsk. Eisen i luftspel. Arbetsjöman röker sköla längt upp efter men öla gott avsett. Och Angersson, ja han är väldigt fantastisk sjön och han kommer in. Och man snackar ju öjlarna ganska runt omkring att det är alltid gas och så är det största problemet av Wichinche. Men det är ont att vara till, du ska säga, men han har ju löst det samma arbete nere i myren. Så att han är goda, största myvare. Och kanske, jag vet inte, man snackar om era spelare till Wichinche. Kanske är det en gång som Dottna Sinderborg som mitt, men jag hade han varit fantastiska goda. Så innan han kom in alla i världläggarna. Och en förhållsvis unge spelare resten. Ja, jag kostar mot Atlas, jag visste.
4: Ja, här är det bäst och rätt jag
6: ja, ja. Helt om hon... Nej, jag tror att det, och vi har mänkan snacka om Borsink, att det här var... Då var öjla väl att sätta vi...
4: Ja, nu missar där som vatten så kan det blöva där mycket. Och ständigt kan det närska språsta ännu så tjöda där ur halva veckan av spurskan vinklig ur högre och ta flöjre spelare framme vid. Och det var ganska bästa lösningen, hvis man ser det från Borsinka-perspektivet.
6: Ja, men hugsa eisini at nú snakkar um Justin Jokon var um annað fyrsta touch, Wojcik um annað næsta touch og Suyan to haldi þetta touch at det vera sintir aftur fram at Nøglund Maria ja, kom við segja. Men hugsa eisini Wojcik kan hava ikki orðið sleppt, skal man segja, du heila, du at skor hin rett mal so verða. Jo, sjá fylgja upp at trouble er nokk vitar. Tu hugsa ta ganska sintir Maria smalt, altså halt mal og fá eitt mal ganska ja, när som helst och så kan man sats.
4: Ja, så kommer Hattnans Bärsjö över Höckrö och Balten är laser på en totta från Maltagen och framvis laser och så kommer han ut ur Brottstöjnen och ut och i vänster och så ja, därför är Röjna på Balten 4 att det får där flatt, men här är Josef Olofsson och han rådar Balten Borster och så är det alltså Aron Benjaminsen som färre en följd i anledning att det ofta kanske att det kostar ett guldkast till åttaren Johan Åtna Gunnarsson till att Aron var runt vid slappen fram vid honom. Ja.
6: Men vad hette faktiskt annars då om Sucher Dessnon? Ja, Aron vi kom in, tog att han lyckades stöva. Jag vet inte om det är en annan vitt ska lägga upp.
4: Simpelthen Josef.
6: Ja, Josef är teaching högre bakgrund. Och upplagt. Alltså, så,
4: upplagt gult.
6: Ja, det har också. Och det är det samma. Han kommer från Oman och färs och slä och anledde för oss nu. Sländaren och... Jag kommer från Oman och är en goare stöv, ja. Det ska väl utlösa kostkort.
4: Ja, tar över i Heppner alltid och just det som bara om stöven och som tog nävnor. Jag tog det för Giv och det fyrde stöven särskilt att gula kostar för att komma ur Loman.
6: Ja, han kommer ju fotlar för jag kommer från Oman och så vill jag så hålla och nyra. Att det är nog så typiskt att det är ett Giv-gult.
4: Är det goare inläggs stöv och visst han släpper det renna. Vi är det. Det är gammal tjej. Det är Inka Slovicink och i vinstra soja. Det är inte Jonarsson och Tich där fram till Jörgen Nilsson. Jörgen vinner sig att hotna spärsk. Vinstra megen. Och det sa jag att det är vant och doliga under upphittningarna. Det är bara där och annan. För att alltså tjej om det får just att skilja gott här. Islendingarna är inte så vill jag lukta.

0: Ser Heldor. Så kommer att han sparkar Atalia. Här är en med Europa i skallarbulten Borström. Men utlär han Benjamin sen. Han skjuter och räknar en utländning. Och tar väl nog talt med högre mig igen. Ja, Arlan Benjamin sen. Han är livsfarlig över oss när vänstra bönnen.
1: Ja, det är gott att få avsluta det. Det är sånt att Ursland har skjuter ut och räknar lite långt upp. Det är Luka Ankersson som är rattna ganska. Men så här har folk runt honom nästa bolter av runt ett till Aron och han får så skåta och vi så blockerar.
0: Ja, han tar oss ner åtna här. Det är efter att alla här är med överfärden om Kall, Ambjörd Svensson. Men det är bara Malsparsk syr domaren, Estersjö domaren Karl Koppel.
1: Ja, men också jag har något spärs här lige i attar och öde. Och det är sikt tog jag att säga att det här får stärkt i mitt fyra vid Rönnafån. Atterom och så infyra att det tar ett kommande sin där rändningen under mitt fyra. Men här som förrän glöjer han var inte då. Så bara att det här var ett matspärk i hinna sig.
0: Ja, ute lige och tidigare. Spel ihop att det och spela bara sen. Bant ut här. Så vi är där. Josef Olsson Glazek som kan kasta inkast. Och vi kan ner via missa bulten och Moa rudda bulten borstör till ut i inkast. Så är det hinna in efter. Inkast Lovicink. Josef för en nödjan chans att kasta inkast. Han är näka framför mig i linjerna. Kastar ulla längt in i ett rövbulten. Så fram är han kott här men domaren lite kvissig komma. Bulten kommer i bry vinstra till Inka. Jonnarsson har gått inlägg flatt en fyra och Baltin är laser och han får det och det var hotna till Wujing. Jag har lite trusk för Wujing.
1: Ja, en god löda som Wujing ger och det är tre hotna smärtsin av det sista 34 minuterna. Och så är det spänt att veta om hur han lägger Baltin nu. Om det är stadig satsar på att atta röd ut. Man kan nästan välja att lägga sådana blöjt han bort in så där skulle hitta väck. Att Baltin är något som heter blöjt eller spärklig kan man vilja kalla det.
0: Ja.
1: Så är det vi tar som standa lyckas spotta för så kan det detta ny till tajr och så kan det få ästotning.
0: Ja, hotna i kämmer här till lyckas vi Naldo Stanchnes affär. Bulten är uppe i luften och kvart. Han vill rota vår borstor och ta vi rinkas till Vujtjink.
1: Ja, men här ska vi röna där lättjan in mar mittfyrre och ta kursen för detta väg. Men detta är ut till, jag vet inte om det var jag så vill låta vara Aron här. Men tabla pressa för att få sig avgrästöden efter.
0: Nej, inkas till Vujtjink. Josef Olofsson Gleisek kastar fram efter till Emilton Jakob Johansson. Han får inte fäta bulten och så blir det Inge Angrimsson som får bulten ut till Jörgen Nilsson. Efter till Inga Jonnartsson. Han räknar i halva. Spelar sin drakter till Inga Angrimsson. Ivet Lampjöd Svensson. Han blir tröster i center av Emil Atlasson. Josef är i högre och använder sig av ett inkast. Han är 20 meter att han fyller med linjerna. Här kommer igen. Gleisek huvud bulten här kommer igen. För fram vid Aynon. Och så finner han Selva. Selva ut av högre suju. Aron Benjaminsen huvud Aynon i revs här. Här är Jansson. Han släpper fram vid honom. Så fram med backlinnes. Tjubbast till fyra. Och här är Wichinger. För inte skåta, jag hade Jocke Johansson så är det inte Jonnardsson och så efter en laserbaltor här var nere vid att det blev helt vandrat mycket. Wichin kan nu få balten efter. Få han ut till Aron Benjaminsen en annan affär. Han kan bjöa av, han är över Josef Kljösberg. Han är Floyd i Rausarösne. Trevor Röjne släpper fram vid två i mån. Det är nästan mycket men Wichin kan nu häva framvis. Det är Josef Olofsson efter till Aron Ellensgård och Kjermin Leitjermen till er. Ja, därför längt upp om alla så.
1: Ja, men ni också ju löten framman undan. Det har vi sett att det är öjliga gott och alla begångt. Och då är en väldigt renne Jakob har kött in. Alltså, Aron leitar efter Ellen som lyckas alltid från backlinjen så att det var ett. Och han kommer renna varligt in och så han färrar honom som att det ska i försynat. Och så vänder ut mot min. Så hvis han är i tajma renne sina lutsande bete så är mål. Men det är öjliga gott lutsande för alla.
0: Ja, där får jag sett Aron Benjaminsen och inte här rött och stövnar. Kan man säga, han får efterbult ner, släpper han vid Aynon, men Baltin har vi gjort den fyra sigur linjevägen. Inte jag vill samförde dem att det var rätt, men det lät värre. Det har rinkats till stjärnorna. Här är då 23 minuter spalter framvis Malläst vid Djupmöra. Och jag märker att det går framvis i rätten fyra, 3-8. Så för stjärnan med över om Kattler till åttaren Johan Odd Gunnarsson och akkurat vikin gruv rösten finns ju en snott halt till er
1: Arne Kaskar
0: ja, är det Arne Brandsson som ligger här
1: där kom du i hand, jag vill ha en samma sak här
0: mest luftna ja, här var en alldeles stillstöv här. Tar er, börjar er.
1: Men du annars...
0: Masta kanske bara ut från den här.
1: Ja, jag men först bara vi att lyssna när du ser oss i män. Men det som är också med, så vi hittar att det var ju galen. Det är blä ordentligt. Vi tar av Lukas själva som fyller sin tro i
0: skolan. Altersforskdam.
1: Ja, du är skämmande.
0: Mikael Altersen, han tidigare stackar en... Ja, Mikael Altersen är nog en efter han är, men Salva Teller är en god på. Vi tar ju rakt, det är det passar. Ja, det är en neck för att inte spela här. Som kör innan för.
1: Och det är ett nas öjla väl vi har sett att du vet. Jag vet inte hur ofta man sagt att ja, nu ända gäll, nu ända gäll, nu ända gäll. Men det känner gäll igen, så det är ju startat vi ju i bedre ända.
0: Ja, och Florica var spelare framvis av vi. Först då Lali kör vi inte. Stens är väl.
1: Lea och
0: av allt en bostad till Malvergen Altney Olofsson som lyfter han fram av Wichinga halvorna. Här är Inche Arngrimsson skallar bollen retur men utländningarna är först ramp med Benedikt Varen. Han missar bollen till Aron Benjaminsen. Aron Fairbank möter Brottsleinon. Drever in efter och så blir han tacklaver. Men han blir tacklaver olovliga och här kommer det goda korset egentligen.
1: Vad har varit öjliga väl arbetat Aron här. Ja, jag vet inte. Det är onkel man hör en liten dansk lag, minnas som Drew Messi.
0: Ja, ja, han är
1: typ av...
0: Han är lavor, han är med till låga tyngdepunkter och otroliga tekniskt stärskor.
1: Watch your bench in a Ferris and Erdis. Det är en som spelar mot, det är nästan dubbelt så stor som han, men han får hampa rassa bant. Och de allra flesta färdiga stövna som Wojcik kom nu i, det är herr Aron och ibland av.
0: Alltså kost, det är...
1: Men jag också heter er, alltså som man säger, heter er... Att som kan skjuta spinas efter mål mot er väl ja, 8-20 meter utanför 6 meter och
0: fair nästan känna bättre stöv än hesa.
1: Mitt för mål i isne och vill ha
0: sin till hackra.
1: Ja.
0: Det ligger ganska bäst på vänstra banan men här är det som liksom halta sig fram ett.
1: Nej, huxa är
0: det nog är
1: det. Ja, det är Aron Emerson som skott och flyr längs kurs mål här till Johan så han följer väl hette är mot skit alltså detta är nytt.
0: Ja, han stannade klar och stannade kan ha en tjejman som är någon en äcker som en sexstanta och en ligger att han fyra så som han inte får lagt bara in under muren så är det Floyd som stannade liksom runt om här själv och han stannade här och
1: nu är det också där är man fyllt upp nu alltså det kan vara en bjärdje från mal man räcker stång räcker oj och kan muren och där man är öjlig akkurat nu du hoppar på Iron Claw haltan så för på muren och under utläggaren och det är ju en lösning konst.
0: Ja, så Bruxla där man Iron Fair till bollen han lägger han en och två meter och ovalja och så vill han ju är här sån här så här sen spel till att ja, Ghostova.
1: Ja, Ghostova, ja. Öjla Ghostova.
0: Men kom in han är själv vunnit bollen och finns free faktiskt så.
1: Ja, och mest handlukt är han väl Eisen Tan som säger lovs att ligga till vänstra ben, ja.
0: Ja, en Gian Martin här fätrar bollen om och fyr om koll. Så ligger bollen tja. Jag vet inte om det var Arne Ellenskard eller Varda Brandsson som kartar bollen och där och tar inkast till stjärnorna. Tietje tar sända bollen i vänstra men inte några fantastiska fotbollsliga till ryssländska ligan. Det är inte alltid vi kan gå. Det är alltid gott man kan säga. Och annat. Tar täckande öljigt lopp. Det här var sånt inte öljande. Jag präckar kvar nu, tar det råta tror jag inte, så i princip någon ska bara hålla fast.
1: Ja.
0: Men jag alltid vill se samhället av er Hamron Spartans, som vi sa sista veckan, ja. Som var flöjt en bättre spelare att vilja inom Axvägna.
1: Ja, jag också är ägst nu, och det är kanske ägst just ens fotboll till det här, nog snäck på det, ska man säga, kroppsliga, ja, där fysiskt var fyra, ja. Här hinner tar vår
0: de inte väl att spela tekniskt.
1: Ja, spelet var väl fyra tekniskt och det var helt i eisen av den och den så ut helt fin stridighet det var ganska tjöjden men spelet kjort det var absolut till att kunna njöta
0: Ja, det är Sandra Moni att tvättas någon akkurat hästen. Hästen är Moira. Holter om bolter. Akkurat nu var det hatt av hatt och Anche Ferrokli att hemma alla balt någon. Islendingarna är hävande än jag. Vilken galven men inte Jonarsson kommer i mittlen. Är Ulla Kjöter, finner själva vattnamär. Själva kan sända han ut i högkro. Han väljer att stäcka av Heldor. Aron Benjaminsen sänder undaktörer ut i högkro. Så jag hamnar av balten kvar i affär.
1: Men jag hugger ju eisen, alltså i mån till Aron. Jag hugger så vurdigt att vinna balten hick fram efter först. Och är med Ulla Kjöras där. Där skulle jag ha en mål. Så eller så. Men jag hugger ju att det är som du var när. Jag vurdigt att det är inte bängd för att få ett om hinne skulle skåra. Så är ju vana att köra dem, va?
0: Ja, så är det ju. Det är just det i Mördlamenne. Jag går upp alltid fram till Aron Benjaminsen från Aron i Ellensgård. Aron tror fram vi till Öjna och Röjna släpper fram vi till nästa östning, men till ett näst så icke. Och så gångt det hinvägen i stegen. Det är vänstra, så ja. Länker bulter fram emot Utsingavägene. Och här är Ambjörn Svensson. Han blir Hildena sönder av Emil Atlasson och så får han frysparken, tar han skallar balten bortstår till Tidjelaga. Så för vattnarmar röjnar sända balten fram efter Jakob Johansson i rätt runan, men Borsna ska välja en Tora Rullier. Här var balten här. Högre så ja, att det är malvärjan Otna Olofsson. Så sen tar han länka balten fram och ger högre så ja. Långt annan just nu, men så är det Björn Svensson här och för följden av. Ja, så är det Emil Atlasson när vi släpper utgök någon. Ett av skorsen är inte, men inte kan det flesta avbått någon. Arne Brandsson och så Aron Ellensgård. Där vi släpper på sjuren Trång Airpoint. Tre år fram efter Aron och för nok inkast i här all det. Ja, en bäst från mig igen. Och framför mina. Ja, tog igen mig som färre ner och i fyra hållet. Framvis målast mellan Wuching och Stjärnorna. Inkastet blir kastat fram efter vänster med. Här är Floyd Hudda och så gångt det. Kökt in vid in. Bittner Schneider Inkasson. Hevobalten mitt av Wuching och Holvene. Letar han till Johan Otna Gunnarsson och så har du i vänster till Örvar Loa Örvarsson. Här var han här framvis. Ett namn igen efter till ett varandra. Bittner Schneider Inkasson. Och så får Bölten. Det är hotell och inkast till Wuching. Ja, det är inte han. Håll till vackra polera i förbultet när vi får servera igen här.
1: Nej, men det är som så ägande grut och Kristian Tishan, det är att hinner häva sig lasten att det är pjörs att löpa från mig. Och det viskar ägande som om att vi kan ha det säkert hem och satsa inte så näck i allas personen, men röna retrycker i varje personen. Och vi kan omvända och visst det var omvänt att det var att det var en mål. Så vi har ett annat uttryck av det. Sen råknar vi med stadiger där inte när ska man säga, att det är kolossalt gott i slättig.
0: Nej, det här har kanske bara en attre här. Och det kan bli lagt attreat, men det kan inte vara en ägg. Ja, det är norska språkstaden nu. Och så kommer det inledning. Gå upp allt det här, men och en alliga och bara arena tror jag är klaröjar och lofta balten.
1: Jo, Sjörda Lukas är här, kamraten tjocknar NSOI.
0: Ja, här är Seija Molter Spalter, Skoltavere, och här är framvis Malest, ja, Malta. Här mot allt det är vi så är slågande. Här är Röjna Wuchingander för att stäva vänster med Jörgen Nilsen, sänder inte Johan och finner inte Inka Jonarsson som annars var färgna stä, och var ugena kommer att hjälpa. Stjärnan har bulten Attalia högre med igen. Kjemran länker bulter. Ambjörn Svensson för att skalla handan borstör. Så är det Aron Ellensgård. Attor till Inka Ankrumsson. Han driver fram ett er. Han är en man efter sig här, men det är inte han stått för oss här. Och så säger Carl Koppel, domaren, att det var det. Och i fyra hållet kö. Stövan är 0-0 i mitten Vujtjink och Stjärnan och... Ja, det är som man säger, vi tror att vi är hela gången.
1: Ja, jag har också det. Jag vet att vi inte har haft några stora målmöjliga. Det innebär att vi har skift till att lyckas med våra syndromarna. Och jag har alltid lyckats sammanlagt, så jag visar ju ganska lite som Majra Bolten, så som du har läst det. Men här var framöver inte skapat helt stora målmöjliga. Men jag har också det. Det är en er, visar ju ganska skuldtöga. släppta Lydes center och satsa Lydes center. Men det måste jag göra att jag sätter nog en av fyra gång. Kvart gör man alltså man flyr Lydes så här, allt Lydes så långt fram av öden och prövar att lägga tryst av. Vi har sett att runt och lagt tryst av fram och Jakob Öl ofta en pur ensam att det. Och resten av linjen fylls inte vi och tar vi det pur hopplöst. Men ja, vi får sitta så du nämnde nog det är inte... Det är inte en liten hur det ska vinna, men spårningen är om det kommer vinna vi två månader för att få omtest. Det här vet jag inte, men hur det kommer att satsa på ett annat tidspunkt i större mån och i alla spärsnån. Varje spärsnån är så funkt ut för det här vi kommer att ha. Och jag har alltid att det skulle vara en möjlighet, så vi vet inte vad händer om hur det är färda första målet.
0: Nej, det är lite liten till.
1: Ja, det är lite liten. Så han hinner mig skåra till så är det bara vondest, men... Ett mål hamplig att hölja och sett en hållare inte. Ja, men så är det möjligt, helt säkert.
0: Ja, ja det är som vi kunde vana. Men vi får så tja, Gustav Erur. Och sett en hållare vi tar en stortan steg här i en lötta. Och så börjar vi att ta sett en hållare för att börja om en lötkast här. Alltså att det är en lötta.

0: fotballen ut fra og han Elisen her er veldig spilleren han var valgt akkurat og skoiv og løsna til skoiv og løtna annars og en stor mål og ikke kunne dette
1: bli at han kunne være den helt store som setter hvor ikke gongt jeg var alltid Aron Kjuskar vi har sendt inn det er trus mot Simon og han hever jeg utenfor og det er bare for mer kraft akkurat man sletter bolten og hvis den der kommer mitt men øyla går støver som ikke kan komme ut her men tog han veldig ikke gattmestan ordentligt.
0: Ja, det har varit stor potentiell möjlighet. Ja, stjärten annars inte av Rutelier här från början av Sötna Hållet. Vi kan gå för att inkasta in, ja. Halvande inte ut linnan. Det har vi kastat längre fram efter. Inte Jonarsson färbulten i öron och färg med missran efter. Och så kan det han blir kött in vägen. Slänningarna spelas ju då i vänster och så gör Johan Ottne Gunnarsson Hevran trever fram efter, center han point fram efter och så släpper han till vänster mejen. Narska sprosta i matchen och så valt ut i sugerna. Så kommer inlägget, det kommer harskt och flatt men ja, här är Vichinga Varian och så gånger det kött in vägen. Aron Benjaminsen är vid att få fätra bulten men tända vi någon stjärtno inkastet. Her ronka brøytingar alt ég kjørt her. Vi hatt fyrir nýttjá á Vujingalínan. Tjó Íslandingun fyrir Gudmundur Kristjansson, Elísi Bærin skattur af vallnun, skattur af vallnun Tullja og fyrir alaðja. Men annars veit að það som mennin som spela. Akkan nú hefur Þórumar Þórusson balten og hann sendir hann fram eittir á mig vallnun sem kemur hann út til Örvar Eggertsson högrum eginn. Hann raunar senda balten fyrir menn inntil Jónarsson. Fär blockera ut till hotna spark. Och det är högre med igen. Och det är Johan Ottne Gunnarsson alldeles som ska täcka. Och ja, domaren ska lycka in att rätt. Tossar vi männen här. Så fär ett av oss varsin annars att komma. Det kommer Atalia, rattlig Atalia. Här är en löjse med oss som fär skallabalt in fyra efter den här värjan är fyra. Och så får vi till andra bulten sen du borstår. Ja, så fär Jakob Johansson. Kott och fär vunna Vujungdon ett frysbarsk. Till Eknar i halva. Med Skajas. Och Ambjörn Svensson teker ut till Inka Angrumsson. Inte snära så här. Att det är centerbulten att det är till Bard Arena tror jag. Bard är utanför äknan av Brottstein nu. Nuccio fjörde minuter spalter 0-0 mellan Wiching och Stjärnorna. Wiching och centerbulten fram efter. Jakob Johansson är skallaren vi är och när vi att Jörgen Nilsson släpper och kök någon mitt fyra men här är ett Stjärnorbojn och sista löte som färbalten ut till inkast när vi är tätnast. Att spela sig Jack Nunn. Ja, så för en. Med Abram Kautli hade Jack Johansson kommit till att tracka av hälen av honom. Örvar Eggertsson och ja, det finns ju sin drill. Han kan ska tracka ner och halv sinna. Tar tag i handen av kvarnören. Jag har alltid att ta över. Det var varst. Så ska ett inkast komma från Inka Jonarsson. Kastar höllt fram till Jörgen Nilsson. Inte för en aktor som kommer inledd. Det är som flatt. Det brukar som flukta en fyra. Men Anki Josef Lauer har plats. Och så gånger det kött in vägen. Och så är en bjärgande tackling här från Aron Ellensgård. Ser en god tackling.
2: Ja, super.
0: Så gånger det kött in vägen. Selve Vatnamar. Centerbulten inom isländska värjena. Men i sista löt då är Vemmer fyra till Alex Hauksson som blev en skifter som fick point Bolton Buster så släppa och slänga Gunner fram vi med vad luncha Vucinche kommer där fram efter höger med igen till Haldran och framför brassen vill ju skjuta vill helt en lyktan in till barn Arena tror jag ta skottet kanske hyver bättre Lochnen.
1: Ja, men hooks ja, det syns inte att såna uppkrickar hooks ja och sälja vad som kan skata röna att helja synd i majri och hinner det okej vi är då väl då.
0: Jakob Johansson röna att strya sig Jack Nunn och ständigt röna att stanna fyra och

0: altså stjarnan som får frysparket. Point 8-4. Egnan Brottstøy. Åtne Olafsson og Malnån skal teka til. Så det vill jag gå att ta. Vant jag vet att jag har en så att de har en läxa att börja att tälja. Länge bulter fram efter höger och han får upp hon. Attlar och döv till Malspark Levojink. Framvis han kör mål kom med oj. Det är någon med den Spartans och NSOI av Malta. Så här är pura jämt framvis. Spela i Takali. Det är ju ganska inte känt för det som följt av först från fotbollet. Oj, på 15. Ta van första landslig här. Ja, här är det Aron Benjaminsen högt med in. Röjna släppa fram vid Jönan. Det ger han så just men så är varje spelare nummer 2 klarar den första ekonom. Åter till stjärnan Malvén att öppna Olafsson. Han sparkar längt och så går Witching Gunners och Röna vinnan. Aron Ellensgaard missar han mitt av öppna. Så får ta han ut i högkron. Och så inne i Brottstegen. Släppar där till skott. Där släppar till inlägg men han är över fyra. Så spelar drottan för Brottstegen. Och så är plats till skott. Helt i kjösa för ettnast. Jag får bara till Jöknon tjocka Witching Gunners varje muren. Bulten att tro i Verju Tjeden i Börslandegon. Alex Haugsson här igen. Spelarna stått fram efter till Emil Atlasson här. Här har han framvis. Och jag kan dra till Tjö. Fatsjö Lutzen långar efter. Så sänder han ut i högre. Så kommer inlägget i flatten fyra. Oh, ja, här kommer en så, som färre helden av halvtid. Och så färre han tjöck någon. Atlan Brottstein och det är hinner med inte linkast.
1: Ja, att han går stå och tjänar utständigt när jag svär när men alltså jag vill ju visst är löt när att det var rent att synda fram efter men det blev öliga tunnor av mina att jag skulle sen få öliga gott plats att spela och så finna där vång känt och sjukt och så kom Kimmin där inte och att det var öliga vandra mig. Jag kunde visst kunna hänga så ordentligt så här men
0: det sträckte ut kanske.
1: Ja, akkurat det var rätt för gott plats
0: ja. Ja, nu har det gott plats så där utständigt någon tar skjuta och bara för en meter vill så innan han där stannar. Så ut som att bara rena tror hej i tolvet Tamaralda, han hukte bara i en bastur för framvi. Men hållbanda med Jatter då. Som du säger, det är ganska sönder gott plåst i Islandingarna spela mitt fyra. Witching Anders ända länka balt där framme efter, men det här var såliga fast ganska till där Jakob Johansson Reiner, men han är inte en sån typisk skur. Som vinner torrbaltarna.
1: Men här ska man huxa om man spelar i fötterna då. Den som är framanför, ja. Inte så hög baltarna. Just den där rattliga välfin. Så kroppsliga storreisande. Och vinna dessa loppbaltarna som kommer emot den. Det ringt känner alla bra från baltarna. Och i attepartarna. Och i det tropen.
0: Ja, så släpper det steg. Attor släpper fram vid attlare. Men i Tjavichinje. Så är det tunt vänstermän i Tjavichinje. Baltarna kommer hållit ut i högkross. Kommer in läggen fyra. Men baltarna fyra fram vid handar och stång. Att resa fyra. Och går släpper vid skräck nu.
1: Ja, men Leo Lujo Farlda. Kratten lötne. Öjla går plåsta. Du är attig här så förr. Öjla går plåsta förra bollen framme efter. Här kommer han och så emot han ordentligt. Då kommer han och emot det sin sign. Så hur han släppte vojare ut efter och så. Attig utav honom här så förr. Och inledde att det vandrar mycket. Men här är så inte nog av stjärnspelaren här. Det kunde vi säga. Så att ja. Akkurat det lötne. Ligger där lydes i den här stjärna. Jag ska få ta första målet. Och ja, det är vanten ut i att vi så inte häver en stärska mjöd eller som man färdlyckas som skärmar av att det går så kommer så stönar det. Här må det få rätt på av vårt utgående här.
0: Ja, kan nog är det Aron Ellensgård som sender en lenga bult i rumbultlen. Her Stjärnne Värjan. Oj, jag hade kört en appellation. Jag vill inte nästan mätta det här, men det sitter om man inte att det här.
1: Hattar vi är klockeklar att det lägger. Och hur bollet kommer, han lägger han bara spegla till Malman. Vi tog ju för att äga Malman och sparska väck, men han tänker nog. Att det var en atledging, alltså. Att det var inte något tillvildare. Han lägger han,
0: ska man säga. Han ställer ju rollet att till
1: han. Ja, ja. Och att det var en bevost handling här. Och Malman nu hoks igen och slapp han happy. Han nu inte lisa stöna nu väl hoks igen. Och tar han upp. Och här kom det en ur 5 meter kom det vore att finna frysbark här.
0: Ja, och så är det Stjärnan som är färdig all upp. Vänster megen där kommer till backlinjerna. Stjärnan in lite 4. Det ligger väl. Här är en Jankrumsson som färdig. Hade jag en fyrbils. Och det var nöjet här. Det är Jakob Johansson. Han strugits överförst som främste Maurica. Wurstingerman som du säger. Han är nästan ensam alldeles först.
1: Han är ensam. I gas är en spittla av kräften. Då är att hinner och utgärna kom inte nå väl fram vid. Visst är det kom en tjotar fram vid så har man lockat sig möjligheten att spela nio. Men Malmö har en tag som vi spelar att det här. Lockar möjligheten att spela och ger det.
0: Ja, Stjärnan har ska starta Brostaden här kommer igen till att spela nog så väl nu. Wurstingerman i Brostaden. Här kommer bara arena tror jag. Ut och förfätra honom. Annars ska jag tog inte.
1: Ops.
0: Än så vi har skorat mal och Dess nu namn Prispilski som tjänar för 8-0 i 2 minuter 4 stegen. Här får jag vara halvögare nu kvar jag löter. Så annars så vi vill inte löter. Och vi är i...
1: Ja, det är super, ja.
0: Vi har Prispilski som vill säga vara en halvt habiler malskytte i år.
1: Ja, så är det bara upp till voisingen nu att få det första mål här som vi får att sända av spännande ut. Han är inte ordentlig här än, tror jag att utländarna här var ganska värre. Jag syns inte bättre än åkare här till 17-hållet.
0: Ja, nu är det Jörgen Nilsson, vänster med in. Han spelar Inka Jonnarsson, inte färbalten i fyra och han börjar spela här. Vi är nöjd till att lägga på och få balten ut till hotna.
1: Ja, gott all upp och ja. Och vi hade inte färd som mest på så färd hotna sparkan. Ellers ligger helt om han av Berglind og han fær akkurat tøkt jo en fire og hotnadspark. Det er fjorda som vi kjenner, og
0: helt ikke. Fyrst et stedtjen?
1: Ja, fyrst et stedtjen, men det er jo ikke ordentlig å finne sånn jeg bort gjør. Det er ikke finne ferdig større lukker som 18 hotnadspark, men på et eller annet tørspunkt så skal det være.
0: Ja, helt etter Arne Brandsson som tek det ur venstre og så ja. Og vi går her hvor nek folk vi brottsparksbletten, så kommer det at det ligger nok som midtfyrre, og vi skal ut fram, og så Aron Benjaminsen færen, og skjuter, og bøtter færen etter! Vujing går i Laksiata, Aron Benjaminsen færer bøtten ut fra, og smekker til først og fær, og bøtten snutsjen vi stansjen gjør, jeg vet ikke, så har sin tunnelt ut.
1: Ja, ja, men hatt etter neste bøtten er ofte i øyelig å ha verdt å kunne si. Hattan sparsen vill hetta veck och tajta kym in. Men åtta förständer Aron och han plockar till vinstra bein och flatt. Kanske räkar han omkring av in i vajs, men så länge du skjuter så kan det bli mål. Och han skjuter och det blir mål. Och han kommer att stanta häva då. Det är att Möllan utländare färd. Fått någon av er in, men nu fick vi ett haspänning här. En så i Laksjöta och inte Laksjöta så.
0: Ja, en god löta. Ja, först löta i Europa. Lätt att han vunnat det helt fram. Men mitt jag syndrom ankras ner kanske det första hotnadsparket i förra hållet här. Bara den kommer ut från och Aron Benjaminsen sen till Röjer. Det smäckar till.
1: Men konsten är att vi har sagt att den första botten, okej, du vinner kanske inte han. Men kvar placerar vi läkaren där botten kommer ut från. Ja. Och vi såg ju Aron i förra hållet, vi såg ju den efter det. Han ständer akkurat botten kommer och han högger till beina av en. Och det har det man ofta ska huxa om. När vi ser att den första botten inte alltid så öjliga viktigare. Men kvar ändrar han så att vara? Tar han ner hettar ur flåat eller så är det retoren som nu ändå får komma?
0: Ja, så men, tror jag att han är i Kansas här. Ja. Men tar få fäster av balt någon. Ambjörn Svensson sänder han fram med Aron och Benjaminsen. Aron alltså skottet Berg och Malmö Tjavvitsinje. Berg i Uslande och här.
1: Ja, men tar nu, Christian, vi pratar om att börja. Vad händer då? Alltså, nu är det hon som säger, Vujtjen som vi har lagt så. Vad händer vi i Vujtjen? Vad händer vi i Stjötne? Vad händer vi i
0: Stjötne? Ja, men
1: kör vi lägger.
0: Jörgen Nilsson la fram vi här, men bergspelaren Tarumar Thoresson. Ja, stå vill jag välja. Stå och så!
1: Ja!
0: Förbaltningen är 1, så 2-0 till Vujtjen! Och jag halte att jag var där Jörgen Nilsson som... Skal jag ha bollen nätet? Ja,
1: var själv.
0: Nej, jag sa det. Jag sa som den är stövna.
1: Aj ja, men nu är vi lucka av vi in i Dremaland. Alltså Wolfsburg 2-0 nu är ja, det är vi tvärt dyster. NSOI där förra som är och vi kan hända här nu och vi är
0: då. Om man ska ta sig av Aaron Benjamin sen. Det är ganska också vi ska se han fira mål i dag först här var det inte.
1: Ja, men det är Sölver som skårar inlägg och han bläkas in i botten och sätter han i kassan. Åtta möjliga som mamman i höver och Aaron Färgarna ska man köra och ska snacka om.
0: Jag vet inte vad han kallar det.
1: Ja, jag också rör.
0: Eller kan han fick 20 eller han går.
1: Nej, men nu har vi...
0: Ja, här lever vi nu.
1: Ja, ja. Det såg han inte ut ganska för att 0-0, det var okej. Men kväll nu, 2-0.
0: Så spåren, hur ska jag köra i stjärnan?
1: Ja, akkurat.
0: Till att smuja mig hjärt ner högt också. Yeah. Inte göra som anklandiga gör du och jag. Och lägga oss allt för längre efter.
1: Nej. Så, men detta var, ja, var allvarligt gott faktiskt. Så jag hugger sig att det fyra målet, att det är en öjlig gott avstått av Aron. Men det här sjätte målet är klassamål. Det är simpelt. Det är gott inlägg ur vinstre. Och själva bläkas in, fjörsjöra gammalt. Detta är en mål. Det var helt fantastiskt att få
0: mål. Det är annars värre. Det är nog så anonymer kanske. Det snön men här visste jag att han framviser det i Malteve.
1: Ja.
0: Ja, 2-0 till Vojinka med det stjärnorna och så är pura jämnt. För platta vi ut och mål och annat ja.
1: Ja.
0: Spelar man inte vi långt.
1: Ja, nu var det nästa sida till värre men så säger det. Men
0: men ja, det har helt det varit klart för Frisvak Lovicink där blir det.
1: Vi ser sig domar när det center inte vi vill inte.
0: Ja, ja. Hur gör det då?
1: Ja, jag husar tvär nog så grova händigar för alla som inte gör dem kors och så isländer då så den ena som hoppade groven allt annat. Vatten nu är en fält här och spelar bara vad gör.
0: Ja. Stjärnan rönnar svär åter nu. Marskas frosta in och sända bara till högre så jag. Här är gott plats. Oj, så gott plats ganska. En ledge kommer in fyra. Här ska det ut för att det är inte Ankrumsson. Är Hackstör. Och så får vi kan ner spärska bulten. Borstor och ut till inkast till stjärnorna. Det ska Alex Haugsson tacka sig av. Nej, det ska han inte. Det här blir lätt att vara till Thorumar Thorusson.
1: Ja. Hållager är av Malta och är alltså 1-0 till henne så ju. Det var tvär mot Arnhållag där skorade
0: ja.
1: Det
0: bilska, ja. Så då stämde väl till.
1: Ja, det har vi lyckat ut en lagkaka man inte bra i Malta.
0: Henne så är vi är ju som står ner i Lötny och Wichin går för och jag upp här och att lära sig efter tre av Malmö. Josef Olofsson in till Aron Benjaminsen han är ner vid att släppa fram vi varje spelare någon som ja vinner han är på i knall här nu och så är frisback till Vujicic.
1: Yes, gott är då.
0: Hade han trackat ner då. Foten kör Aron Benjaminsen är på öjlig här nu Aron Benjaminsen. Orkliga vakna över det här hos ner. Så när äckna mal i första sätt och så när jag skjuter mal någon.
1: Ja men Aron är väl...
0: Han är väldigt högt
1: annorlunda. Ja, vi skulle minnas till att det är Kappis i början. Jag tar sidan av bunchen. Va? Så halvdelen han kom in i Klagsug och så igen tar han inte högt teatrum i vår huvud.
0: Ja, bara blir bättre och bättre.
1: Ja, och ganska väl. Vi snackar en med Josef och flera är unga läggare som annars klarar sig väl. Men Aron är lyckas som det skyttet i löpning.
0: Han är X-faktoren. Ja. Och akkurat nu ska han antacka frysparker och högre. Det här kommer här. Det här kommer Ölja Enalia. Mamma är ute och boxar balten point och bluff. Och han tar för skalla balten långre ut. Vi kan inte ta med det. Här är Arnar Brandsson. Rönnar finna Aron Benjamin. Han vinner balten. Kommer in i brostagen för backlinna. Snärar ut från mittlen två. Och så vill han komma till skott. Det är när vi han vill tackla och i skott. Löterna. Vi kan inte. Här är jag att vara vänstermägen. Inte Jonnarsson gott inlägg här. Och här att du är med vår när vi har fått hött. Och att du vill kan inte. Här är Aron Benjamin sen. Högre mägen. Ja, så är den. Och så smärstor. Och kör. Fast när Frisbars kok ända där vi i allt ända
1: där. Ja, det är en superlåt att jag vill inte ge att han har det första. Det var ju mal små mal där och där vi om han och Aaron är en av Heimsklass aktion här i Bant Arno och Luka vi har kommit helt till skott vi så blockerar det här. Så att ja, nu är vi pura 50-50 här också. Ja, vad kan det låta när vi kan syndrom alla men där mår själv helt lite och där mår ansa lite sen rätt att man inte för skulle hött det jag och så bara för pura svärdjur så här. Det nu man kommer här till man kan man kanske inte rockna vi framan under att en två mans lästla skuld man tror Ostensli, Sean Stormon och Ostens kommer för fotboll kanske. Att det för ever troubles men nu kus är nu är vi där sjur tar vi tar som mål.
0: Det vet det är tror sammanlagt mellan Vuchinkos stjärnorna. Och jag tror

0: famösa momentumet här, man ser av Wigen Grever Lötne. Och Wigen Grever fjeppar ner i rösten. Väl nog till förstövna. Wigen Grever vinner basten, men det har vi dött. Vi möter dömmen. Frysback till skjadnerna. Ja, nu börjar man att skumpast och Sintur och Anna. Kom igen Sintur. Men Hasslan är nervig. Frysback till skjadnerna vänster med igen. Misskojs av Wigen Grever. Kända folk fram emot det brösta i matchen nu. 6-3 minuter spalter. Vujtjinkur nu av 8-2-0. Och stövan 3-3 sammanlagt. Det kommer frysbärsö, det kommer rulla högt och det kommer till handa rötsö och balteren vid skallaren. Fyra att och så löser sig själv och då är det in ett. 2-8.
1: Ja.
0: Och det här är nummer 1 och Bittner Snär. Ingason som gjorde slaser vid handa rötje och han gjorde kött av snärresare och knallade till och Baltren sank i nätten.
1: Ja, gott mål, alltså gott avslut av utländska tjänstförenär, men här är den Baltren som är infyra. Hettar infyra att du attar rötje här i Vujtjinkan lite allt i världen för länk från månen. Och han snärrar sig bara och plockar han kassan och mål är gott, men...
0: Ja, var en två trutcher som har rysleis den här.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi mälsat ösen.
1: Man snackar ofta om att tälja upp, alltså vad händer bort för mål, så hickar man ofta botten och så missar man männen där och så flyttar det här sig ett annat steg och så tar botten för att pura laser och han skårar. Eller väl, alltså där ska, men... Olycksalig egentligen när man är kommen och man som man säger upp på plats ångsväg när man inte klarar värja för en debostöv, ja. Eller någon inläggstöv i debostöv, en inläggstöv som kommer typiskt mot sig, så vet man botten kommer som regel in fyra att det inte är en hettare mot Malmö. Då är det rätt om att tälja upp, men hej vi natten till denna Malmö, det är för ett du attra, men så att spurningen hela givs ordständigt om att det som vi ser mode på att det tar varje, jag syns inte, ska man säga, jag syns inte chockerar ihop
0: sig.
1: Ja, att det var och inte ordentligt här som vi såg dagens förra, det såg ut som jag var checkad i hela. Men trött man att säga så är vi datter till en Jansdöv här.
0: Ja, inte Jan Larsson. Här är balten fram till Jörgen Nilsson. Jörgen Taklauer, han är över två i Vreus här. Utsingande vinnan efter. Inte Arngrimsson finner Selva Vatnamar. Och så halvt ut i högre. Gott utsingat spel. Josef Ellersson Gleisegg in Amina till Aron Ellensgård. Ja, han sender balten väl fram till Selva Vatnamar som rönner att finna Josef Ahtor. Och det ändrar allt vid att balten kommer ut Ahtor till Aron Benjaminsen högre med igen. Han är ju snäck folk in i Brottsteinen, så han bojar vid inledningen. Tar skifta Sujo i stegen. Gott spel i vinstra. Inte Jonnarsson kan lägga balten i stegen 4. Gott inlägg här! Ja, och kvart. Ja, jag sitter om här. Så jag ser ut som han brukte...
1: Oh yes!
0: Ja, så kommer en tackling här. Gott kors till skjattarna.
1: Han kommer... Nej, nej, han är... Han är rätt. Han har inte att snacka om. Han kommer beinu fram och in av sina beinu, Jonas.
0: Nej, nej. Ja, det är spårningren. Vi ser inte att bara öjna för här på en, så vi kan...
1: Jo, man behöver inte sådja mig en öjna för i Hesford. Det var god himmel i sitt.
0: Nej, här är så god sker. Frysbärsk, och vi tar oss ner att vi har fått en tja, vi har inte tagit er samt här, Janus, vi har...
1: Det
0: var god sker allt för ägg för slutt. En med oss som missade tämmer aldrig av balten och så röjner vi innan aktor och...
1: Ja,
0: det är inte ordentligt så att han var om han är i knapparna eller som fram.
1: Jo, det är det han häver, och tog er då farväl.
0: Nej,
1: okej. Jag följer mig. Jag är inte bara tyska kanska, men det här är inte Ivar. Jag är inte mot att annan vill det vara så. Alltså, bojna och knuta till rekord.
0: Här är du skolan nekt till Arne Dömaren?
1: Ja, ja.
0: Som borträver korsen om det. Tack, nu är det sälja emot av Vujtjinkö. Karl Koppel ur Estlandet. Här kommer så gula korset. Vad var det som blev fältet över där han eldes kort?
1: Ja, jag halte. Han kommer som ett projektil i luften och in och... Helt
0: gärna. Han räcker alltså att beskyra kina på en.
1: Ja, ja, han trillar flyver runt luften och sådana, men alltså... Men helt visst att det här var kina så att det skulle bli läge i sommar, men framme ska han slugga tackling, hon ska sektas ordentligt.
0: Ja, Matta var ölja och fant allt i öllom förhållom. Frysparset är en, vad ska vi säga, en tredje meter från Malmö, kanske alldeles en mörjare än det.
1: Ja, här ska man ha måste man säga ett tungt skott, ja,
0: alltså
1: man
0: ska röjna. Jag också kanske Aaron är bästa boy, men han är väl rätt helt löjtnant så. Det är väl kanske Aaron Benjamin sen stay.
1: Ja, men där ska kom Brandson kanske inte han har ett harskt skott. Det längt ut men som huxar Wojcik och Gay så är Sonny Olsen luktar typ alltså han är skott härifrån.
0: Ja, vad tror han är löjtnant?
1: Nej, han är nog ett stök.
0: Var någon man här eller kanske det GF festival.
1: Ja, det är det. Men då ja men hej men alltså drön skottlösna fick så upp fast då
0: utan. Ja. Det spår nog om där färdigt inledge någon eller att det är så mycket mitt för eller riktigt kör det inledge.
1: Ja.
0: Men så där. Det tar ju kostnad till han där stång tar ju inom vägen här och eller kött för och flota och tar på sig med frisparsk stjärnan. Så vi kör det kvätt lika som bara var så här men här låg två brottliga i Brasilien. Ja, och Islande kanon. Akra kvätt av värt här. Tillta se. Men domaren hejs och säger först att linjen
1: är. Ja, ja.
0: Ja. Det här var nu spöttligheten här. Malmån, tja, stjärnorna.
1: Öjlig ärkligt. Kom till Vujtjikas förrän här. Men ångsträckna har vi HSE, men det är för tjuskot av Vujtjika-läkaren. Och akkurat den här stöven här, att man kommer att stanna så fru. Att det är en ångfärbott och högre om du tröste, men när det får komma utan tröst.
0: Ja, Jörgen Nilsen, Jakob Johansson, Röjna släpper Jacknon. Tack till hans och Östner för Sjövut och Röjna sända bara till fyra, men i Östländiga är det fyra, men kan du? Matsvars.
1: Ja, vinna. Nej, här är halskjäl.
0: Jag vet inte om han helst har att säga, men Jakob Johansson skjuter inledje in i följt någon av mötstumman och bara stämmer det.
1: Ja, du säger så Louis. Ja, vanlig vis, men du säger så Louis för Louis Nilsson, man lyckas med hoa. Nej, jag vet inte nu så här, jag vet inte, nu skulle jag sätta det för förfylltjum på hela. Men här...
0: Han lade en dömer. Han passade nog att bara stämmer hej rakt Jakob Johansson attor.
1: Ja, okej.
0: Men... Låt det affären till yeah. 10-20 och ser det här matsparse och stjärnan är färre nere i allop där här vann Muskos av Wichinga halvorna och så är det inte Arkhamsson som är värtjen här och affär. Rota bulten och sen det borstor tar törre in att spela fram här igen. Och Jöknon, ja, gott Wichinga spel, ur högre, övre vänster och öljan är plåstja. Inka Jonarsson, han kan renna en touchmeter fram över en hotell där. Han tekar Lutzendra Fairny av stegen, spelar in av Mina. Och så är framvis Alta, och jag är så framvis Hallöger. Så här kör Kinek av Malthallen i Lötne. Wichinger ska röjna få ännu ett mål. Men nu har vi vidat att det blir till.
1: Ja.
0: Ambjörd Svensson till Aaron Ellensgaard. Aaron sänder en flätan bara fram efter Jakob Johansson kan inte köra efter någon. Josef Olofsson Gleisek för stegen 4 och Bernard Trett. Djeva Stjärnan är ett inkast till er. Arraka Brostämars till vänster och Stjärnan på halvorna. Ja, så skuldas här sig domaren. Han till nyer nu. Tar kasta fram ett linjerna. Så Reina drar för att stäva på allt någon. Det här blir Vujtjinkor som vinner han. Ambjörd Svensson. Attor till Bar Reina Tru i Malnån. Han är utanför äknan. Bröstaj finner Attor Aron. Ellensgaard. Aron attor till Bar. Så är det. Arnor Brandsson ut i vänster. Inche Angrumsson. Arnar och Attor Inche. Och så är det. Inche Jonardsson. Ja, så är det när vi har missat balten här och så kommer det att bli halvhanda med tjän. Ja, så är det Ambjörn Svensson som visar tjänster där lite grann på mig en utländing.
1: Men alltså Ambjörn, det är som en klassspelare. Det
0: är en otroligt god balspelare, trycker och kylagövar. Så balten, och det är vad det har varit nog inkast till stjärnorna. Inte Jonarsson, han ja, han här var där.
1: Ja, nu må vi göra domaren, ta en Europa hatt av er rätt, alltså att det är rätt stöttning, ska man säga.
0: Ja, vi tar en sån här stöv och nu är löten i att dystren är alldeles utsändare av Rotelier och Tjinkor Vojt att ta en mobra affär efter honom. Ja, Josef vinner den här, släpper fram vid Jainon och så när vi har sända Jakob Johansson och Jöknon. Ursländigan är det sen det tröster. Men två spatser bor sig ur stövna. Så här var det nog ska ha plats för stör. Vilja, här var han en mikrinch nu. Tackar där för fyrin av och

0: Birgir Hanochon. Till rottaren Johan Altner Gunnarsson. Så in till Gottmund Baltvin Nökvason. Baltvin kommer till Hakro. Här är Thoremar Thoresson. Rattor efter rattor. Så här var det Baltvin Kajran Diana Lötta med en sön. Gustav Kjellsen är i Värjene. Centren Diagonal. Som är för Hövor och för Pum. Thoremar Thoresson och ut till Vichinga Inkast. Till Tietje. Inche Angrimsson. Har han en skort och så räcker han en uslanding så kan det bli vanta mig här. Och så är det läst och skål, men Barber är som en kötter där och ja, nere ju helt och valt nu.
1: Gobi Arjik, men här ser jag att han tar gång till en skajvarsäntning av mig vad den kommer skapat ut eller komma sådant skål, men Barber är ständ så fyrt här. Men sådant ting ska man säga, oj, det var lätt, inte sätta hinner gång till att vi en skajvarjärning, och nej var det.
0: Nej, det är han Jaunvain man ska röna halta. Man ska tåra, men man ska ansa sig samståndes. Ja, inte Ankrumsson går sändning fram till Jonnarsson. Och så får han en vikinger om kallt där. Man hittar sig där med den. Jakob Johansson är finns gist. Men domaren lät inte vissa komma. Inte Jonnarsson har vunnit balten, men räcker han ut av och så blir det inkast till
1: Stjärnan. Men jag hugger att det är förrän här kommer en värdespel och han ränner mitt i ryggen av Jakob som ska mottaka balten. Och då man helt säkert att det är Hollywood i utdöj, men nej. Han flyger ner i hjörnen alltså.
0: Ja, det är gott att du körs domar i klöjaren, tja. Har jag Karl Koppel i det?
1: Nej, nämligen. Och så var domar så här, det var 20 mot 30 och ju kossar.
0: Ja, så är det där vi kan röka med igen. Här är Olavsson, ja, fram vid ögonen. Eller kå, aktion från Josef. Och så inlägg. Det kommer helt in i mötemalen. Och Nåttny Olavsson är här och loftar bastan. Men fra luktspel från
1: högra batchen. Ja, Josef. Ojla går. Gott inlägg. Och här tvär vi kan in. Men ligger akkurat halva meter för tatt på mamman. Och han får tidja. Men ojla gott. Han kommer väl i djöken ut i högersjö.
0: Här är 8,5 minuter spalter. 2,8 vikning med stjärnorna. Stjärnorna. Och... Det var uppe att det bättre för Lötus och Jant. Så han var 2-0 och 3-3 i samma lagt. Nu manklar Vichinger efter ett mål. Och det kan vara omynda med att Akrav som spelar någon erfarenhet tröstaste sönder. Aron Benjaminsson är vår färsfri att vinna basten. Det är nästan nyttje. Stjärnan spelar vågare. Ut i vinstra sönder. Släppar där. Asta är där. Ringstöva nöjd här. Det är kommer in i brosten i vinstra med en. Så kommer in i och här Honta. Och Baltin Leiser så tjöda där. Men det är fyra. Och så får han nu en chans. Skottet kommer här. Och Ambjörn Svensson kastar sig för högt. Ja, och Baltin får ut hotna.
1: Ja. Men jag också. Nu blir det måste vara mer åpen. Så allt som det är fotbollsmål. Ja, så det vill säga att Justin Jokern har kommit eisen till Öyla Gåva Stövra. Att det här som för den här. Och i flest för den är det vi inlägg. Och att det är inte tomt ut i synen. Men varje Öyla väl in i centralen. Som är så finns det Öyla viktigt alltså.
0: Ja, vi får en skifting. Ja. Skifting till Kai Leo i Barstadstov som kommer in. I halvdelen av Arne och Bransson som tackar för sig. Man plir annars. Inte att Thomas vill jag väl skifta ut på att ta en daybelt där. Men alltså hotna eller annan liknande. Men det gör det så här. Hattna till stjärnorna. Tar det vänster och söja. Tar det lite högt attalja. Och jag har alltid att Vichinger öger att han malsparsar. Nej. Domaren säger att det är hattna. Jag har alltid att det var nog så tydligt att Ambjörn Svensson skallar i balten. Och jag hade ju en utländinje. Men det såg att domaren är helt inte. Och så har vi nog hattna. Men jag ser på högre med en. 20 minuter efter är vanliga lagtöjna. Vichinger lagtar efter långtare lagtöj, eller ungtaste. Till tärskulder här var ett malaträtt. Ja, så alltid där tärkas här. Det kan nog gå att tog. Så kommer han att nöja. Över högkrat, han ligger närmare någon. Och skett. Bulten läser, bulten fyrin efter. Bulten fyrin efter och så är två... Två i mittlen, Vujtjink och Stjärnorna. Och jag hade det var Birgir Snäringason som var kvikastor av Snärleisa och Baltnån.
1: Ja, men tyvärr är det bara ur Malnån. Balten är av vi i Fönnisen och han klarar inte halvdannan detta utifrån att det är så vi skorar. Ja, nu har det varit allt vett och hött i att nu är vi öjliga trodde att komma att tro att det kör Virgins. Var jag vet in i Dreamland, men...
0: Ja, vi slipper köra vid den här sälja lunchen.
1: Nej, inte ordentligt.
0: Väntar i hornet.
1: Ja. Det var äckligt. Det var lika som till Virgins. Och akkurat ut i löten här, där kommer fram till vännen och tar press av att vi gör allt detta för sälja. Men så är det en uppteckningsfiler här inne från min kommunen och så... Jag är väldigt bara att jag droppar och missar bort nu från Atter och tar skåret till 3-3 och nu slår två mål till därför jag får ont just nu tar vi
0: tar vi nog inte
1: tar vi er det trobollt
0: jag hade det var gott under ballt men Nick var sån som skårade jag ta målet igen nummer 18 Vestern blev brottliga laser jag point 8 för måltagen Edlina för ganska och han knallade i ballten och pontor nätäkje. Så ett klart frysbarsk till Aaron Benjaminsen, hälsa för Färanda. Annars har jag hatt något sparsk som tar någon skor av. Det här var absolut inte hatt något. Det här var klart malsparsk. Så det kan man bara irra sig om som vikingar.
1: Ja, men jag måste man säga, nu får jag att drömma sig. Jag kött mal och så ber det till att komma tror jag. Mm.
0: Ja, det är skälig att se det.
1: Det är det
0: man kött. Efter att spela. Här så frysbark i Gåarstövå. En 25 meter från backlinjen i högre med igen. Aaron Benjaminsen hever vinstra bönne att köda vi. Och så hade vi kan också börja sätta Nekva Mans in i brottsdagen. För här var en tjej 8 mans in i UI och en point 8-4 brottsdagen marsch. Så brukslagdammaren, så kommer frysparset, han lyckas väl. Här är en uslandig och fysisk efter, bara till en laser och den får prigan långt ut. Så ut till en alötta som att en vikingur kanske ska föra få skata av det näst, kanske inte. Så vant inte att uslandigarna föra skonta sig öjligt i allåt. Nej, då vill jag bara röna att vi halter balten. Det nästa om man så är snöggt lunta. Då är det ner via missan, men få en att det läknan Malvarja till Gustav Kjelsen. Han lyfter ballen fram efter god ball här, men vi kan inte komma med den. Ja, och så är Jakob Johansen kanadan, men point av Tottna Olofsson och Malen som ja, tar ballen point av sig och loftar.
1: Ja, men jag också vi skulle rasa Vujic nu för att det röjnar för här ett tag, måste man säga, det första av två imorgon och ja, Jakob skjuter så han räknar som mitt av Malman, men att det är en stöver här, han skall tjort och ringt och skåra ganska.
0: Ja, Vujicin har vunnit natten från Östlänningen. Aaron Benjaminsen, ja, han färg skiljde oss när bulten inne. Sändningen från Josef Olofsson, inte kul nog. Ja, så när vi att Jakob Johansson kommer i mittlen. Jakob, han är trött i oss ner, han tycker att backa för nökron. Skumpar han en stjärna varje luggar om katt.
1: Ja, men här hugger Jakob och hinner av Vujicin. Tungna mitt i munnen, inte för något steg, inte för något frysbark, ånöj av frysbark. Röjna hava bollen i spel och färs och ettre sån här, första malen. Du, kvar efter frysbark, lika det måtte vara så är tända stötten bättre än Vujicic.
0: Det är det, ja. Det är kameran ringt. Kanske ni har alltid hade det kallt.
1: Ja.
0: Man är irriterad och kanske ser inte vänbrotten löt nu. Man hejer ju till lösslarna som törvor vara. Så mister man allt av gulv i attor. Ja, Vujicin missar balten in i A-stjärten och halvorna, men ja, tar jag inte skont vid att sända folk fram av ödlen. Sända något attor till äknan Malvarja. Så ut till Kjelsen, vinstra i Myvergen. Stegar av, attor till Malvarjan.
1: Jag vet inte att han kom fram och trusste. Det är trusset där främst. Trusste och hinner stanna på Ia Mini. Och så är det allt att ha plåts.
0: Förlatt. Förlatt att spela på sjur.
1: Det kommer slett ju problem vid Sean spel. Något och att det är så öjligt att plåts att spela.
0: Ja, jag har med allt liv för Javi. Nästa ska rycka. Stjärtenlagaren är Narskas prosta innan. Så kommer en sändning att tro om vi kan värna. Men hon är nog så spursk och hör. Och han bara har en rena tröa. Kommer ut och loftar balt nu. Jonarsson är överan vänster med igen. Efter till Angrimsson. Över till Bar Arena.

0: Hér er 6 og fórs minúttir. Spaldurstofan er 2-2 mellum Víking og Stjarnana. Víkingur altså. Ja, så blir Aron Benjaminsen sparskaver om koll og det kostar et gult kort til en Stjarnalagara. Jeg halte det til nummer 2-3. Ørvar Løye Ørvarsson.
1: Det er 1-1 av Malta.
0: Ja, det kanker skøyba veien her.
1: Ja.
0: Vi bor da. Ölja, väl nöktig det som en löj.
1: Ja, ordentligt. Men det är en rysk färg när
0: vi är ändå. Här är 3 minuter spalter. Så här är Jan Lager 2-2. Ante Koric, han minns jag, han blev inskiftad i det som i sista vik. Han såg som en gåvor teknisk spelare. Tja, sen är Spartans Lino. Han har skott och malat tjata i mån. Vi har Chris Spilski och skorat för NSU. Men som du säger, kjalt man vid utslagen så täljer jag Janlöjer och
1: annan. Ja, ja, akkurat.
0: Koffkjenten någon, alltså, det är styrstis Stine. Så det är även om att om vi känner få att vi.
1: Vi finns ju ena mål, om vi vunnit det, men så är det startet öjligt, ärgligt.
0: Ja, jag kommer så frisparker från Vujtjinja, näka lockt, det är bara som skallet ut från Ator. Och Stjärnan släpper det stäv och balten har kommit igen.
1: Oj, yes.
0: Så ska det. Ja, det här är ja, fair goal, men han hade bara sin gatlab single på det.
1: Ja, det är också nice.
0: Inte Angrimson.
1: Men han domaren är nog så ska man säga large i sommar då. Att det var att han så svårt tackling, va? Men hin eller hin just den har uppe det värre, du har hackre uppe kan du säga.
0: Oj, jag kan nog ja så för Aron Benjaminsen att Borstast vi åttaren Johan Otna Gunnarsson tja stjärnan är och tjaka kattera av sig till Torbo här. Skumpa igen i ryggen.
1: Ja, nej, nej, men här kommer Vujka kunde inte kliva näkast med sig att det var rätt fullfrusbarst.
0: Det har hett mig ganska att det inte var rätt.
1: Ja, akkurat. Det skulle du göra.
0: Men ja, Torbiska sin drörstkymla här och irritera här och kanske inte var hon brått ner desto när ska stända någon. Det har hött och som allt check. Rattar vi en alert då. Men ja. tar helt du kanske ska se 2-0 lossna. No lunch.
1: Nej, oj yes. Ja, men det som hände som vi ska spela är det alltså uppgången virkar är synter och mövlig, men så knappt det är mövlig och så får det en chaffe ska här att det är minkmonerna och så är ju en av förträta. Oj, jag ringte Ulla och Lucas man kom upp på det här tilltäckna hästen en av era.
0: Aron Benjaminsen rönnar släppa fram vid Aynon Uslandinche. Det klarar han inte. Vi är ganska så optimistiskt till honom. Så kommer en shifting till Ellensgård, Aron som får ut. Så är det ju okej. Det är nummer väl ofta här, nummer 19. Jakob Marsten Jansgård. Aynon Snironko, mannen kör vid Jinche. Som får näkna om något här med att rända honom. Det är bara en minuter av vanliga lagtöjning efter. Och visst är Vujtjinkur skorar nu mest som bara av vägen så är det inte mer här av spännande. Spark till Stjärnorna. För att få ett sådant kvart. För att vi har lagt ett trätt. Det är Kjeltet, ja. Domaren för att komma. Och fram nu, men Stjärnorna tar Leiba högt med in. Så får jag lägga Baltner 4 kanske. Nej, tar välja Heltor Skåte. Baltner för längt, Domaren 4, men han är till 20 en Vujtjink. Och för upp hon. Fyra minuter lagt till att trätt, säger Vattlar spikaren här. Att ha minuter när Torskål och Gack nöjdast otroliga väl, hvis Vujtjinkur skall bli omtyst. Stjärnan har hattna, och Vattlar lyckas välja närmalen, han blir skallad över utifrån. Och så Röjna tar att köta, tätnas inte, Vujtjinkur kan få Vattlarna sönder utifrån. Så kommer han retur ut i högre soja. Ländningarna är spelan atträtter och hållt atträtter till Eknan Malberga. Aron Benjamin sen han är stiven att.
1: Oh Jesus Aron, han sätter.
0: Strujast och ja, han är för närgångande här och fäller Malvarian 18 att han har skottat bollen borstor. Så blir gult kort till Aron Benjamin sen. Att det hävlar han nice nu i sig.
1: Ja, vi känner några av familjerna som är ganska bra. Hej, jag gott en bra man. Men det är skönt att detta kostar en 20 Aron i mån till. Nu är det där, vi är ute och tar detta väck till. Kommande du är där vi ju mest sannolikt att det är Louis.
0: Men som till sig rätta hjälp dem så. Det är spännande att
1: mata. Omkring kan stäcka bort för spörs och sånt tänker jag. Men när vi kör nu är det för något dumt där halv fem så att
0: han var någon som kanske var hon kanske. Nej. Färden nu. Stjärnan tar här av bollen vänster med in röna bärat. Var var den här då? Skulle du känna att skora mer? Fast den är Richie ut att se domaren. Så får han ut till inkast och i stegen. Det är 2 minuter efter att spela. Vi jobbar med 2-2 mellan Vujcink och Stjärnorna. Och det här Djurarna samlar jag 5-3 stövå till Fyrmåns fyra utländningarna. Vujcink alltså har vi ut ur Europa-kappingen av Hesens inne. Ja, så dör han. Möte Björn Svensson. Ja, det hade varit okej alltså att det var inte. Det är inte chansens största frysbörs.
1: Nej, nämligen. Men jag kan, du vet, nu sitter jag här och tog att Polsen är så under Teifors. Men jag har haft löter här. Jag har också att dömen är ganska inte ordentliga. Ut i ena förrän ju fattar till vitska firma. Inte utan skallt här, men det ska helst ju hinvind som mycket känsligare. Det är för en äck. Eller för du inte till vitsning om hon till hinna,
0: ja? Ja, Stjärnan är vid balten här kring igen. Släpp in mot Brastainon. Sen dannas en drattre efter Miskajs av Vujtjunga halvna. Då ska du bara ha de första minuterna att gänga här. Det gör att det är väl för att spela. Funt om ett lönsund. Då ser man att det här var Iveskott efter. Det är in i Brastainon, Mr. Main. Så kommer flatt en lägg och här är gott varje spel för Sifto. Och så läser Balter här och så framöver Kott. Och Balter vill låta av Borster. Ja, det har gått av Inka Jon Arsson här. Fäck han av Balten. Mest som är mal linjerna utfrågade. Så där framme ser 2-2. Stjärnan efter i alla fall. Ut i högre till Bjarka Hauksson som är kommande in. Inte Jonnarsson, ja han kommer om ett län men släpper inte stävbalten om han får upp till inkast till Stjärnorna. Ja, jag också ser att han är nog. Det är sista som händer det. Jag ser domaren, han säger att han skulle skunda sig att ta inkastet men det var inte stavet lagt. Näka att träta med fyra som annars var lagt det trätt. Nytt inkast till Stjärnorna. Tog en erfären i Heselöto. Och vad säger domaren? Han säger akkurat att samma. Hattar vi att här 2-2 i mittlen Vujcink och Stjärnorna. Och 5-3 sammanlagt. Jag syns inte spett. Ta Vujcink och heja. 1-2-0. Lorslo Brottliga. Och kunde kanske ha spalt sig vujer.
1: Ja, det är stövan. Men det första jag vill säga är att vi har nöglande. Men ta vi Vujcink och kämmer och i det stöv vi att det är förra vid tvärm och malen. Ta också att det är öjligt ärkligt. Ta i det som vi malen tar få. Det är det man är först avsättning och ju värre spel när man däckar sig upp. Och den pura fryr här. Flott mal så har utländska brillor gått avsluta. Men den pura avdäckar in i 16 meter. Utgörande mal i botten 4 ur tar högre sjö och bara missar botten fram och hinner skåra. Och så som du nämnde att det var ganska malspark som brudlar hotnadspark här där så jauna. Och ta er, vill jag säga, ta er distrin i Slafhänkat och tja Vujtjinsje. Men jag hade Vujtjinsje gav du en chans. Jag också spalte rymna kila gott alla min djöknen, det låg inte fram av. Men ut i löten där lyckas få det första mal och den nästa innanför stuttskapet här. Ta här var det lyckas momentum och ta er det så jävligt ärkligt att
0: Ja,
1: man malfar in som man
0: lutfastliga einfalder daybelter.
1: Ja, man är nu i 6 meter och man ska som man säger man ska häva kvörsjön och vara toucha där men standa pura läge kanske en två spelare som pura läge men skott i sjön det och så är gott det är snägt att jag tar tar man då fem mål kan så är det vi kostar tag av. Men det har det varit ju spalt det för sjön mål kan. Men också vägna skottet där så själva nu foten att det var kommer här till att det är så två mans läsning här. Jag slukast över som hinner skåra på eja av omgängast och det är självande, nej, lättare sagt Avengers. Men det spelar vi som möjligt och vi tycker faktiskt att det är underhållande.

0: og akkurat i løtan der disse tve målene. Ta der finnes jo time om ta livet man ordentlig vel vi og just det snir, og man ser at vi kan kanskje megna det, men det gjør det så ikke, og jeg vet ikke hva man kan si om mørslet det som den enda kanskje kan begynne vi, det snir nøgel under javner, men ta i vi ikke heve løtna, her heve de ljose gode løtna, så megna det ikke at man sånn ikke uhin om enda enn at ja, hva skal vi si, dekka nå vel opp, det er for la målen vi får løtt, kjøpt han maten, tja støttene jo også. Men ja. Godt øvrig av utsynet også vekna, men ta rakk bærs. Det får seg styr til, så applåsyn, kan vi si.
1: Ja, ja ta tæller og styrste smittingene. Det hendte det meste her etter stedjen. Det var Aron Benjaminsen som leiv utsynet åtta etter hotna, og balten kommer utfra, og han smekker han nøyte. 2-0-3 nedlaget, kanskje ikke en gang til han, så var selve Vatnamar. Klarer, ta innlegg kom ur venstre og kastet seg fram i balten og skallet igjen i nettet, og så, ja, jeg var du sier grøyva sannsyn enn litt løyta, men ja, vi var vakter. Nok så kjøyt at han har skjøy minutter Jinko og Arjen Bittnes nær Ingasson sendte balten i nettet til 2-8 etter etter frysparti ur venstre så ja, og sender atter fram og skallet i vrommator, og så Jauna og Østlendingar enn løyta søytene. Till 2-2 och så var det just det. Men ja, som du säger, en gåvor insatser tar gåvor dig en chans. Och det är ett nöjt inte. Just nu, vilken galin om ert. Ja, jag hade hållt gåvor.
0: Men du vet inte att det gåvor vi vuxen är. Att det är så öjliga nekvar underspelare. Jag kanske inte har så öjliga nekvar. Allt jobbar runt där, men så fylls ut.
1: Har lärt nekvar väsa?
0: Ja, 100% och det är väl vi här mot stöttene. Og det er øyelig å gå ærlige fra vyskalleggerne. Og jeg husker ganske særlig malet, utgjennende malet. Fantastisk innlegg, og så eldste meg over av Vøtlen, og tveide sin og hedderen malet, og så var vi her som vi drømte om å være. Men nei, det var godt. Jeg var ikke ryker, og da spiller jeg en jævlig like, men jeg har alltid hatt det være alt. Fint ærlige av vyskalleggerne. Vi må ha i hoa at det er jævlig ondt nekker å spille. Ikke at det ikke finnes litt. Och det är en kämpe lärdom för det där som pågår sikt. Och vi gänger väl ut från Vötsinger som det ser ut i lötene. Jag tar vera fasta fuser i Europa. Och då det finns en, ska man säga, viktig en lärpenge här. Och här också särskilt om, och man snackar alltid om i fotbollet. Runt om malen, alltså konstruktionerna. Då är det Vötsinger ganska ikonna och att det är 2-0 mal här luknade.
1: Lycka slå kallt vatten blå i. Och minnas legera det basala.
0: Det är basala som att däcka upp in i en 6 meter och luknade ting här. Oj, ärligt, men nej. Det är väl nog till vi det som vårdsocken där vid Jopmurs.
1: Ja, här har alla gärna lyckats som tacka Tom och Manko och vi alls Falkanon för Gåan Stål och Ditto för Gåan Dist. En så ju spelar framvis när jag Malta, 23 minuter är och spalter av dessutom mellan Hamran Spartans och en så ju, och här är 8 framvis. Det var Mihao Prispilski som lägger en så ju 8.4 stetsen och Ante Koric har så jauna stått in och i 17 avlag, så här är pura jant 2-2 i lötene. En så ju framvis ska han möjliga att spela sig vujare, och så kan vi göra det där i Champions League. Men her var det altså Stjatnan og Uslendingar som akkurat nu er av Vøtlund som spalt å se vujer etter 2-2 jaunløg 5-3 sammanlagt. Vi får takka for jokken, Johan Jakobsen vi mester her, og i øyde Søymen Kristian Olsen. Vi takkar for det i kvöld, og atter til Havnar.
2: Nå sender dere samarbeidet fra Sætna Barsenon, Eifin Jensen og Kristina Sonstein, våre verster.

0: Välkommen till Sommarbete.
1: Och idag är höst över och det här märker att åkara spännande kapping, tann fjälte, är av skrånne.
0: Det här passar och vi har långt funnit en fjältan och vi kommer till er faktiskt, vi är vera... Du må ikke komme med
1: etter. Nei, og vi har bestemt ikke funnet vi kommer der.
0: Nei.
1: Og ikke noe funnet han. Da, jeg mener, jeg skal ikke legge det til fjelta.
0: Skal vi bare kalle det til fjelta fremgiver?
1: Jeg halte det, vi røgnet. Vi skulle ikke avtukke for nekv.
0: Ja.
1: Og særlig ikke her bryr vi.
0: Nei.
1: Men vi får at avtukke mer og mer utjøkende sendingene. Og til altså en fantastisk god vinninger som av hans grønne.
0: Det är nämligen att det är ett ägångmärke till GF-svalen.
1: Ett vägskiftespass lägger fram. Vi är av små 2000 kronor ständer jag svar för det.
0: Ja, och festivalen han börjar ut det.
1: Han börjar nämligen ut det.
0: Eller för som börjar jag faktiskt långt ut det.
1: Ja, det är så ska vi skifta. Ja, och jag snackar om det som jag har fyra ägg av arbete och så vill jag. Men, alltså, men skrajen, ta en lägga skrajen, hon börjar utkvällt.
0: Det gör det nämligen.
1: Och vi färra eisen lycka att fratta stått från G-festivalen om stövna, om det är klart att tagga mot gesten ikväll och om allt lycka som behöver fläska sig och är klart. Man vet aldrig att det största tilltag är någonting som kunde gänga gälla.
0: Det är det. Men som nu är så ser det för en utdelad veckor är vita. Mm.
1: Ja, allt just. Hej, han är sin skiftande där jag kom... Glauna i morgon för bägande sol och signabö så kom ni igen och tjattla och rente mig in i ja, potlamjörskan närmast,
0: ja.
1: Så tråka och, men till lögnen var viktig att så kom om man till höjt eller rätt igen så klarar jag upp att rätt det. Nu när jag hittar ut en vinter så såg jag kvärsten nölls jag fjör ett nölls och ett nölls nära nu faktiskt att det är rättliga grått men ja, det skiftar alla tyna.
0: Det skiftar alla tyna, men hoas att solen inte framme så är det öliga hett ute.
1: Det är det. Det är fralukt väver gott. Festival väver. Vi färre som sagt, ja, att prata alltså inte från Sirigöta sajten i sändningsna. Och så är det annars än den här Kappingen Tjockon. Vi har alltså just den avtalet vid en person som har lärt sig i en t-shirt vid Bomärken om sommarbete som alltså är den här sändningen. Logoja eller bomärke är bäge av Richnon och eisne framman och se här t-shirtna. Vi kommande fär ankarstäna. Vi vet inte ordentligt kvar om det är inne eller ut eller whatever. Vi vet inte faktiskt än. Men vi får att veta så mera och mera lojande utjöken och sändningarna. Och den personen som är den första som fär över till vi kommande och säger sommarbete funnen. Vinner att vi ska köptes ägångmärke till G-festivalen.
0: Tack så mycket, Emilia. Är det sådana spännande kappningarna?
1: Ja.
0: Jag vågnade att Frednas lukar väl som senast. Det var superligt så stort. Och jag hoppas att nu tar jag iväg så gott ut att folk hattar sig för ut och leta efter vi kommande.
1: Men ja, det var ju en som var färden ut vid bilen att leta efter Tui Fjalta som ända vi att finna vi kommande i Eisnia. Körde ju bilen och kom fram och... Han fjällde personen och hon parkerade bilen kött, lägre och lejp ut och iver och röpte sommarbetefunden och vann alltså ett vikerskiftespass till G-festival.
0: Ja.
1: Så vånande igen för att säga att det hände i det. Vi får inte att säga så öjande, men jag hade visst lycka på att kanna att vi hade att han fjällde personen vid att tro honom så bara svära jävla nej. Är du vid att kom?
2: Ja.
1: Hej kan du, kan du?
0: Här var onkel.
1: Ja, här var onkel. Så ett eller annat steg i följon. Är det sådana personen startar bänt nu? Vi är någon vägskiftet sig att gång kommer till G-festivalen och i lomman här när sagt. Det kostar i en t-shirt där det ständer sommarbete och så färdig äntligen ut och lejta. Jag vet inte, Kristina, om du har följt vid i HM-fotboll. Sindre hade jag kjölt att lära någon.
0: Ja, jag följde med Sindre Nottan efter att jag gjort varsin någon säger att jag slett inte följde vid. Jag finns ju öjlande av vimmärsningar för det. Så det var nästan mer avlagt. Jag skulle titta efter Disney mittel norra och England. Och han sa ju så. Och jag följde lätt levi.
1: Ja, till långt nog längs igen i Hesevern.
0: Ja,
1: men näck vid distor känt va?
0: Ja, jag följde nämligen lätt levi i Disney och Jarreisne.
1: Mm.
0: Och vi tar nu finalistene.
1: Ja, det är det. I dag var det den spännande dessen mellan England och Argentina. Det gick kanske inte akkurat som...

0: Och ja, Spanien, Frankrike har ändå det så blir att Spanien vann Sevilla-finalen. Alltså finalen har varit söndagen mellan Argentina och Spanien. Och ja. Så är det. Lejaren vid vanan, det är som en finlandist mellan England och Frankrike. Det är tre liv som alltid är stort i att sådja spela emot kvarnören. Det är så en bronxedist som jag hållit att det är meningslöst. Det har en bronxedist. Jag ska ta några fyra. Det är något som att vinna och inte annat. Det är så lite fight.
1: Ja.
0: Jag vet som man ska säga att vinnare mentaliteter eller ett eller annat man röjner att hittar allt lika mycket. Men det är alltid fantastiskt för att hitta det här. Att vi släpper att sådja Frankrike och England i Eisen.
1: Ja, och fotboll är fotboll. Det är säkert Eisen gott hittar det här någon dist. Självt om det är bäst om en av bronxen.
0: Tänk mig att jag tycker att det här färre spelar sitt bästa. Ja. Men att jag lägger mig till att han första sanchen som jag har lagt in här tog ja, vi där var ju tossan här kom fotboll och kvar för så här distan i Sjönvärpen så hör man tar samma sanchen där om att i bakgrunden så är det bråd ur dem i halvvis att höra han är en av dem ni fått lära långt där han heter DNA i Klomprun More Than A Game. Och det är Andrea Bocelli, David Guetta, Eja och Megan Thee Stallion som framför det.

0: Är sen är det minne och sol är
1: ja. Ja, ja, det ser ut till att det är bäckande sol. Nej, vad stannar? Och mega tjukt i mjörska är det stannar. Så det lyser sig inte du en bildtur, ursäkna på.
0: Ja, men jag kom till Eisning Hoxa med vill lycka för att spyrja tann fjallta som alltså är vid åkon och lycka för att jag tror att det så är det där vi kappast här Vigeskiftet til at gongkommersi til G-festivalen er på spil, og det snurrer seg om å finne en person som er omkrastan i førjon. Vi vet faktisk ikke ordentlig hver vi kommande er, men vi kommande er i en t-shirt her, det stender sommerarbeide, og det rævler altså om å finne vi kommande, som er vi og kunne i telefonen, og jeg kunne jo huske meg lykke at spørst Tann Fjallta. Er du utan Dora?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Okay. Ja ja. Utandura och så är det där. Ja, kan du säga och om skön solen här som du ärst?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Ja ja.
1: Ja. Så var man från Tärvis
0: man. Så mycket så.
1: Det man går runt eller kör runt så ska man inte lägga här mjörsen ner.
0: Nej, nej nej, nämligen. Ja. Ja. Jeg halte ikke vi pjøst å si at det er ikke mer enn
1: det.
0: Men ja, vi skulle ta oss av Høgna Lisberg, for vi er så støvende i Sirikøtet, og da sier jeg kanskje vi gjør at nå har vi da hørt et nytt føreslag.
1: Ja.
0: Det er Jonas Gård og Sigrid som synes jeg ikke fyrer enn ta.

0: Vi tar då Jonas Gard og Sigrid og Sanchen ikke for en ta.
1: En otrolig fitte sang.
0: Det må man sige. Altså Jonas, han har smittet den ene Sanchen som bedre enn den neste. Altså det her blir bare bedre og bedre.
1: Ja.
0: Otrolig enn jeg var god, Sanchen. Jeg synes vi bør ikke noe tøy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Virkelig, virkelig godt. Men vi...
0: Og apropos gå an tonelike.
1: Apropos gå an tonelike, så her har vi Høgna Lisberg ved Jøkken. Hei, Høgna.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, og Høgni, han jo bokare og fyrkjøpare av G-festivalen. Og Høgni, hvordan hvordan stender til her, Tjadikon?
2: Jo, jeg stender øyelig vel til. Jeg har spasert om han til Tosanten for å kunne gjøre en ordentlig status rapport fra G-festivalen. Og her Løyve, og jeg faktisk sitter i potten, og njøter Løyve, vekker godt, fakker i vatten, og fyrer ikke i gang. Basene og åker åpner og åker vi at åpne. Og klokken går med at jeg får i gang ordentlig ved Tøvnøysen og så. Den første fremførsten klokken 4, som opphav Sjønløgger i Fjøsene.
1: Ok.
2: Og klokken 16.15, da får Eivor av paddelen og spilleplassen jeg fremfører skrymslig lytte siste måned. Som en barna søva, som hun får lese og spille løt til som hun har gjort. Og jeg har sett akkurat sånne stage props som det har gjort, og en rævlig flott dritje som får stand her. Jeg vet at det har gått til begge løyde og større på det.
1: Ja, det har meg godt å si.
2: Det er vaksne på det.
1: Ja, og det er vaksne sånn, de eisene.
2: Det er vaksne på det, ja. Og så åpner sentren og gjør vi at Dan Olsen får spille. Og Dan Olsen... Han är höjden så att säga däckliga och utvärtnande. Jag vet inte, de flesta känner honom till Lötsjönen. Men det har kanske inte hört han spelat live. Det största han spelat i färgen var stift ordentligt. Det var det första han också. Så han, jag fänkar ju han i London för januari så jag säger. Alltså, vad säger du? Vi spelat i kvantar i färgen. Du måste komma hem och spela. Helt det. Jag tar alltid och tar just så genast. Så han kommer att spela helt klart matchen.
0: Ja, just, ja. Det är spännande namn, helt säkert. Han är även en riktig av pop-hiton i shotten.
2: Ja, han tog rullig väl att skriva banger och hits. Jag tror han ordentlig det.
1: Så du vill alla följt sig långt nu att komma om man har ökt och inte hälta sig till helt ökt någon här i handen, men helt att komma bara om man har sant den?
2: Ja, jag har det. Alltså, hvis du har sett helt ökt någon så kan man också gott hänga ut här. Här är stämning och långt att jag har stannat helt och... Det blir lite stankt. Jag håller det att det är löva sin droppa. Det är en öliga nedgång efter corona, challengen, men till vi har vi en droppa efter nu.
0: Och Högne, är det så att folk kommer långt vid jar? Alltså här var det var, even not on the gesture, att challengar rör sig någon i natt?
2: Ja. Här får DJ igång klockan 18 och kort till klockan 3 i natten. Och här ligger jag faktiskt till då. Och så är det alltså det stod i parkering, här är allt fullt och här är bilar. Och så var det så här att man kunde köpa sig en parkeringsbas till bil och så en bas att säga eventuellt som man kan sätta någon soffa här sort.
0: Okay.
2: Det var kipa till vidskiftet här som vi såg att folk började parkera och garva vilt i några gött och,
0: ja.
2: Och sätta bilar och soffa i alla ställen. Så kipa vi det till stod i parkering, kan man köpa sig plats och så ser vi till hur man gör det och inte alla man gör ställen.
0: Nämligen, och det blev skrikt väck, skilt jag alena.
2: Ja. Tävleda, så det är här var en tarver som skulle nöktas till höjlet, ja.
0: Vantade ditt annars nekva, vantade ditt nekva gestor ju här?
2: Ja, det gör vi. Alltså tål är för en uppbättare att du är upp till festivalen till morgonsält mot till samma torspunkt i fjör att du är och väcker är simpelthen framme i ordet här. Jag tror att branschen sitter inne där jag väcker så gott i färgen och ser ju att det är helt säkert the place to be ett av vikskiftet så. Så jag var inte stora på att lägga dig hvis det var det. Jag just kör med klockan på det här. Men jag är inte stora på
0: det. Ja, det var en god sälj till dig. Men det var utsäljt för... Är det 2 år så igen?
2: Nej, det är 8 år så igen. Det var utsäljt.
0: Det var utsäljt i fjör, simpelthen.
2: Ja, det var utsäljt i fjör, ja.
0: Okej.
2: Så vi vant att... Vi vant inte minne folk att göra. Det är verkligen så rädligt gott.
0: Ja, och det är kvar plats för... Är det 5000 gestern, låt oss säga?
2: Ja, vi ser 5500 och inte det att det är fullt här, men då täljer vi ett östnö och stärsfalt vi och sånt, ja. Så det är ju faktiskt inte också några blätter som vi säljer vid ett nät.
0: Okej.
2: Okay. Vi täljer att möjligt vi under vi tar just nu.
0: Ja, det är inte
2: så. Vi vill ju köra till vi vill ju köra till att man kunde som hvis man melder ut sig så då så man kunde sett mer biljetter, men vi vill ju köra så blir det mer än det här som är. Det ska vara hyggligt att komma till G-festival. Det är öl hyggligt. Det ska det bli via vera.
0: Nämen ja. Så ja, tid till börja som du säger klockan klockan 16:00
2: Ja, 16:00 vi upphäv körlöst.
0: Oh, ja, nämligen. Dan Olsen och Santen klockan 18:00
2: Och ja, och Iver 16:15 och ute ut här så next panel jag skrann här här I say ur Danmark 25:00 Santen Links ur England där spelar Frekan på klockan 22:00 och John the Shit Boys och Santen. Mhm. Och ost så har vi Tammy Crest som spelar sort Oyemarska Blues. Tar komma längvis från och det är det spännande vi tar imorgon och jag ska se också med här vi har fullt för dig vi instrument och såna saker men vi där är på på högtryck och det är absolut kontroll.
0: Ja.
2: Så tar jag även spänt att spela på och det var en trumma som vi lade vet hon finns if you for young. Så här för vi har en ombudskone här som ringde långsamt i Danmark. Som hejde där och fick det kors då ett hotell i natt och så kallade vi flåfärden under morgon.
0: Ja, och så läser är det nämligen ofta upp till ja. Festivalen och det här som jag också har spelat om allt nu är klart, det är ofta, det är så vanligt att det är forskjelliga äldre som lyckas gå släckast på en till åren. Och det är sista tingen som kommer på plats. Men vad är det, alltså det är kvart så lite väckre som årlägg varje år.
2: Nej, nej, det är inte bättre. Nej, akkurat. Vi är väl vi och allt ser okej ut vid Ötland, men det är så som kan hända så att en bagageband i Frankrike vill stäcka upp och det är det som vi ska handla troplikan. Men tar man ständigt en källiga stöd så rinner man sig runt och så är det faktiskt klara jobbet på en av er. Och jag kör lite ned i ting, vinstra handar i gitter och sådana.
0: Ja, nämligen.
2: Och annars så går det i handstötter och klockan 21:30 och spelplats någon. Och Prince Ford and the Butterfunk Family ur Amerika som spelar ordentliga funky tonelike i Rockland, Tushmosiv, Midnatt. Och klan 8 är Silent Disco och spelplatsen.
0: Ja.
2: Och i fjösten är, som är också lite paddler, men han är rejäliga coolare. Han är till här, man kan få in och ta bussen mist och intimt. Här är upphävtjönlöker och så är Doe Rot, en Doe ur Estlande. Klockan 18:45 och Cowboy Cakes klockan 21:15 och goa klockan 23:55 och så här har vi ett nytt som är ett nytt steg som heter Johanna Jakob. Det är en garage som ligger nere i mitten på ett annat fjöse. Mm-hmm. Här vill röjt, här kan man se det röjt av cigarr och dricka whisky och så.
0: Okej, okay. Javäl. Och Ed Skrein kan annars skjutsas av hemmasen gfestival.fo.
2: Absolut, ja.
0: Så vi får rejsen att fratta mera imorgon ta komma vid av vitan och ja, för jag nog att göra några samlöver och spela maratonläggas när vi når någon från G-festivalen. Men inte vad jag är kvar för, kommer vi säga, status från Sirgö, det är att allt är under kontroll och tack hör som det ska.
2: Tack är det, och folk är gärna lära och är näkt för bättre EU-kropparna i Santen. Det är lust och dagligt väver.
0: Nämligen. Ja, och så det är allt åpen långt att hitta på där och allt det är försäljning.
2: Det är det, ja. Ser hyggligt.
0: Och först högt, men vi glädjer att kunna att komma vid Janne Martin.
2: Vi glädjer att lösa på dig för boy.
0: Tack för det, tack för samrådena. Det säger alltså Högne Lisbeck som är bockare. Det är han som gör skrona bockare eller någon som ska spela av G-festivalen.
1: Ja, han är känd lätt mer för vädret lite. Nah, han hever nok att göra.
0: Så är det då man köper fri en festival som han säger. Det händer så ovanta jag tänker knappt. Man helt nu står ju på allt och så får man knappt veta att hej, man klarar så är koffertvägs vi flåfär någon här. Vi en trum med långkron instrumentet eller långkron viktion som skulle vara vi. Och så får allt upp en like och i att det för jag finner det kofferste och så framvis. Och till alla tunna långkronsor och småting som alla nokkost.
1: Ja, och det är, man kan säga att det är så fantastiskt i en sån fällskap som G och R-festivaler. Det är ju att folk, de känner oss väl och de har alla rätt kontakter så att folk, de är öliga hjälpsom och det är några stortliga server som nämligen kommer bort och gjort allt det här som allmän släckte, alltså höjre.
0: Det är det, ja.
1: Så,
0: och de som arbetar, vet du, de får alltså inte så mycket vi är en självmordfestival.
1: Nej.
0: De är alla en gång till 18:00.
1: Ja.
0: Men spännande kurser och ja, det ser gott ut, inte vad jag är. Men vi har ju en kapping av skrånig idé och jag också säger att om vi får vara till nästa sang så ska vi lycka pröva att fratta från de fjällda personerna till åkom om vi kommer till er veckan. Och det är sådär nu att här är telefonlinjen är bråden och vi får lycka pröva att ringa upp att det tycker vi inte att det här man vara så galle. Och med så kommer vi att höra Dan Olsen som öppnar santen, den stora paddeln nya santen. Och det ger han i dag klockan 6. Kanske för att spela det här spelet hon inte har stäglig i sig, som heter Hjärtaslottren.

0: Dan Olsen og nødvendigste steglege Hjertaslåtteren.
1: Nå har vi finnet fædre og at du i Fjelta.
0: Ja, vi kommer til skulde ved vi og kun Ørstå vi og Trondheim?
2: Ja.
0: Ja, jeg kan jo. Og ja, Kristina, jeg også vet vi må lukke som avdukker sin til meg da. Vi kan lukke spørre, har du lagt mest til om folk har hukket etter deg og så her, jeg kan si at han første halva timen vi da var sendt?
2: Nei.
0: Nei, ok, ok. Ja, men så det kanskje et tekjen om at vi skulle til avdukker løsende meg. Vi kan lukke min nå, jeg snitt, jeg ber til at sende dere en sms på.
1: Ja, 2400, de kunne sende dere spørninger om tid til kanskje. Her omkring spørninger, så kan vi komme ved flere avbindelser.
0: Så om tusen lortstær hever en eller annen spørning som kanskje vi kunne sett til den fjelta, så kunne vi gjøre det
1: her. Eifin, skulle vi spørre hver land noen vi kommander? Är det för tunga?
0: Nej, det är alltid gott vi kunde. Hvis vi delar landet upp, vi kan säga sunnan, norran, estan och västan och så är det allt
1: mitt i mitten.
0: Ja. Så kommer vi kanske spela kvar i landet någon nästa år? Ja, vad hade här glappa lydsynter? Prova synter sakliga här.
2: Mist.
0: Mist, säger du mistier? Mistier, vet du någon? Mitt i färjan.
1: Okej. Okay.
0: Ja, syska. Okej, okay, och du är utan dora och väckre var gott. Solen ska in i ön. Ska in i solen framöver?
2: Ja.
1: No.
0: Och hur ser det här som du är särskilt folk till gångå?
2: Ja.
0: Okej.
1: Okay, okej. Okay.
0: Så du ert ute mittlen folk?
2: Ja.
0: Ok. Og hva sagt du? Eisne bilar, er det eisne bilar som køyrer her alene?
2: Mest folk.
0: Mest folk? Ok. Ok. Ja. Ja. Men framvis, ja, framvis utandora.
2: Ja.
0: Ja. Og først... Ankrastane, jag misste här och någon utan dora här som det är utomittlen folk. Simpelt än, så...
1: Ja, en dag som är där kan det som det än vara nekvastane, men vi kommer inte se nämligen att det kanske inte är lugnade bilar, så...
0: Nej, nämligen,
1: Jeg vet ikke engang selv hva dette kan være, så det nok så spennende.
0: Ja, vi har en god løte etter at senda, så...
1: Ja.
0: At jeg kan hente... Nei, hva trett. Men jeg husker kanskje vi færre til Sindre og Tånleik. Takk en sanke trett. Og så frater vi Meira fra til Fjallta etter om man har løtt for å avtukke enn Meira. Men først er Sindre av eldre Tånleik. Dette Stevie Wonder. Og sanken han heter Master Blaster.

0: Jelly Roll og spilte nødje sangeren Hands Up. Og ja, Kristina Tøyen, hun...
1: Ja, hun går kjøtt,
0: og vi pratet akkurat om det, altså vi sendte en til
1: den
0: fjallte personen som hun funnet, og vi kunne lykke å vite om vi kommer til vi og kunne tra noen. Er du vi og kunne en?
2: Ja, hun er.
0: Ja, hei, og du er ikke funnet enda?
2: Ikke funnet den.
0: Nei, nemlig ja. Her er det kommende nærkere spørninger at skjedd av sms-skipene. Og her en som spyr, her som to erst byggvann ek falk her.
2: Ja.
0: Ok, her byggvann ek falk. Og så det spørningen, og Janne, sås du ikke kjekven, men du sier du var tatt vi. Hvordan sars du kjekven nå?
2: Jo, ja. 30 centimeter.
1: Oi, ok.
0: Ok, 30 centimeter fra sjånen. Ja, ja. Och du begynner att svära mer än bara ja, nej, nu är Men, jo, vi ska läsa ner avdugan mer och mer. Är det några skip här alene som du är?
2: Näckskip.
0: Okej, näckskip.
2: Och båtar.
0: Och småbåtar. Okej, ja väl.
1: Nu vad
0: ja, är det? Ja, här är det näkla öliga utöjtjlig bo på kvar vi kommande är. Vi kommande personer är statter, men det här kommer vi själva bruka till näkla till det här jävla om affärer är ivr och så säga. Som arbetarfonden,
1: ja.
0: Så är det man vinner. Det är jävla inte att gita det här sms-kipande.
1: Nej.
0: Men man kan sätta lejande spårningar.
1: Det kan man.
0: Och...
1: Jag vill säga att... Ja. Her er noe på oss med jøl,
0: ja,
1: tatt vi.
0: Ja. Også kanskje vi kunne teke etter tre. Det er en som spyr, er du yngre eller eldre enn holdt trus? Vi kunne spyrre, er du yngre enn holdt trus?
2: Ja.
0: Ok. Så yngre enn holdt trus. Og,
1: altså, jeg er jo spent.
0: Ja. Vi kommer til starter tatt vi kjekven her på båter og skip. Jeg vet ikke om vi skulle teke en av treet. Her det en som spyr om to sarsnegre kyrkje.
2: Jeg sier til Eina.
0: Ok. Eina kyrkje.
1: Her er eisene kommende en sms på som spyr om vi kommer til ikke blir funnet hver dag som driver med sms'ene, og ta ved det ikke. Vi kommer det skal finnes.
0: Vi sender lykke en til vi kommer til å finne. Så, det Og det er nok bare en spørning om to i Nord-Rokken i. Og jeg har alltid at vi får spille et eller annet treat. Nå trykker vi at det er nek som er ferdig enn et avvist sted, et avvist øke av leita, og alt det skulle jeg ha løyve til.
1: Kunne vi lykke spørre vi kommer til en siste spørning? Ser det ut som at folk leiter her du erst?
2: Nei.
0: Nei, ok.
1: Ok.
0: Ikke enn, men ja, kanskje at nå har vi da spalt dette her neste leie, ta ferdig hvordan vi har ventet etter, og jeg duker enn mer. Vi spalte akkurat Sanjin Hands Up i Jelly Roll, og her vi at gjøre Sanjin om at hvor hendene opp. Det er faktisk eisende vi kommer til følgen,
1: ja.
0: Og populær til følgen, Svenka.
1: Ja, det er veldig godt for alt, vil jeg si.
0: Akkurat gir vi en sang ut. Vi ser om han heter, bare førskom, han heter Henderne er oppe.

0: Vi da lurt etter The Rolling Stones og nå just a stærk Lennon in the Stars. Og at det var jo Mick Jagger som sank. Han sast med landa eisen i kjønlartnen i Joshkvalde ta i distren vær med Argentina og Ungland, og han sa ikke utlevere så øyelig vel nøkter.
1: Nei.
0: Men vi færre skundtokkene ser ut at det til han fjallta tjåkken. Hvordan støvan hun enn? Lukas som
2: Janne?
1: Jo,
0: jeg funnet. Du funnet?
2: Jeg funnet.
0: Okej, okej. Vad var det som hände?
3: Det ska vara gott.
0: Ja.
2: Ja, vi. Och som gör det och hoppar över det. Och så blir det.
0: Okej. Så tar väl bara för att tacka tror jag att alltså en mer kom framåt och röpte sommararbete från den.
2: Yes, det gör jag.
0: Okej, så tar väl helt ett spelregel någon.
2: Yes, det var det.
0: Och här då vi kommer de här chatta start veck.
2: Jag har en backer.
0: Ja. Det är allt man lägger för ett år och han. Ja. Ja, hallå. Ja, går han där en kvantos av vi?
4: Jekvan.
0: Jekvan och Bär för Nordan skilt Jekvan to är spineless i jukten i utvärpen och akkurat det lätt nä.
4: Yes.
0: Ja, det är stort du har väl simpelt vunnit ett vigeskifte så jag kommer till Gefestivalen.
4: Fantastiskt.
0: Ja, alla fest kusse väl att Ja, hur svär det här? Har du fyllt vi så en början av sentingen eller hur sen?
4: Nej, jag vet om man har vänja och så hörde jag det där tatt för checkfön och så.
1: Så det lika bra.
4: Satt här bara där var vuxna.
0: Ja, så förstår man att leta.
4: Ja.
0: Okej. Och tog där en alert till en tog kom fram och en fjällda person.
4: Kort för mig kaffe så och så väntade jag och så sa jag också sidan i bunchen så fann jag det kom att.
0: Ja, och kvad var det som körde att du lade mest till att det var akkurat hon?
4: Så i kort för mig så kom vi strupta blåsa och det är så nice.
0: Ja, okej. Ja.
1: Ja, det var en go egentlig.
0: Och så stod så bomärste eller hur sen?
4: Nej, jag sa inte filmmärken, men jag sa hon är på att köra honom, så jag satsade bara.
0: Okej, men på ett annat tidspunkt kan du också säga filmmärken och t-shirtna kan ju utfra, då du kom tappa på alla,
4: ja? Ja, Jack från Woman och så sa jag filmmärken, ja.
0: Okej, och vad lade du mest till var det andra som ägstna lite av Samsung som tog?
4: Ja, det kom när vi strupet av blåset.
0: Hon checkade om de lite av ägstna. Ja. Men och först jag var till locka vi vinner inte någon och
4: stort tack för det.
0: Ja, du ska lycka bara boja vi så får vi lycka färdra där att han ska lycka ha tältet på spösta och så förskällt brother så yes. så boja lycka vi men vi får yes. Färdra och till fjällda personen och knatter.
4: Yes.
0: Ja.
2: Ja. Hej.
0: Hej och det här till fjällda personen och knatter där hon heter
2: Ja. Ja, Linda.
0: Linda.
2: Ja. Och jag har hört en grej. Jag visste vi. Det är hört det. Jag har hört.
0: Du har hört du är sen en lucky kvinna.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så hade väl var kanske jag vet inte om det var onkel som vill
2: ja, där då var onkel. Ja, det där. Jag har inte något att börja någon där mest nästa på första vi känner.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Hur så väl Ja, hva er den her opplevelsen?
2: Det var det skrik. Jeg begynte å sitte her til enda, så først 20 minutter, ta byen for å orke og lete.
0: Ja.
2: Og da var jeg nemlig når konen stod på den båten, hun brente seg mega ned. Suttet han jo, jeg vet ikke hva som er med.
0: Nei, ja. For hun er ikke så sikkert, det synes du nå.
2: Ordentlig, ja. Ja.
0: Nå, men vi får jag kvoss för att tacka dig för Linda, att du ville vara den fjallt. Vara vi och kunde.
2: Tack för det, tillbaka.
0: Ja, du klarar det ordentligt väl.
2: Tack
0: för
2: det. Tack så mycket för
1: det. Tack så mycket.
0: Så mycket lajes och du må lycka lätta Jekvan boja vi här. Vi må lycka för fäter hon natt och MBJ var det helt.
1: Inte nej att han tänka. Bara lätta stanta.
0: Ja, lätta stanta. Ja, nej. Vi får köra en sang från Lycka och så väntar vi datter och Emian så kommer Emian vid höra den här nästa sangen så kommer vi lycka. Trots att vi Jekvan och Fintauk så vi får älvera. Det här vigeskiftes utgång och märkja. Och nu spelade vi The Rolling Stones och Janne. Och det var alltid en sån kapping mittlen. Rolling Stones och Beatles.
1: Ja. Yeah.
0: Nu var det att alla äldre än er som var fjäppar av antingen Beatles eller Rolling Stones. Det var bara ytla till att dama bäge orkesterna. Det var ofta så för. Antingen var du till The Beatles eller var du till The Rolling Stones. Lukas som du antingen domte Gasoline eller domte du Shubidua eller var det Blackbirds eller var det Chattner. Lightland, det var hela näck allt det här.
1: Ja, och ta var det ganska äsnig att du kunde inte, det var inte läge här var imenska genrer. Det var du lustade ena plate och ena plate i sin.
0: Ja, det var ganska sent mer dedikera. Det är vi inte där. Här lade vi ödeln framåt och nu vi har spalt Rolling Stones. Så halte jag äsnig vi skulle spela The Beatles. Här kommer lägen. Here comes the sun.

Vi tar vad tosa vi finska sankaran Michael Monroe. Huvud till samrövena var nutja utgava hans ära Outer Stellar. Monroe grötte ju åkna ösne från åkna av löven någon ävelse 13 solo utgava och syne. Och nu till sönast tog han åkna jök någon sönast och kärring när om 8 minuter länka One More Sunrise.

fra 2014, og en han kjenner, og Ester Helder første sangren, og hun skriver i, og det var langt om 15 år alder. Ester lät som den första sanchenar ur honom i 2014, men har inte han låtit hon i Nåsa Batna Prinon, en sån ösne vara paddlig och sang löjtjönon Addition. Och hon har ösne väl i uppskottet till att göra stånsköns nödja navn i FMA-höpa. Att de första sangutgaven hon arbetar Ester samma vid Mikael Black som framlagare, och i 2015 är tonlagaren vår nasinte Möjre Rockkänder. Efter utgavetøkken i Nøker og Arnfer Ester i 2019 og en av større føresk og sommerretten og en sanger som Øsne røkker og noen tre av plåsi og i kappingen i om å gjerast årsens utvarfristhet av året. Og nå samstarver hun vi Niklas Johannesen som samlegjører.

0: Ja, Esther Kristiansen og Drøs Nånstjek Sintja og i Grafhetle, og nå gjør sendingene Sintja vi i 2005. Og ja, Esther, hvordan minnes du hese løtene?
1: Faktisk minnes jeg ikke grulig av vel, hvordan jeg minnes løtene. Men det som jeg minnes, det var rett og slett tømmelig. Hvis rom var fullt vi folkene.
0: Ja, du miste jo papan, eller tid miste jo papan, Birgit Nånstjek. Han gjør det øynens øyne vel trus øre gammel. Hvordan var det sinnkjent han her sjansjen av etter ta?
1: Ja, til det som jeg lukket som. Jeg tror det at det er ringt oss et år av det at tog at man har vært i jobbersorg, og ja, det var helt særlig. Det minnes jeg det var. Det var nok helt særlig tog at det var et folk som kjente om til pappa och och så var det sanklen tja pappa just ja. Så det var något särskilt och jag var något gröst vant jag att kvällt.
0: Ja, det syns ju ödlan för en väl. Upptökan för ju från att du är Gary och två öjer ju just det kvar gav er låter vi tack.
1: Ja, det är bra visst. Här vill vi slida med när jag bara ska kvar kan man säga. Bär föräldrarna som är du Jack och så att säga att vi två sätta om appa här norr.
0: Och Batna Skäckvar, första sangren vi tog över valt det är barndomens gata vid Anne Lindet. Hur just hända sangren?
1: Ja, alltså det är sangren med mig och hos Nick för där små lötna i lövnån sätta sig och ja, han färbara, han har bara en större tuttning för mig och inte bara, men det färas inte bara noll joar till östna. Några sånt där läge, alltså. Här en god sommardag. Ja. Det är bland annat helt särskilt.
0: Ja, du nämnde firmar framman undan nekvimisk ting som du ser det nämligen i samband vi ser här tugorna.
1: Ja. Jag också det är att sälja ganska om sommaren ta jag och mamma. Här har vi anpadade, vi under tomarsban, sultarsban och hämta ber. Ett ta jag pappa, han jag har alltid att jag var fast dotter att vid syskna för och nian och i Bärsbräck och Gil. Här är mojning att han smälte oxla och socker om till slickepinnar. Och det var bara en öliga stått lite löt då. Gå med nu.
0: Ja, ska vi föra lust efter Anne Linnett och i tolkar Tove Dillensen.
1: Yes.

0: Tjinkui en dan Mika og Grace Kelly, en sanger som kom ut i 2007, og som Esther Kristiansen, som i dag vil sanger ur Sjønaløyvi, hever valgt. Esther, to leder du når første sanger ur hånden i 2014. Når begynner du at skrive du når egne sanger, og ganske kvøy?
1: Ja, jeg husker ikke om det. Jeg minnes ikke akkurat når, men jeg har bare alltid skrivet meg, og i blokker, og notater, altså... Och så har vi ofta bara löjda fram åter till det som så jag har byggt vojar på. Det är ofta en ganska ischöliga sammanhängande tillgång, men i bråttom.
0: Den nästa sanken vi tog har valt snur sig om just detta att finna innan rösterna att ha ständer. Kvön tuttning har vi hessan sanken för det och till er starkare kemisli?
1: Ja, det är sånt som Jamika vid Chris Kelly att... Han är upplittande och han är fruskor och han har en god bådskap. Och är fan av en anmänning om att styrkjön, hon blir en innan och i sig själv. Och ja, det snurrar sig om att hålla av fram. Och jag syns att det är tungt. Och att täcka av det och äkna löv och ta en väl. Och jag syns att jag lötnar er och vänläser. Så är det tryggt väl.
0: Og du sammenber teksten i Sjønnsen og Sinti vid landskvinnen av Chambis Li, Pippi.
1: Ja.
0: Kvi?
1: Ja, det synes jeg stort å Mermun, han pleier at ærgan vi at jeg som Pippi, og selv akkurat da vi kom sammen. Så jeg hadde bo i ønsamhet, og i en risa større hus, vi i sånne munnen, og hette jeg vært så som i baden av imam. Og ønske foreldre, og ja, jeg tror jeg synes at det er tragisk komisk ut. Men i veien, jeg hadde... Da ser man omkjemmer, så det Pippi i min firmynd, altså.
0: Og du miste jo pappa døgn da du var på 18, og mamma døgn da du var 25, da var du foreldre der. Så jeg vil hette ångsvekkene, givet her en styrke, eller? Ja.
1: Ja. Man har jo nødder til det, og at det er vel som teker. Man kan ikke bare legge seg nye. Ha?
0: Det är du så pura rätt och du nämnde att Grace Kelly är mycket, han färdig i Gotland, men hesan sanker, han har tuttning där du kanske finns det att skava bojna på sjönsen i morgon.
1: Ja, han har alltid tuttning, han ligger alltid. Jag var så lej.
0: Vid färd att svöra säger man med sli och starkare.
2: Jag är starkare än du tror.

0: Jag är sterkare än du tror, testafäste Miss Li, svenska Miss Li. Och sen kom ut i 2020.
1: Starkare än du tror.
0: Just så. Och en balkar utgjorde nekvartvisat att du vaks upp med Spice Girls. Och kritt av agenten här, det var ösning av hitlisten om Chater och vinkonnan.
2: Ja, det var där och i den grad. Det var plakater och det var t-shirts, det var buffaloskäckvar och det var mynter. Halt jag ösning att det var, vi bytte om i mest, vet du. Det som det är unga 60-åriga där som är Pokémon. Korsne, jag vet inte om det var mynter, men ja.
0: Kvar av Spice Girls, jättena var du?
2: Victoria Beckham, sånt.
0: Men hur var vi lögglåten, alltså var det ösning fastlast, kvar var kvar, jag tycker hon?
2: Alltså det var öliga viktigt att man sträckte lögglåten till och nörren. Tyvärr, det var också när jag ska bli ut.
0: Och du nämnde ju så här buffaloskäckvarna i mellanan. Vad var så särskilt vi tar emot?
2: Skäckvarna blev nästan en parser av ens identitet som man var yngre.
0: Ja. Och här fyra så fanns du öjnar brukt där, men pura, pura östligt när buffaloskäckvarna var till.
2: Ja, mitt var en bråk och sådant. Och så att det var ett sådant moment. Så jag sa skäckvarna, kan du gå där? Och fyra synder att du tog ju också, ja, här som jag har.
0: Du har valt Spice Girls sang till mamma och till en sanger som har funnit en annan tydning för dig som vuxen kvinna.
2: Ja. Sangren, han vet ju ångsvägna om en innan sig så strång. Tror jag att jag alltid att öll och sin tann och äron känna till tann turbulenta parsten i mittlen föräldrar och barn. Tror jag att man får väl konsolera en och det är irriterande, ja. Men man ser så sötande att det är så väldigt irriterande och konsulerande att det är kärlek och omsorgan om man skilda. Och ja. Och jag syns att det var med mamma innan som fungerade och gått mot allt annat här från honom. Jag blev mamma själv. Det är hur vi såg inte. Det är hur jag snackade med. Men ångsträckna så lever det som mamma var och det som hon gjorde med. Det lever jag i mig. Ja.
0: Så heter en sanger som får en helt annan tydning och idé.
2: Ja.
0: Här är det Spice Girls, mamma.

0: Spice Girls og Mama, vi en sanger som Esther Kristiansen, som den velde sanger og Sjøne Løyvi, hever valgt. Nu har vi tåsa samme nekrafer, arbeider i ferien og i utvarvstovene, og et som jeg har heft med vi at du rettelig ofta sier sånne holvar og høyler filosofiske regler. Og i samband med neste sanger, Solo, vi Simon Kvam, sier du med en annen, Ødler er lykka, og Løyvi gonger ut og bata samme, da det har vært liver, og da det har vært liver, blonda Ødler. Hvilken tydning har vi resten teksten for det?
1: Ja, ja du sier det, at jeg er nok godt nå, til hans avhørst, du sier det, at jeg er hokst om datter nå. Det er ikke tilvittet, det er ikke vilje, men...
0: Det kommer bare.
1: Det kommer. Ja, altså, sangren i alle gjerne rekker noe som fyllaks menneskeslitt, at jeg har noen kjenner noe trångt, og skal ha prekkvåkere videre, kanskje særlig at når vi er med det her, och stolningen till lön och brötest och du har faktiskt inte några avvärskan och brötingen har annan till att du måste bara lära att leva. Ta nu inte av erlöggarna. Och jag känner släga anmänning om det är synd lika mycket hur snäckt du strepar efter. Hur så... Eller hur så näck mera tydningar mycket två meter att tytt liv. Sen börjar vi några andra nere. Så här har ett land samma grundläggande törven och titta som du säger vid vakna morgonen och Renna för att det är enika samman, löjdigt mojning och innehållde, nerver och glädje. Och det är där hon lever så lätt jag dösen och nöjt att sova. Mm-hmm. Och i halvt jag öst det där som man sett något väl år då, ströj i mitten att överleva och att östen finna kuld i sig själv.
0: Är det här vi sang texten, kvann tyden kan vara tar för det?
1: Ja. Alltså, det ska vara en god kompensation. Alltså, bejla och texter. Men det här som fänkar först är alltså mer utvåser till något läge. Och ta i läger av så får man granska texten. Och är en behärlig sjank.
0: Ja, och du lägger ju också det enda tunna texter där du skriver.
1: Ja.
0: Ja, nu är det sankaren Sodovi Simon Kvam som här är samma vid Aalborg Symfoniorkestra.

0: Ein sera innelir Simon Kvam led okkun her sendjen solo saman við Aalborg Symfoni Orkestra. Esther, The Adults Are Talking with the Strokes en sanger som tog för det första fär hört I Spotify-listan om Chamanon och Chater, Potlottur Rubaksen, men ta dem det där alls I behöver inte sanger.
1: Nej, jag vet inte om det här Buena Vein var Ötlanda och I sanger som brukar hemma. Men det är nog förbeten, alltså på tammatan att finna det här kvart här. Och man har ju lust att äta honom, och just nu åtta för det. Potlottur har playlistan, så... Ångsvägna, ja, han ger också.
0: Och nu vet Tås om Paul Otter, han känner ju vid ju från Paul Finner Paul. Gås är också inte att tillfälle att ger också till understället tillsammans en affär?
1: Det har vi i ödlen för att inte prata om än.
0: Nej, det kunde vi inte. I ödlen för en spännande.
1: Yeah.
0: Men det flera ju östna sakna att få flera sanger från TR. Den senaste att ett lemon kom ut I 2020. När får vi flera sanger?
1: Ja, det redan det. Då säger det väl 20. Alltså, jag får skulle ha Arne till flickva. Alltså.
0: Det gör det.
1: Men, och för att komma. Men jag tar ju inte lova ner.
0: Nej, men vi gleder oss I ötlen för honom och nu får vi att det till The Strokes och The Adults Are Talking. Hur har du valt den där sängen?
1: Ja, ångsväckna så har alltid att sängen är att slä upplöst ljus här och till att sätta spunnen till sin vi hierarki och till att könliga. Och könliga kipan är ganska och I ökla samfulla som annars bara sätta dagskrav för det och någon år och vid ångsväckna I ötlen inrätt och nätt.
0: Ja, Gustav.
1: Ja, jag vet inte. Jag har alltid till ganska särlig mot hierarki. Alltså, och nu är det nomströngor och vi vet att hyttningen är och åker arbete. Jag vet inte vad det är en samfällande om vi ska veta en dag inte följer arbetsöld. Men alldeles så är det ett öde som är ohonaliga när ni prioriterar.
0: Tänker du bara I skola öde och nomströngor öde eller nomströngor så ser du att bara I de ödena kunde gott finna en uppräffästing?
1: Ja, helt säkert. Och kassan kunde ganska bli revärderad eller sånt där. Och vad är det som gör att du minka.
0: Ja, hur många gör det?
1: Ja, det är spurningen.
0: Rytmerna och Jesus här, Sanchinon, henne sätter du I samband med ADHD. Hur är det?
1: Ja, det är en god och det är det som är jag ser vitt nu om jag kan få en stål till att jag klarar inte att stanna på när jag är fri.
0: Men du är ju själv utgröna och du har också finnit diagnosen ADHD, men det är också naturligt att du komst här till.
1: Ja.
0: Kan vara det som inte?
1: Ja, alltså, jag är för något aldrig av kippan. Jag var inte, mamma säger mig att jag var nödvändig för att utgröna mig. Arne är att jag är mer närkastans med skola, tror jag. Jag hade att inte göra något mat. Så jag följde kommunlagnan och I 2000 och bopp. 13, 14 ish. Och det var fint. Jag fyllde också ut sen vi kom omlagt med någon. Och det var lite som det. Så blev vi kvart att göra. Och I 2000 och 1920 tar jag inte telefonen till mig. Men jag minns jag var I vattengrejen ett sånt till mig. Nej, det var från psykiatrin till att den inkattlade till Ukraina. Belga, ha? Alltså, okej. Jag huxar bara att så här vill jag att jag har det. Ja, jag var inte. Så började jag tandprocessen och det var inte något som jag inte vant av. Men att det här så blev jag utgröna och jag skulle börja lägga här konklusionerna. Men jag blev så inte inkallat och så huxade jag någon. Men så här vill jag också att jag har det. Så jag gick att det här. Här min journal hade ganska att vara dotter I mitten någonstans I kivan. Här är så får jag veta att ja men du hävdar att jag har ja ja.
0: Och hur skulle jag svara för höjle varför att jag har det? Kan man ställa det?
1: Ja, I varje sätt tror jag om jag vill det att jag nu har jag klarat mig väl åtta, men ångsvägna ganska väl när jag är EU-livsmekanismen. Så jag hade en chans. Och jag hade inte att man kan säga vad höjlevaren ger förrän alltså att man inte är väl att du alltså att man inte höjlevar I långtid tror jag att först och främst minns jag att det verkar som en kontaktslöknare som vissa onker missar en penn nere I golv så först och hitta, ja, hur kan jag? Men jag märker väl att det är att jag får hitta att du gör det inte. Eller, jag var inte det. Men det var inte bra i rum för det. Det var bara fredlighet när jag var. Och så omkringväckna ska du lära några ting av något. Det är impulsiva omkringväckna. Ska tränas.
0: Så man omtidigt har det varit en fyra månader eller en vant sig att vara utgröna och få elva?
1: Ja, så det var, alltså, det blev bra sådär nu. Och jag är glad för det att jag lyckas som längt om lunchen blev mött av våra kipan.
0: Skulle vi föra lusta med en till vuxna tåsa?
1: Lätt att kunna göra det.
0: The Adults Are Talking, here is The Strokes.

0: Amri kanste an Bathgrin the Strokes of the Adults Are Talking. Sænasta sangrin og tóa valdastærti sólarskipanin við aventura ferinne. Og nú við ferskokkun og í barna universi. Der bæði mamma og tvert ausin útbyggvin námsfrøðingur.
1: Ja, það var sér. Í ávo og í hvus man kan læra bøtn að læra. Utan fyrir tói tóru bøtjna. Og så greit.
0: Og mamma dún, hún var jo ausin lærar.
1: Það var hún, ja.
0: Hvus vilt du lúsenda nýr sangin til aventura ferinne?
1: Jag har alltid att det har gjort ett väldigt gott arbete att ja, sangen är ganska lösen länkar men du får skåra näck ner och i en sang och det som jag alltid är avvärst vitt ut är man var ju också immest att lära, att man inte lära och det att mäckna är att huxa utan om kassan är vi säger för att smalka då och ja, så här vi är bara ångsvägna, allt är väldigt öllig hotig nu, ja. Tog jag och ändaliga, ja.
0: Även tur affären, då tar ångsvägna att skruva sina sänger och texter samman så är det flera löv om ett lät till bötten och ett annat lät till ångsvägna.
1: Ja, ett lät här var det skönt när bara mäckna att fänka bötten och i mer. Jag vet inte. Jag har alltid en öllig gåvar av sängren. Och jag och sonaren pratade att lorsa ifrån honom. Tar vi kort i skola, han checkar i friskolan och välpastan. Och jag helt faktiskt han älskar han, men jag fann sökning av att det var jag som älskar han.
0: Och hur syns det? Det är nog inte sikkert att vara turslig och tjejlig.
1: Jag har inte.
0: Sannes sankren och i hälsare sändningarna nu SD Kristiansen har valt sanger ur Sunnundöjvi är Solar Kibanen vid även Tyra Färgerna. SD Kristiansen, tusen tack för er lötena och blodjan bir.
1: Tack för er att Eva Boje nere kunnar.

0: Klokkan rætt, og vi nått av okkur trutjar sendingar av skrunni. Klokkan 3 sendingar søvna om Johnny Cash, og at Bill Voxlöy legger til rettus. Klokkan 5 da så sendi John temaplatan, Jakob Magnussen kjer hana, men av skrunni nu ein samadrottur ur sommarmåtne, fra i kjar.
1: Sommarmorgon.
2: Og så har vi et samband vi Weberstona, og i morgon Knut Simonsen, vakthavant. God morgon, Knut.
3: Ja, god morgon.
2: Ja, solen skal under i havn. Hva sier er det stedet i morgen?
3: Det akkurat i havn og nordrettene er det mest som blar himmel. Men annars så ligger mjørsken nok slengt om man ikke har stedet. Faktisk i morgen er det mest av landet nå. Og kanskje helt lattere vestanfire, men heller det om man lengt om man fjellet. Estan til att sura att här dösen är några glottra sen. Hitta akkurat en vevmynd av Akrabeidje. Jag var där klost till Johan, men nu att den norska flöts.
2: Så det är sälja, norran fjörs, eller ur havnen som du säger, och norrätt och rätt. Jag såg den sast.
3: Det är en sån riva i skoglottnån som är från norra staden.